עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש אתה מוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה, איך נוכל בלי מסכות, בלי...

תסתכל, תתמקד בשלך, אל תיפול לחפש אשמים. תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש, כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך. על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

כך כל כך סוגיות יקרות חשובות וראויות בענייני הטרפות כמו שעסקנו עד עתה, נמשיך לעסוק ונבאר בדפים הבאים עלינו לטובה ולברכם. אשריכם מאזינים יקרים שאתם איתנו כאן ובלכתך בדרך למי שבדרכים ובשוכבך ובקומך. למי שמצטרף אלינו הבוקר הזה יש גם השלמה לחלקו של שבת דף נון א' עמוד ב', וכל זה יבוא לאחר התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא אקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמת, לא על המותר אסור ולא על אסור מותר, ויכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי והבית הנפלאות מתורתך. אז עסקנו בדף הקודם בחלקו הראשון של הדף בעניין פיסוק איברים, אם יש חשש כאשר במה נפלה מהגג או כאשר היכו אותה במקל על גבי חוט השדרה, מה החשש ובאיזה אזור המקל היכה וכל מה שעלה מכך. הגמרא מביאה עוד עניין נוסף לגבי בית הרחם, בוא נראה את הדברים בסופו של העמוד הקודם. אמר רב נחמן

בית הרחם, אפילו שהוא מקום צר, ועגל שנולד היום, ודאי שנלחצו איבריו, אין בזה חשש משום ריסוקי איברים, אלא הוא כשר ולא צריך אפילו להשהות אותו מעת לעת. ממשיכה הגמרא ומביאה ראיה, אמר לרב ולרב נחמן, תניא דמסייע לך, תינוק בן יום אחד, מטמא בזיווה, אם יצא ממנו, זוב, למרות שזוב זה האדם שנטמא מחמת טומאה, שיוצאת מגופו, על ידי שיצא ממנו דבר שדומה לשכבת זרע, מחמת חולי, כל מה שקשור לכך, הגמרא באה ומעמידה גם פה כלפי הדבר הזה, שאכן אנחנו מעמידים את המושג הזה של תינוק בן יום אחד, גם הוא יצא, גם את המה בזיבה. ואיס על כדעת, אך אומרת הגמרא שמה, שאכן בכל יציאה מבית הרחם יש חשש, יש בו משום ריסוקי איברים, אם כך באופן כזה, אז בוא נאמר שיקרה כאן זב מבשרום, ולא שזב מחמת אונסו. זאת אומרת, הרי כל תינוק נחשב כחולה ביום הראשון, אז גם אם יצא ממנו איזשהו זיוון, אל תטמא אותו בזיווה, כי הרי אנחנו קוראים כאן את מה שהתורה בעבר אמרה, איש איש כי יזב מבשרו, אין טמא, אלא דווקא כשזב מבשרו, כמו שהיה בריא ושלם, אבל לא שזה הגיע מחמת חולי או אונס. אז בעצם מהו האופן שהבו הברית המעמידם, שגם תינוק בן יומו מטמא בזיווה? הגמרא דוחה ואומרת לו, באמת אפשר לומר לא כדעת רב נחמן, וגם ביציאה מן הרחם יש חשש לריסוק איברים. מה שהברייתא הביאה ראיה, או רצתה להביא ראיה, שתינוק מטמא בזיווה, אף באותו יום שנולד, לא מדובר שהוא יצא מהרחם שהוא צר, אלא אחה במאי עסקינן, כגון שיצא דרך דופן, דהיינו שנפתחו מאה על ידי איזשהו סם, והוציאו את היבר לחוץ. באופן כזה אין חשש לריסוק איברים, וכן אם יצא ממנו זיווה, הרי זה מטמא. ממשיכה הגמרא ומביאה ראיה נוספת לדין הזה, שאותו אמר רב נחמן. תשמע, בואו ונראה עוד ראיה מתוך דברי הברייתא לגבי מוקצה ביום טוב, עגל שנולד ביום טוב, אפילו שבבין השמשות בכניסת היום לא ניתן לשוחתו, כי אז הוא עדיין היה במאה אמו, שוחטין אותו ביום טוב, ואין בו דין של מוקצה. ולכאורה נגיד גם פה, על ידי שחיטת אמו, אמרנו שהוא מותר באכילה גם לפני לידתו, אז הוא נחשב שהעובר הזה היה מוכן מבעוד יום. ואם נאמר שיש חשש לריסוק איברים ביום שנולד מחמת בית הרחם, אז אפילו שהוא לא מוקצה, אבל בוא נאסור את שחיטתו ביום טוב מחשש שהוא טרפה. אלא כוכך אנחנו מבינים שאין פה חשש לטרפה. דוחה הגמרא וטוענת לא. עדיין אפשר לומר שביציאה מן הרחם יש חשש לריסוק איברים. רק מה? הכנה מבמאי עסקינן, כגון שיצא דרך דופן, ואין חשש לריסוק איברים, כיוון שהוא יצא בצורה הרבה יותר רחבה. והגמרא ממשיכה ומביאה ראיה נוספת. תשמע, ממשיכה הגמרא לעסוק לעוד ראיה בעניין של שחיטת בכור בעל מום ביום טוב. על זה גם יש מחלוקת במסכת בצם, כלפי בכור במה שבזמן בין המשושות היתם ונולד בו מום ביום טוב. יש כאלו הסוברים שאסור לשוחתו, כיוון שמוקצה היה בבין השמשות, כי לא ניתן לשוחתו כיוון שהיתם, לכן גם אסור לשחוט אותו מחמת איסור קדשים בחוץ. ויש מי שמתיר, כי סובר שכל שעה ושעה הוא חושב שיפול בו מום. שווין שם התנאים במסכת בצם, שאם נולדו ביום טוב ובלידתו היה מומו עמו, הרי שזה נקרא מן המוכן. ועל זה הגמרא באה וטוענת, אולי חשש לריסוק איברים ביום שנולד ונאסור את השחיטה כיוון שהוא טרפה, אלא מזה שאנחנו מתירים אין חשש לכך. אז מה טענה? באמת חוששים רק מה? וחיתם האחנמים, מדובר שיצא דרך דופן? אם כך טוענת הגמרא, אם יצא דרך דופן, איזה נפלא, מי קדוש? והרי אמר רבי יוחנן, מודה היה רבי שמעון לגבי בהמה שנולדה דרך דופן, לעניין קדשים שאינו קדוש בקדושת הגוף, כי זה לא כמו אצל אישה שיש מחלוקת, אצל אישה שילדה דרך הדופן, חכמים לדו מהכתוב, הוא לא נחשב לבלד, וגם לאמו אין דין של טומאה. רבי שמעון לעומת זאת חולק וסובר שיש לדין של יולדת, שם הם נחלקו בדבר, ואם נקבה תלת וכל מה שהתורה עוסקת בכך. על כל פנים פה רבי שמעון מודה לעניין קדשים שאינו קדוש, אז על כוכך שהברייתא מדברת שהוא נולד דרך פתח בית הרחם וכן מותר לשחוט אותו ביום טוב, הנה הוכחה כדעת רב נחמן שאין ביציאת בית הרחם
חשש לריסוק איברים. אבל הגמרא דוחה ואומרת, כן, עדיין אפשר לומר שחוששים לריסוק איברים. כל מה שהברייתא מביאה לנו את היתר שחיטה ביום שנולד, אך הבהמה יעסקינן, שהפריס על גבי קרקע, עדיין הוא תחב את פרסותיו בקרקע, נלחץ לפרסות כדי לעמוד, ואז כיוון שיש בכוחו לעשות את הדבר הזה, זו ראיה הכי נפלאה שאיבריו לא התרסקו.

וכך אין חשש לדבר. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא לדינוסא, ואמר רב נחמן, בית המטבחיים אין בו משום ריסוקי איברים, אם מפילים בהמה, גם ממקום גבוה 10 טפחים, לא חוששים לכך. בוא נראה מעשה שהגמרא מביאה. אהו תורה, מעשה בשור שנפל בבית המטבחיים כשהפיל אותו לשחיטה, והשתמע קל נגיחותיה מחמת החוזק של הנפילה. על רב יצחק בר שמואל בר מרתא, שקל משוף רשוף, קנה מהמובחר שבבשר ולא חשש לריסוק איברים. אמר לרבנן, מנה לחאה שלא חוששים לכך. אמר לו, אחי אמר רב, כשהשור מרגיש שמפילים אותו, ציפורניו נועץ עד שמגיע לארץ, ולכן ידעתי שלא חוששים לריסוק איברים. ממשיכים בסוגיה הזו, אמר רב יהודה, אמר רב, אנחנו כאן בדף נון א' עמוד ב', זו השלמה, טרם ניכנס לדף היומי של היום. אמר רב יהודה, אמר רב, בהמה שנפלה ועמדה מחמת עצמה, אין הצריכה שתשהה מעת לעת, כמו שראינו בדברי המשנה. אבל בדיקה, טוענת הגמרא, ודאי בעיה. כן צריך לבדוק שלא נפסק חוט השדרה, או שמא נשברו צלעות או נקרא איזושהי חוליה. ואם הלכה הבהמה לאחר הנפילה, אינה צריכה גם בדיקה. רב חייא בר אשי אמר, אחת זו שעמדה ואחת זו שהלכה, כן צריכה בדיקה. ממשיכה הגמרא עליו, ואתם איתנו מאזינים יקרים, אמר רב ירמיה בר אבא בר אחא, אמר רב, פשטה ידה כדי לעמוד, אף על פי שלא עמדה, הרי היא כשרה. עקרה רגלה להלך, אף על פי שלא הלכה, מה הדין? רב חיסדא אמר, גם ננערה לעמוד, אף על פי שלא עמדה, הרי זה דינם כעומדת. עוד מביאה הגמרא ועוסקת באלו איברים צריך לבדוק את הבהמה. אמר הממר משמדר עבדים מן הארדה, נפולה, שאמרו שהיא צריכה בדיקה, כנגד בני מעיים, שם תבדוק שלא נקרא רוב הקרס החיצונה, ולא נקבוע מעין הדקין. אמר למר זוטרה, אחי אמרינן משמדי רב פאפה, צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו, כי יש עוד איברים נוספים, וגם לחשוש לשאר האיברים. אמר לאונה, אמר ברדר רב נחמיה לרב אשי, סימנין שבצוואר שזה כנב ושת, מהי? האם צריך לבודקם שלא נעקרו? אמר לסימנים קשים, הן אצל נפילה, לא חוששים שמה הם ניזוקו. ומה היה הדין אצל עוף שנפל? גם בכך הגמרא עוסקת. אמר רב יהודה, אמר שמואל, עוף שנחבט, זרקו אותו על פני המים, כיוון שראינו ששת מלוא קומתו, דיו לא צריך בדיקה. ועל זה הגמרא באה ומסייגת ואומרת לו, אמרן, אלא דווקא כששת במעלה הנער ממטה, למעלה, זה אומר נגד הילוך המים, שנראה שממש הוא בכוחו ולא התרסקו יבריו. אבל אם הוא שד במורד הנער מלמעלה למטה, אכן זה לא אומר שיש כוחו בעבריו, אלא מה יעודי אשפלו. ועוד ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם מה יקיים, אבל באגמים שהמאמיים עומדים, לתלן בה לא חוששים, וגם שהוא שט לאותו כיוון שהמים הולכים, באופן כזה זה נראה שאכן זה מכוחו. והיא שד הציבה וקדמה, וגם באותם נהרות שמה שהעוף שד בכיוון ירידת המים, אם היו מושלחים במים כסמי עצים, אומר רשי, והעוף הקדים אותם, באופן כזה הקדמה הוא קודם לעצים, הרי זה כן שט מכוחו ולא חוששים. ממשיכה הגמרא ועוסקת בעניינים נוספים שכל המכנה המשותף אצלם הוא לגבי מצב של נפילה. נפל העוף על גלימה מתיח, על בגד פרוס שהוא מתוח, חיישינן לריסוק איברים, היות והבגד מתוח, הרי זה כמו דבר קשה, ויש חשש שהעוף נחבט ולוקם. ועל זה אומרת הגמרא, ודלא מתיח, אבל אם הבגד הוא לא מתוח, לא חיישינן. ואם היה הבגד עוף ומאופף, דהיינו מקופה לשניים, לא חיישינן לריסוק איברים. הלאה, נפל על גבי איזלה ומקר וקיטר, רשת שפרוסה באוויר, שהקשרים שבתוכה הם צפופים, חיישינן לריסוק איברים. והיא לא מקר וקיטר, אבל אם הקשרים אינם סמוכים אחד לשני, לא חיישינן, כיוון שהוא לא נחבט בחוזקה. נפל על גבי קיטנה דעביד בטונה, פשטן שקשור בחבילות, כן חיישינן מחמת הקושי במרקם. דעה היא גיסה או דעה היא גיסה, אם הוא נפל על צידי החבילה ונשמט לרצפה,
לא חיישינן. והיא אומרת הגמרא עליו, אם הוא נפל על גבי איסור הייתה, על חבילות קנים, חיישינן שהם קשים. נפל על גבי קיטנה, פשטן שהוא שטוח על הקרקע, דדייק ונפיץ. הפשטן כבר חבוט, לא חיישינן לריסוק איברים, כי זה רך. ואם הפשטן רק דייק ולא נפיץ, הוא חבוט, אבל לא סרוק, חיישינן לריסוק איברים. דעביד ביזרי, ואם הוא עשוי אגודות,

הורקד בנפה, ניפו אותו, חיישינן, כיוון שהוא קשה. ואם האפר לא נהילה, אבל אם הוא לא הורקד לו חיישינן, כיוון שעדיין הוא נקרא רך. ממשיכה הגמרא, ובכך נכנסים לדף היומי של היום, דף נון ב', עמוד א', נפל על גבי חול דק. מה הדין אומרת הגמרא? לא חיישינן לריסוק איברים, כיוון שהגרגירים מחליקים. אבל אם הוא נפל על גבי חול גס, כן חיישינן לריסוק איברים. נפל על גבי אבק דרכים חיישינן, כיוון שזה קשה. נפל על גבי טיבנה ועביד ביזגן, אם זה טבן של חיטים וסעורים, חיישינן כי זה דבר קשה. ואם לא עביד ביזגה, אם הוא לא קשור בחבילה, לא חיישינן כי זה נקרא דבר רך. ודאי שמובן פה, אנחנו גם נראה את זה בהמשך הדברים בסיכום. נפל על גבי חיטה וכל דמינאיו, דהיינו חיטים וכל הסוגים הקשים כמותם, חיישינן חוששים לריסוק איברים כי זה קשה. וכן על גבי סערי וכל דמינאיו, סעורים ודומים אליו, חיישינן כי הם דברים קשים. כל מיני קטניות, אומרת הגמרא, אין בהם חשש משום ריסוקי איברים, כיוון שהקטניות מחליקים, הם לא נכבשים, הם לא קשים. לבר, חוץ מן רוביה, סוג של קטנית הנקראת טלטן, כיוון שזה נכבש, זה נהפך להיות קשים. חימצה, אפונים, אין בו משום ריסוק איברים. חיפצה, דהיינו שחמצות, יש בו משום ריסוק איברים, כיוון שזה נהפך להיות קשה. כללה דמילתא, אומרת הגמרא, כל מידי דמש, כל דבר שמחליק, אין בו משום ריסוק איברים, וכל שלא משריק, יש בו משום ריסוק איברים. ממשיכים על הרבותיי בבירור הדברים הנפלאים גם הבוקר הזה בכולל בוקר. דיבוק, אומרת הגמרא, זו מלכודת שמכינים אותה לידי איזשהו מדף שמאורך בדבק ומניחים לידו אוכל לעופות, כדי שכשהוא פורח המדף מפילו לארץ. כשהוא נדבק בו, גם בזמנם היו מלכודות. רב אשי שרי, יש בזה מחלוקת האם יש חשש לנפולה. רב אשי שרי, הממר עשר, ובוא נעמיד את הדברים. בחד גפיים רק כנף אחת נדבקה, דקולה על מלו פליגי דשארי, כי הוא יכול לישא את עצמו בכנף השני, הוא לא נופל לארץ, הוא לא נחבט. כי פליגי, כשהוא נדבק בשני כנפיו, בתרי גפים, מן דעשר אמר לך, איך ניקו, איך אתה רוצה שהוא ירים את עצמו ולא יחבט בנפילה? ומן דשארי אמר לך, אפשר דניקו מעיק ודקפי, הוא יכול להחזיק את עצמו בראש הכנפיים. ויקד אמר, יש אומרים, בתרי גפים נדבקו שני הכנפיים, כולי על מלו פליגי דעשיר, כיוון שהוא נחבט בנפילה ויש בזה חשש לריסוק איברים. כי פליגה בחד גפה, כשרק כנף אחד נדבק, מן דשארי אמר לך, אפשר דפרח בחד גפה, הוא יכול לישא את עצמו בכנף אחד. ומן דעשר, כיוון דבעי לא מצי פרח, היות ועל ידי כנף שהוא דבוק הוא לא יכול לישא את עצמו, לכן גם באהי נמי לא מצי פרח, אז גם בכנף שאינה דבוקה הוא לא יכול, יוצא שבעצם הוא נכבד. ועל זה הגמרא פוסקת, רבותיי, ואיל חתם, בתרי גפים, אם נדבקו שני כנפיו אסור, כי יש חשש שנכבד ברצפה ויש מקום לריסוק איברים. בחד גפה, כנף אחת נדבקה, שרי. ממשיכים הלאה בבירור הדברים ובמסע הנפלא והמרתק שנפתח בתחילתו של הפרק השלישים. בדברי המשנה ראינו עוד עניין של טרפה הנקרא נשתברו רוב צלעותיה, זה אחד מיודחת על לקויות שהבהמה נעשית בזה טרפה. תנו רבנן, בואו נעסוק בכך. הלו הן רוב צלעות, שאם הן נשברות הבהמה נעשית טרפה, כי הרי בבהמה רבותה יש 22 צלעות, 11 בימין ו11 בשמאל, אז רוב צלעות זה 12, לכן אם נשברו 6 צלעות מכאן מצד אחד ו6 מכאן, זה רוב מכל הצלעות יחד, או אפילו 11 מכאן וצלע אחת מכאן, הבהמה נעשה טרפה, כי הולכים אחר הרוב. מוסיפה הגמרא, אמר זעיר, והטרפה דווקא כשנשברו מחציין של הצלעות כלפי השדרה, ששם זה החיות, אבל אם נשבר בחצי התחתון לכיוון החזה, הרי תהיה קשרה. אמר רבא, בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, והשבר הוא לא יטריף, אלא בצלעות גדולות שיש בהם מוח, מה שנקרא מח עצם, המרקם של העצם, הסחוס של העצם, אבל לא בצלעות קטנות, שאם בלעדיהן אין רוב, אלא רק בצירוף, עדיין תהיה קשרה. אמר אולה, בן זכאי אומר כך מעמיד רשי, בדבריו של אמורה הנקרא בן זכאי. אם הצלעות נעקרו לגמרי ממקום חיבורם, הבהמה נעשה טרפה, שימו לב,
גם אם נעקרו רק ברוב צד אחד, שזה אומר שש. אך אם רק נשתברו הצלעות, הבהמה לא נעשה טרפה, אלא ברוב שני צדדים. רבי יוחנן אמר, בין נעקרו, בין נשתברו,

ברוב שני צדדים, אז היא תהיה טריפה. אמר רב, נעקרה צלע אחת וחוליה שמחוברת נעקרה אימה, הרי זה טריפה. אמר לרב כהנא ורב אסי לרב, כך הם אמרו לו תלמידיו, נעקרה צלע מכאן וגם הצלע מכאן בצד השני, והחוליה שביניהם היא עדיין קיימת. מהו? אמר להם בתמיה, גיסטרה כאמריתו? מה אתם רוצים אתם שואלים על בהמה שנחלקה לשניים? בזה אין ספק, ודאי שלא רק היא טריפה, אלא היא גם נקראת נבלה. טוענת הגמרא, רגע, והרב נמי גיסטרה כאמר, אבל רב עצמו גם דיבר באופן כזה שהבהמה נחלקה לשניים, כי כשהוא דיבר, כשלא נעקרה אלא צלע אחת, החוליה עדיין נעקרה. נו, אז למה אתה אמרת רק לגבי טריפה? מה בעצם רב כהנא ורב אסי שאלו, אחרי שכבר הבינו שזה אסור? על זה הגמרא עונה, כי כאמר רב שנעקרה רק צלע בלא חוליה, שהצלע שכנגד כן נשארה מחוברת, היא עדיין לא תעשה נבלה. והגמרא ממשיכה לשאלות ותירוצים, והרב צלע וחוליה כאמר, אז אתה לא יכול להגיד שום דבר שהוא אמר שהחוליה קיימת, מדובר שגם החוליה נעקרה, אלא כוונת הדברים אומרת הגמרא, צלע וחצי חוליה, הצלע שכנגד מחוברת יפה בחצי חוליה שנשארה קיימת. מכך הגמרא מדייקת, מכלל דרב כהנא ורב אסי, שאם נעקרה צלע בלא חוליה, אמרי, בזה הם שאלו את רב, וכי על זה אמר לה הוא גיסטרה כאמריתו? ואמרו לה בן זכאי, אמר אם נעקרו הצלעות, הבעמה נעשית טריפה, גם אם זה קרה ברוב צד אחד. ואם נשתברו הצלעות, היא טריפה רק כאשר נשברו ברוב שני צדדים. משמע רבותיי שמכך, בפחות משש צלעות, גם היא לא נקראת טריפה. אז כל שכן גם באחת מכאן ואחת מכאן, שהיא לא תהיה נבלה. אז מה בעצם תשובתו של רב, כשהוא תמה על שאלתם של רב כהנא ורב אסי? אמר לה, חומרת הגמרא, אין בזה סתירה. אתם זה שלא כנגד זה. אחה, זה כנגד זה. כשבן זכאי העמיד את דבריו כשנעקרו הרי טריפה ברוב צד אחד, לא מדובר שנעקרו שתי צלעות אחת כנגד השנייה, אלא נעקרו מכאן ומכאן באופן שלא היו זה כנגד זה. ולכן פחות משישה אינה טריפה. אבל כאן אצל ידי רב כהנא ורב אסי, השאלה הייתה על אופן שנעקרו שתיים זה כנגד זה. לכן רב אמר שזה נעקרו. יחשב נבלה. ממשיכה הגמרא ושואלת ואמר רבי יוחנן, מדובר ברוב שני צדדים, גם שנעקרו אינה טריפה אלא ברוב שני צדדים, והרי ברוב שני צדדים רבותיי, אי אפשר דלא קיימא חד מיניו, כי הרי לא ייתכן שלא יהיה זה, באופן שלפחות בחוליה האמצעית יעקרו זה כנגד זה. בכל זאת מה אמרנו? לא הטריף, אלא בגלל שנעקרו הרוב, לא בגלל שנעקרו שתיים זו כנגד זו. אז שוב, קשה על רב, למה באופן כזה הוא טוען שזה נקרא נבלה? מתרצת על כך הגמרא בדף נון ב' עמוד א', אתה מדובר שנקרא בוכנה, בלא עשית, הצלע מבלי החוליה, ולכן זו, כנגד זו הקשרה. אך אצל רב כהנא ורב אסי, מדובר שנקרא בוכנה ועשית, גם הצלע וגם החוליה מקצתה, על זה רב אמר שזה נבלה. טוענת הגמרא היא אחי, אז היינו דרב, אם כך באופן כזה זה מה שרב אמר את דינון. בצלע אחת, כל שכן בשתי צלעות, אז מה מקום שהלתם? עונה הגמרא לא שמיע על אהוד הרב, אם הם היו שומעים, לא היו שואלים. אם כך טוענת הגמרא בגלל זה שהם לא שמעו לכן הם שאלו, וליבאו מנקד הרב, אז ישאלו אותו קודם על צלע אחת, כי הרי אמרת שהם עוד לא שמעו את הדין הזה. עונה הגמרא נכון, הם לא שמעו בכלל לא דין של עקירה צלע אחת ולא עקירה של שניים. הם שאלו את השאלה הזו לגבי שתיים שנעקרו, כיוון שסברי ליבא אמיני, אם נשאל אותו על חד שאלה אחת, דפריש לן תרתם, ואז יתברר לנו תשובה על שתי השאלות. דאי באינן מין אחד, אם נשאל אותו מה הדין בנעקרה צלע אחת, הניחה, אז אמנם אם יענה לנו על שאלה אחת שנעקרה זה יהיה טריפה, ואז אני אבין שאם גם נעקרו שתי צלעות, כל שכן תרתם. אבל אי אמר לנו בצלע אחת כשרה, אקת תרת כמי בעיילן, לכן לא שאלו אותו מתכתחילה על צלע אחת שנעקרה. נו, על זה הגמרא שואלת אי אחי, אם ככה כל המטרה של השאלה הייתה כדי לברר, אז אשתנה מדקבעי מיני תרתי, עכשיו ששאלו אותו על שתי צלעות, עדיין ייתכן שלא יתבררו להם שתי הספקות. למה? תראו את המהלך. אני חאי אמר להם שבשתיים שנעקרו כשרה, אז גם יתברר מהדין של צלע אחת. כי כל שכן בנעקר רק אחת שהיא קשרה זה חדה. והיא אמר לה הוא

שבשתיים שזה טריפה, עקעתי על חדה, מי בעיה לו? למה לא שאל אותו על צלע אחת? עונה הגמרה סברי, הם אמרו לעצמם שעדיין נשארו להם הספקות. למה? כי אם הוא יענה להם בניחותה, שבשתיים זה טריפה, אז באחת זה תהיה קשרה. אם כן, מרתח קראתה, הוא יענה להם בכעס שזה טריפה. לכן, חדה, טריפה, תארתי מבעיה, לכן באופן כזה אומרת הגמרא, הם לא היו מבינים מתשובתו מה דעתו בשניים, כי גם אם הוא יסבור שבשתיים היא תהיה קשרה, יוצא שהם שאלו אותו שאלה שהיא לא צריכה, והוא לא יענה להם בצורה הנכונה והראויה, אז הוא יענה להם בלשון של כעס. אבל כשעל ידי הטעות הם יבואו להחמיר, לא אכפת לו אם יסברו ולא יענה בלשון של תמיה, לכן הם שאלו אותו מלכתחילה, דין שתי צלעות, כדי שיתברר מהתשובה מה הדין של שתי הספקות. ועדיין הגמרא עוסקת בכך, והקה אמרה לה, אבל הרי הם שאלו אותו על הקירה של שתי צלעות, והוא סובר שגם באחת טרפה, ואף על פי כן לא רתח, נו, אז מה הבעיה? עונה הגמרא, כיוון דקאמר לו בלשון תמיה, גיסטרה כאמריתו, באופן כזה, היינו ריתכה, זה בעצם הגערה, כי הוא התכוון לומר להם, שלפי השאלה שלכם לגבי שתי צעות, לא צריך לומר שזה טריפה, כי זה נקרא נבלה, אז כן יתברר להם בתשובה, שתי הספקות. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, לעוד עניינים נוספים, אמר רבא בר רב שילה, אמר רב מתנה, אמר שמואל, נעקרה צלע אחת מעיקרה, דהיינו ממקום חיבורה בחוליה, למרות שהחוליה עדיין קיימת, ועצם הגולגולת שנכבסה, היא מתרקחה, היא מנמעכה, על ידי מכה ברובה, זה טריפה. ובשר שעשוי כמו קרום שחופה את רוב הקרס, אם הוא נקרע ברובו, הרי זה טריפה. בואו נברר, נעקרה צלע מעיקרה טריפה, על זה הגמרא שואלת אורמינו, אנחנו עוברים לדף נון ב' עמוד ב' אורמינו, כמה חיסרון יחסר בשדרה של מת, והוא לא יתאמה בתומעת אוהל, בית שם היום אומרים שתי חוליות, ובית הלל אומרים חוליה אחת, ואמר רב יהודה אמר שמואל, כמו שנחלקו לגבי אוהל, כך נחלקו לגבי טריפה, ואז בית שם יאמרו רבותיי, שתי חוליות שנחסרו, נחשבות חיסרון, ויינה תהיה טריפה, אלא בחיסרון שתי חוליות. לבית הלל נעשית הבהמה טריפה גם בחיסרון חוליה אחת, אז יוצא ששמואל שסובר שעקירת חוליה היא מטריפה, הוא סובר כדעת בית הלל. אומרת הגמרא לו, אין בזה סתירה. אך המדובר שנקרא צלע בלו חוליה, אתם נקרא חוליה בלו צלע. ובשניהם שמואל סובר שזה טריפה. על זה הגמרא שואלת, בישלמה שנעקרה צלע בלא חוליה, משכחת לה, אלא חוליה שנעקרה בלא צלע, איך היא משכחת לה? עונה הגמרא, כן, כשנקרא אחת מהחוליות בשהילה קפלה, דהיינו, במקום שנקרא סוף הכסלים, שם יש הרבה חוליות מבלי צלעות, על זה אמר שמואל, וכן לטרפה. מה תקיף לרב הושעיה? לפי דברי שמואל, יוצא שבאופן כזה, בית שמאי הם המקלים, כי הם סוברים שהבהמה לא נעשית טרפה. אלא כאשר נחסר ממנה שתי חוליות, ובית הלל למחמירים, כי הבהמה נעשה טריפה כבר בחוליה אחת. נו, אז זה מזמין את השאלה הבאה. ליתנאי, אומרת הגמרא במסכת עדיות, גבי כולי בית שמאי וחומרי בית הלל, ששם בית הלל למחמירים, אמר לרב, כי אית של כזו שאלה נשאלה בבית המדרש, לעניין תומעה אית של, הוא שאל מה הדין, דעה ולאו בית שמאי לחומרה. לא לגבי טריפה, לגבי טומאה. כל זמן שלא נחסרו שתי חוליות, עדיין מתאמה באוהל. לכן לא מנו את הדין הזה במחלוקת של בית הלל המחמירים ובית שמאי המקילים. הלאה, בוא נמשיך לברר דבריו של שמואל בדין השני. גולגולת שנכבסה, דיינו נתרוצצה ברובה, היא נקראת טריפה. בא רבי ירמיה, האם הכוונה גם לגולגולת שנכבסה ברוב גובה? דהיינו החלק שמין העיניים כלפי מעלה עד גובה הראש, או דווקא אם היא נכבסה ברוב היקפה, זה רוב היקף כל הראש, בזה הגמרא מסיקה שזה עומד בתיקו. ועוד מביאה הגמרא עניין נוסף שאמר שמואל, הוא בשר החופה את רוב הקרס, אם הוא נפגם ברובו, הרי זו טריפה. בא רב אשי, האם כוונת שמואל גם ברוב קרוע, שרוב אותו בשר נקרא, וכל שכן אם הוא ניתן לגמרי, או דווקא אם רוב אותו בשר ניטל, אבל אם הוא רק נקרא, זה לא יהיה טרף. אז הגמרא טוענת, תפשוט לה, מדתנן במשנה, קרס הפנימית שנקבע, או שנקרא רוב החיצונה,
זו טרפה.

0: ואמרי במערב אז הוכח מארץ ישראל, משמד רבי יוסי ברבי חנינה, כל הקרס כולו, זוהי הקרס הפנימי, שאם נקבע כלשהו, הרי יטרפה. ואיזו קרס החיצונה? זה הבשר החופה את רוב הקרס. משמע במשנה, שאם נקרא רובו של הבשר, הרי יטרפה. אז למה רבה שלו פשט את הספק שכוונת שמואל היא, שאם נקרא רובו של הבשר שחופה את רוב הקרס, זו טרפה, למרות שלא ניטל לגמרי? עונה הגמרא ומתרצת, מי דיעות העמה, אלא דווקא לדעת שמואל, שלפי שיטתו לא ניתן לפשוט את הספק מהמשנה, כי הוא מפרש באופן אחר. הנה, אמר רבי יעקב בר נחמני, אמר שמואל, מה שנאמר במשנה קרס הפנימי, זה מקום בקרס שאין בו מלט, אין בו איזשהו צמר, שמגרדים אותו על ידי מים רותחים, על אותו מקום אם הוא ניקב, הרי זה נקב. יהיה טרפה. ממשיכים על האומרת הגמרא לברר ולהעמיד עוד בירורים בדברי הגמרא, דורסת הזאב, כך ראינו במשנה, הרי היא נקראת טרפה. אמר רב יהודה, אמר רב, דרוסת בבהמה, הדין בין מן הזאב ולמעלה, דיינו דווקא זאב והחיות שלמעלה ממנו, יש להם ערס, אומר רש"י, ממית בהמות אחרות, אבל החיות שלמטה במדרג, אין בהם כוח, אלא עופות, ודין דריסה בעופות, זה מן הנץ ולמעלה, שיש בהם כוח לדרוס ולהביא לידי טרפה. מברר את הגמרא, בבהמה מן הזאב ולמעלה, למעות המאי, אילמה למעות החתול, שאצלו אין מושג של דריסה בבהמות, פשוט, הרי תנינה דרוסת הזאב. וחיתמה מה תאמר, אקם אשמלן, זה זאב בגסם, נמי דריס, ואז באופן כזה, אני לא ממעט חתול אצל בהמה דקם, והתנן, רבי יהודה אומר, דרוסת הזאב, נחשב דרוסה דווקא בבהמה דקה, ודרוסת ארי, נחשב דריסה, גם בבהמה גסה. אז רואים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: מישהו כל יום ישמע רבע שעה של המאיר לארץ, הופך את הדיסק. מחר ידיעת השעה של הפוסקים שלך תהיה כבר אחרת בעזרת השם. התנהלות החיים תהיה מנגינה אחרת, זה לא עוד משהו. להתפלל במאיר לארץ זה לא עוד תפילה, זה תפילה. גם בלי כוונות זה תפילה. כי אתה נמצא באברסט. הוא יתחיל לראות שהחיים מלך חסדי שמיים. יהודי שזוכה להחזיק ספרי היהודית בבית, בין לו 70, 80, 100, 120 ספרים של המאיר לארץ בבית, חסר לו משהו בבית. אני לא מתבייש לומר את זה, אני אומר את זה, בחרדת קודש ובביטחון ובאומץ מוחלט. המציאות מדברת. המציאות מדברת. קח את התורה של המאיר לארץ, מסילות אל הנפש ותראה. התורה הזאת נפוצה בין פעות יוסף כל שבוע ב-150, 160 מדינות, בחמש שפות, בין פעות יוסף לא אומרים אף פעם די. כל שבוע חושבים שאני דיברתי לכל אחד באופן אישי, ואני לא דיברתי אליו, אני באמת לא מכיר, אני מדבר מה השם רוצה. הרבה שיעורים אני אומר להם, זה לא אני דיברתי, השם דיבר, אני רק צינור באלמה, לא יודע, כמו דיסק, לחסת, פליי, סטופ. אבל זה מה שהשם רוצה. ככה מדברים תורה, ככה דיברו אבותינו, להם לא היה ספרים, התורה הייתה בדיסק, במוח, בלב, כותביהם על לוח ליבך, לוח ליבם יכתובנה. פתאום מתחילים לראות שהחיים מלך חסדי שמיים. בואו, בואו, כוכבית 29-10, תפסיקו לחלום, בואו, תחיו בתוך החיים, בואו, תצטרפו למאיר לארץ. כדאי לכם, בואו, תטעמו טעם של אמת.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לסיום מסכת שבועות, בסדר מועד, נסד הנזקין, וברוך השם שמתקדמים לאט לאט ורואים איך דבר מצטבר, בן אדם שם פרוטה ועוד פרוטה ובסוף יש לו סכום גדול, הנה להבדיל משנה ועוד משנה, כל יום לומדים משנה אחת סך הכל, מה זה משנה? זה כמה שורות, כמובן שיש פה הלכות חשובות וכל משנה ומשנה יש גמרות והסברים, אבל מבחינת הזמן זה לוקח כמה דקות, בן אדם בדרך לעבודה שם רדיו, שומע משנה יומית, שומע הלכה יומית, שומע איזה משהו, אבל בסופו של דבר זה מצטבר וזה יום ועוד יום ועוד יום וזה נהיה דבר גדול. במשנה בעצם הזאת אנחנו ממשיכים את מה שאמרנו אתמול ולפני שלושה ארבעה ימים לגבי העניין של מתי נשבעים. אז אמרנו שיש את ה... אתמול דיברנו על נכבל כיצד, היום מדברים על שכנגדו חשוד על השבוע, מה מדובר? אז במשנה א' בפרק שלנו שכנגדו חשוד על השבוע נשבע ונוטל, כלומר שאם בעל הדין שכנגדו היינו נתבע חשוד על...

0: נשבע ובנותיאל, ומשנתנו באה ללמד שמי שנשבע לשקר או מי שפסול לעדות מחמת עבירה, בין עבירה של תורה בין עבירה של דברי חכמים, הרי הוא נקרא חשוד על השבועה ואין משביעים אותו. שנגדו חשוד על השבועה כצד אחת שבועה העדות, בין שנשבע לשקר שנשבע שבועת העדות, כמו שלמדנו בפרק ד' משנה ג', ואחת שבועת הפיקדון, ובין שנשבע לשקר שבועת הפיקדון, כמו שלמדנו בפרק ה', משנה ב', שבשניהן יש כפירת ממון מראה זו עבירה גם בין אדם למקום וגם בין אדם לחברו, ואפילו שבועת שווא, אפילו לא נשבע אלא שבועת שווא שאינה אלא עבירה בין אדם למקום, הרי הוא חשוד על השבועה ואין משביעים אותו. זאת אומרת, אם בן אדם אסף אשלה בכל מה שקשור ללכות שבועה, אנחנו כבר יותר מכאן והלאה לא נשביע אותו. היה אחד מהם, אחד מבעלי הדין, כלומר, הנתבע משחק בקוביה במשחק של עצמות או חלוקי אבנים כדי לזכות בכספים, שזה בעצם לוטו, קזינו, כל מה שקשור משחק בקוביה, שבן אדם בא ומשחק בשביל להרוויח כסף, הוא מלווה ברבית, או אדם שהוא מלווה ברבית אפילו מדרבנן, שהוא עשה את כל ההיתרים מהתורה, שזה לא קצוצה וכו', כל הלכות ריבית, עדיין הוא מפריחי יונים, מפריחי יונים, והוא מן משחק שמעיפים יונים לשם תחרות. ומי שיונתו קדמה ליונת חברו, הרי הוא זוכה במשחק, וסוחרי שביעית שעושה סחורה בפירות שגדלו בשנת השמיטה, שואלו פסולו לעדות כפי שלמדנו, אף על פי שאינו פסול אליהם דרבנן, וכל שכן כשהוא פסול מן התורה, הרי הוא חשוד על השבועה, וכך שכנגדו אינו התובע נשבע ונוטל כמו ששנינו במשנה. היו שניהם חשודים עם שני בני בעלי הדין חשודים על השבועה, חזרה השבועה למקומה. חזרה השבועה למי שמחויה בו, דיינו לנתבע, ומתוך שני יכול להישבע שהרי חשודו על השבועה, הרי הוא משלם. פירוש אחר בגמרא, חזרה השבועה למקומה לסיני. ופרש רש"י לשבועת הר סיני שהשביע הקדוש ברוך הוא ישראל לא תגזול והוא ייפרע מן הכופר בממון חברו, אבל בית דין אין נזקקין לא לשבועה ולא לפירעון, דברי רבי יוסי. רבי מאיר אומר, יחלוקו, כלומר שהנתבע משלם מחצית התביעה. עד כאן משנה ד' פרק ז', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף נון ב', איך להינצל מחיות טרף? בימינו אנחנו בדרך כלל רואים חיות טרף רק בגן החיות, אריות, נמרים, זאבים ודובים. בעבר חיות כאלה הסתובבו בחופשיות בשטח. אנשים שגידלו בהמות או עופות היו צריכים לשמור עליהם בקביעות בפני הטורפים, ולפעמים להיאבק כדי להציל אותם. הגמרא מדברת על מושג שנקרא דרוסה. דרוסה היא בהמה או עוף שחיה טורפת, כמו אריה או נץ, תקפה אותה בציפורניה. ההלכה קובעת שחיה טורפת מטילה הרס מציפורניה לתוך גוף הטרף. מעין זיהום, שופך את הבהמה לטריפה. והגמרא אומרת, אין דרוסה אלא במקום שאין מצילים. כלומר, אם החיה טורפת את קורבנה, ואיש לא מפריע לה, היא רגועה, ולא תמיד היא מטילה הרס. אך ברגע שמישהו מנסה להציל את הטרף מידיה, הטורף כועס, נדרך, ומתוך כך הוא נועץ את ציפורניו בעוצמה, ומטיל את ההרס הקטלני. לכאורה, אם הניסיון להציל את הבהמה הוא זה שגורם לה להפוך לדרוסה, אולי עדיף לא לנסות להציל אותה. התשובה היא, שהטורף ממילא מתכוון להרוג. הניסיון להציל הוא הסיכוי היחיד לחיים, גם אם הוא מעורר את כעסו של התוקף. אפשר לראות כאן משל למלחמה פנימית שלנו. כשאדם חי בשלום עם הנפש הבהמית שלו, עם היצר, נדמה לו שהכל רגוע. היצר לא צריך להתאמץ, הוא טורף לאט ובנחת. אבל ברגע שאדם מחליט לעשות שינוי, להתנגד להרגל רע, לקום ולציל את עצמו מהנפילה, פתאום היצר מתעצבן, הוא מטיל יותר הרס, מעורר יותר פיתויים, ומרים יותר קשיים. זהו חוק התגובה הרוחני. ככל שהקדושה מנסה להציל, כך סית רחה מגבירה את עוצמתה. העיקרון הזה נכון גם כלפי אנשים אחרים. לפעמים כשאתה מנסה לחלץ חבר ממצב רע, נגלה שהסביבה המזיקה שלו, או הגורמים השלילים שסביבו, מתחילים לתקוף חזק יותר. לא צריך להיבהל, אם כשאתה מתחיל לעשות טוב, הדברים נהיים קשים יותר. זה לא סימן שאתה טועה, זה סימן שהטורף מרגיש שהוא עומד לאבד את הטרף. ההרס המוגבר הוא הוכחה שהצלה שלך מועילה. לא להירתע מהקושי שנוצר בעקבות המאבק. הידיעה שהרס גובר כשמצילים עוזרת לנו לא להישבר כשהניסיונות נהיים קשים יותר. כאשר אנחנו באים להציל את עצמנו או מישהו אחר, צריך להיות מוכנים לכך שתהיה התנגדות.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום, שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, אחרי שעם ישראל נענשו על הלשון הרע שהם דיברו על המן, בנחשים שרפים שיקישו והרגו והמיתו עם רב בישראל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, עשה לך שרף ושים אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. תעשה נחש גדול, תשים אותו במקום גבוה, והמוקשים, האנשים שהוגשו מהנחש, הסתכלו על הנחש הזה, וכך הם יבריאו. ולכאורה, למה הקדוש ברוך הוא בוחר בצורה כזאת, לשים נחש שדווקא הוא ייתן לעם ישראל את התרופה? הדרך הפשוטה להסביר את זה, כמו שאומרת הגמרא, וכי נחש ממית או נחש מחיה, הנחשים הקישו אותם והרגו אותם, ועכשיו הנחש מרפא, אלא ללמד את עם ישראל שיעור. אתם חושבים ומרגישים בדרך טבעית, הנה הגיעו נחשים והקישו אותנו, ולכן אנחנו חולים, לכן אנחנו מתו מאיתנו אנשים. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה תראו, עכשיו הנחש מרפא אתכם. אלא מה? לא הנחש ממית, לא הנחש מחיה, אלא הקדוש ברוך הוא, ברצותו להעניש, הוא שלח לכם את הנחשים. כשהוא ירצה לרפא, הנחש גם ירפא אתכם, כי הקדוש ברוך הוא זה ששולח לכם את הרפואה, וחס וחלילה את העונש, כשצריך לנתב ולכוון. אבל הרמב"ן מוסיף כאן מימד מדהים ונפלא. אומר הרמב"ן, למה משה רבנו עושה נחש מנחושת? רש"י כותב, לשון נופל הלשון. הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבנו, תעשה נחושת, אבל משה אמר, נחש נחושת זה מתחרז יפה, בוא נעשה נחש מנחושת. אומר רמב"ן, מה המשמעות של החרוזים האלה? מחדד הרמב"ן דבר נפלא. אדם שננשך מנחש, אדם שהוקש מנחש, טבע הרפואה, טבע העולם, שככל שהוא נבהל יותר, ככל שהוא לחוץ יותר, ככל שהוא חושב על הנחש יותר, זה מגדיל את הסיכויים שלו למות, להינזק מאותו ערס של הנחש. וכל שכן, כשהוא מסתכל על הנחש שהקיש אותו, זה מכניס אותו יותר ללחץ, וזה גורם לו שהערס יתפשט יותר מהר בגוף, וזה סיבה שהוא ימות, זה סיבה שהוא יחלה. אבל הקדוש ברוך הוא, שכל ניסיו נס בתוך נס, כך כותב הרמב"ן. הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד את עם ישראל, כמו שהוא עשה מראה, כשעם ישראל ראו מעיין, המים מרים, אנחנו לא מצליחים לשתות. אז הקדוש ברוך הוא עושה נס וממתיק את המים, אבל הוא מראה למשה רבנו עץ מר. הוא אומר לו, קח את המר הזה ותכניס לתוך המר שבמים, וכך זה הופך למתוק. למה? איך מר מתמתק על ידי עוד מר? וכן כתוב גם בנביא אצל אלישע, שהיה מעיין עם מים מזיקים, מים לא טובים, הוא לקח דווקא מלח והכניס לתוך המים, וכך השם ריפא את המים. למה הקדוש ברוך הוא עושה את הניסים שלו בצורה כזאת, שדווקא עם דרך הטבע שצריך להיות כפול מר, צריך להיות עוד יותר מר, זה הופך את זה למתוק? אומר הרמב"ן, לחדד לעם ישראל את המסר, זה לא טבע, זה אלוקים. אני זה שמחליט שהמים יהיו מתוקים, אני זה שמחליט שהמים יהיו מרים. מי שאמר לשמן שידלק, הוא יגיד לחומץ וידלק. לכן הקדוש ברוך הוא עושה את הנס, דווקא בצורה כזאת אתם תתרפאו מלהסתכל על נחש. ולכן כותב הרמב"ן, נחש נחושת, זה לשון נופל הלשון, זה יותר מחדיר למוח של מי שהוקש את הנחשים, את המחשבה על הנחש, לראות את הנחש כשהוא נמצא על העמוד, וזה אמור להרוג אותו, זה אמור להחמיר את המחלה. והנה הקדוש ברוך הוא מראה, במקום שזה יחמיר, במקום שיהיה פה נזק ומחלה יותר גדולה, אתם מתרפאים מזה, ללמד אתכם שלא הנחש ממית, אלא הקדוש ברוך הוא זה שמפעיל את הטבע, גם כשרואים טבע וגם כשרואים הפך מהטבע. וכשרואים את ההפך מהטבע, זה מלמד אותנו על כל הטבע שהוא מונהג ומודרך על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן עומק יותר גדול בדברי הרמב"ן, שייתן לנו להבין מתי אנחנו יכולים לקבל ישועות, מתי אנחנו יכולים לקבל את ההצלה, את הישועה שתבוא לעזור לנו. כשיש לבן אדם תקווה בדרך הטבע, הוא בוטח בהשם, אבל הוא אומר, כך אני רוצה שהשם יעזור לי, מכאן תבוא הישועה, מהעשיר הזה שיבוא ויציל אותי, מהעבודה הזאת שאני אזכה לקבל אותה, אז הביטחון הוא לא מושלם. עם ישראל כשהם הוקשו בנחשים והם עדיין אומרים, הנה אולי נתרפא,

0: בפה, הם עדיין לא 100% בוטחים בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא נותן עוד סיבה כביכול שהם יכלו, הוא מראה להם נחש שהם צריכים להיות יותר חולים, ואז כביכול מאבדים את התקווה. אז כבר לא מקווים שבדרך הטבע נחלים, נהיה טובים, נסתדר. כאן, כשאדם הרפא את העיניים שלו מהתקווה הגשמית, כאן הקדוש ברוך הוא נותן ישועה. כאן הקדוש ברוך הוא מגיע להציל, כמו שאומר הפסוק, הרפו ודעו כי השם הוא האלוקים. כשנרפא את העיניים שלנו מהתקווה הטבעית, מזה שהנה אנחנו יכולים להסתדר בכוחות עצמנו, ונבין שהעיניים שלנו צריכים להיות רק לשמיים, אז נקבל את הישועה. כך מסביר הרמב"ן, כשעם ישראל נתנו את עיניהם לנחש, והם מבינים שבדרך הטבע הם איבדו כל תקווה, כך הם יקבלו את הרפואה והישועה. להפנים להם את המסר, וכי נחש ממית או נחש מחיה, לא. אלא התלות בקדוש ברוך הוא, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, הישועה שהקדוש ברוך הוא נותן לכם. אז למעשה, חס וחלילה מלחשוב, שאולי נאבד תקווה כדי שנרגיש תלותיים בקדוש ברוך הוא, לא. אנחנו נשתדל להיחס בכל תקווה שאנחנו יכולים. כן נחדד את הידיעה שהישועה האמיתית תבוא רק מהקדוש ברוך הוא, רק הוא זה שנותן לנו את הכוח להצליח, ורק שנהיה עם העיניים לשמיים, עם התקווה, עם התפילה, עם האמונה שהוא זה שנותן לנו להצליח, רק אז בעזרת השם נזכה לקבל את הישועה השלמה והמקיפה. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית. נתמקד היום באמירת שמע ישראל שבסדר הקורבנות. בפסקת לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי, אנחנו אומרים את הפסוק שמע ישראל. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מדרושתנו, אשרינו שאנחנו משכימים ומערבים בבתי כנסיות וכו', אומרים פעמיים באהבה שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בעיקרון, הקריאת שמע הזאת היא לא נאמרת לשם מצוות קריאת שמע של שחרית, אלא רק כסיפור דברים שאנחנו מספרים ומודים לקדוש ברוך הוא על הזכות שניתנה לנו לייחד את שמו פעמיים בכל יום. אבל לפעמים אדם צריך לכוון בקריאה הזאת לשם מצוות קריאת שמע של שחרית. מתי זה? אז קודם כל נאמר פה דבר שהוא דבר חידוש גדול מאוד, זה דעת מרן הבית יוסף בסימן מבב. מרן הבית יוסף סובר שהאדם שקורא קריאת שמע של קורבנות, שזה בעצם הקריאת שמע שהזכרנו עכשיו, אם כבר הגיע הזמן קריאת שמע, אף על פי שיש לפניו עוד שעה ושעתיים, נניח הוא מתפלל בשעה 7 בבוקר, הוא נמצא בפסקה הזאת בשעה 7:10, וסוף זמן קריאת שמע מסתיים בסביבות 8:30 או 9, תלוי בשיטות, אף על פי כן, מכיוון שכבר הגיע הזמן קריאת שמע, דעת מרן הבית יוסף שצריך לכוון באמירת פסוק שמע ישראל של הקורבנות, לצאת ידי חובת מצוות קריאת שמע של שחרית, כדי להקדים ולקיים את המצווה כל מה שיוכל. אפילו שבעצם אין חשש שיעבור זמן קריאת שמע, כשהוא יאמר אותה אחר כך בברכותיה. בכל זאת, כלל גדול בידינו זריזים מקדימים למצוות, ומכיוון שכבר הגיע הזמן קריאת שמע, על האדם למהר ולהקדים את הקריאת שמע כל מה שיכול. לדעת מרן הבית יוסף, רק כאשר אדם מתפלל בנץ ההמה, שבעצם בקריאת שמע דקורבנות הוא עדיין לא נמצא בזמן קריאת שמע, אז אומרים לו להמתין ולקרות אותה סמוך לעמידה בתוך בריקות קריאת שמע. מה שאין כן, כאשר האדם מתפלל בשעה 7 שכבר הנץ ההמה, אז גם בקריאת שמע של קורבנות הוא צריך כבר למהר ולכוון לשם מצוות קריאת שמע של שחרית משום זריזים מקדימים למצוות. זה דעתו של מרן הבית יוסף בסימן רש מ"ו. נכון שבעיקרון אנחנו קיבלנו הוראות מרן וכך היה לנו לנהוג כאן, אבל כאן זה קצת שונה, כי רוב הפוסקים חולקים והסכימו שלא לכוון לצאת ידי חובת מצוות קריאת שמע בקריאת פסוק שמע ישראל שבקורבנות, אלא אם כן אדם משער שאם ימתין לקרוא אותה בברכותיה, יעבור זמן של קריאת שמע. כך הסכמת הפרי מגדים בסימן מבב, כך מובא במשנה ברורה בסימן נונחת ובביור הלכה שם, כך מביא גם כן לדעת הגאון מבילנה, וזה גם כן סברת אחד מרבותינו הראשונים, הראה, רבנו אהרון הלוי, שהוא סובר כך, וכך גם כן לפי הקבלה זה נכון, ולכן המנהג היום ברוב המקומות, שאדם לא מכוון לצאת את חובת קריאת שמע של שחרית, בקריאת שמע שהוא קורא בקורבנות, אלא רק כאשר יש חשש סביר שהוא יפסיד את זמן קריאת שמע, שאז באמת הוא צריך להקדים ולכוון אז לשם מצוות קריאת שמע. אבל אם זה לא המצב, עליו להמתין ולקרוא את קריאת שמה בברכותיה, שם

0: כוון לצאת ידי חובה ולא קודם. שיהיה לכולנו המשך יום טוב והיו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שבוע טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב והאזנה נעימה ועריבה. אנחנו נעסוק בדמותם של רבנו תם. יום האזכרה היה בסוף השבוע שעבר, 855 שנה להסתלקותו, וגם על רב העיר באר שבע הגאון רבי יהודה דרעי, שנתיים לפטירתו ביום חמישי שעבר. רק אני אשלים, יום שישי דיברנו על פרשת חוקת, העניינים שקשורים לתורה, הזכרנו כמה עניינים, וגם את דברי רבנו האור החיים הקדוש, שמבאר ששירת הבאר זה על התורה. עלי וער ענו לה, באר חפרו השרים קרו הנדיבי העם, במחוקק במשענותם. אז הוא מסביר פה את השירה פה, הוא מסביר את כל חלקיה על עניין של התורה. מורי ורבי, הגאון הגדול המופלא, רבי ברוך שמעון סלומון זצ"ל, ראש הישיבה, ישיבת נחלת דוד, שזכיתי לחסות בצילה למעלה מעשור שנים, ישיבה קטנה וישיבה גדולה, והוא היה גם כמובן רב העיר ורעבד פתח תקווה. הזכרנו את זה פה כמה פעמים, שהוא בשבוע שהוא נפטר, נפטר ב-י"ז באדר תשס"ט, יומיים אחרי חג הפורים, ובאותו שבוע הוא השתתף בשמחת חתונה של תלמיד חשוב מאוד, ושם הוא אמר כמה דברים קצרים, והוא הזכיר את דברי האור החיים. הוא אמר, אם נאמר כפשוטו ששירת הבאר זה על הבאר, לא על התורה, אם כן תעמוד שאלתנו ותהיה ככה ניצבה, מדוע לא אמרו שירה על התורה? אמרו שירה על הרבה דברים, למה על התורה לא אמרו? אז הוא אמר, הרי ועתה כתבו לכם את השירה הזאת, התורה נקראת שירה. שם בפשוטו זה מדבר על שירת האזינו שכתובה אחר כך, אבל זה גם מדבר על תורה בכלל, המצווה האחרונה בתורה, בספר החינוך שכותב את המצוות על פי סדר התורה, המצווה האחרונה שהוא כותב, רבנו החינוך, זה מצוות כתיבת ספר תורה, ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. תורה זה שירה, אדם לומד תורה, זה עצמו שירה. אין עניין, אמר הרב, לומר שירה על שירה, זה שירה בעצמה. התייחסות צריכה להיות לדברי תורה, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, אומר דוד המלך, שוודאי היה כמלך עצום, וגם זה הזכרנו פה, יכל ודאי לקחת לעצמו הרבה דברים טעימים, מיוחדים של מנעמי העולם הזה, ולסמוח באותם מרוצי סוסים ועניינים אחרים, כל מיני הפלגות ועניינים וארוחות, אבל אומר, מה שמשמח זה פיקודי השם ישרים מסמכי לב. תורה זה שמחה, תורה זו שירה. אז הרב אמר, שם אותה דרשה קצרה, שכתוב ששירה, שירה תאורה, כן? זה דבר שבוקע מהלב, זה משהו שאין לו הפסק. שירה קדושה, שירה שהיא מחזקת, מקרבת את האדם לבורא. הוא אומר, שירה זה משהו שבוקע מהלב, שאין לו הפסק. שירה אין בלי הפסק, תורה בלי הפסק. ככה אמר הרב, וזה היה ככה בדיעבד, זה היה נקרא לזה כצוואה גם, וגם כסיכום חייו, אדם שכל ימיו היה שקיעות בתורה, בשירה, בשמחה, גם שירה ממש, היה מזה ככה מנגן ניגונים, שובה לב בשעת הלימוד, וגם בשמחה מיוחדת ובשקיעות. והיה דוגמה שגם מי שיש לו עיסוקים רבים צריך שתורתו תהיה מרכז החיים ושקיעות בלימוד, הרי היה לו את העיסוקים הרבים כרעבד ורב העיר פתח תקווה, שזה שני תפקידים מלאים. זה לא כל רב עיר הוא גם משמש כרעבד, לא בכל עיר יש בדין מקומי רשמי. בפתח תקווה, עיר גדולה, כנראה אזור מחוזי, יש בית הדין, והוא עמד בראשות בית הדין במשך שנים רבות, ורב העיר גם כן 30 שנה, מתשע"ט עד תשס"ט, אבל היה יושב ועמל בתורה בשמחה ובטוב לבב, עם ביורים ערבים, באמת ככה הפלא ופלא. רבנו הגדול, רבנו יעקב מרומרוג, הלא הוא רבנו תם, הוא נכדו של רש"י, מגדולי מפרשי התלמוד, מגדולי הראשונים, וגם מגדולי הפוסקים. כל מי שלומד תוספות רואה רבות את רי ורבנו תם. מוזכרים כמובן עוד רבותינו, גדולי בעלי התוספות. מי שמוזכרים כמעט על כל צעד ושעל זה רי ורבנו תם. רבנו תם, רבנו יעקב מרומרוג, שהוא בנו של רבנו מאיר, חתן של רש"י, ורבנו

רבנו יעקב ורבנו יצחק רי הוא נינו של רעשי, נכד של רבנו מאיר. בעצם רי הוא אחיינו של רבנו תם, בן אחותו. רבנו מאיר, ככה בניו, ככה מגדולי בעלי התוספות, הסרנו את רבנו תם, יש את רשבם, רבנו שמואל בן מאיר, גם כן מבעלי התוספות, מגדולי הראשונים, מפורסם בחיבורו על מסכת בבא בתרא, פירוש ארוך, מדף כ"ט עמוד ראשון, שם מסתיים פירוש רש"י, וממשיך פירוש רשבם, וגם פירושו לתורה, גם ריבם, רבנו יצחק בר מאיר, גם כמוזכר בתוספות, יש לדעת שריבם יש לנו שניים, ריבם רבנו יצחק בר מאיר, נכד של רש"י, וריבם רבנו יצחק בר מרדכי, גם הוא מבעלי התוספות, גדולי עולם, ענקי הרוח, ובן רביעי גם כן רבנו שלמה, אני לא ראיתי אותו מוזכר בספרים, או בתוספות, אני לא ראיתי, יכול להיות שמוזכר, אבל ראיתי בכותבי קורותיהם של הראשונים שהזכירו גם את רבנו שלמה. לא בדקתי לגבי תולדות חייו וכדומה, אבל ככה כתבו. מעניין מי שיוכל לציין לי האם מוזכר בדברי הראשונים או בתוספות, אשמח לדעת. רבנו שלמה על שם הסבא, כנראה הסבא הגדול. ארבעה האחים הגדולים הללו, ואחותם, אחותם של האחים הגדולים, היא אמו של רי הזקן. רי הוא נינו של רש"י, וגם נינו של, גם נכדו של רבנו שמחה מויטרי. כמדומני שאביו של רי, רבנו שמואל, הוא בנו של רבנו שמחה מויטרי, ובנו של רי הוא רבנו אלחנן, שנהרג על קידוש השם, נוסקה גם בתוספות לעיתים, יש תוספות רבנו אלחנן על מסכת עבודה זרה. משפחתו של רש"י, גדולי עולם, איך מוזכרים, מוכרים לנו, אז הזכרנו את רבנו מאיר, חתנו של רש"י, רש"י יש לו עוד חתן, גם הוא מפורסם, ריבן, רבנו יהודה בר נתן, גם הוא מגדולי הראשונים, מפרש את מסכת מכות מדף י"ט עמוד שני, רבנו יהודה בר נתן, שאחיו גם כן ידוע, רעבן, מי שלומד ראשונים רואה בפוסקים, המורדכי, הפוסקים מזכירים את רעבן, רעבן רבנו אליעזר בר נתן, הוא אחיו של ריבן, ריבן זה חתן של רש"י. נראה לי שזה לא מוסכם בפרט שאמרתי שהם אחים, אבל ככה כותב מהרש"ל בחוכמת שלמה מכות י"ט, שריבן ורעבן הם אחים, רעבן רבנו אליעזר בר נתן. יש רעבן הירחי, זה בעל המנהיג, זה רעבן אחר, גם הוא מגדולי הראשונים, רעבן הירחי, רבנו אברהם בר נתן, ויש רעבן שהוא מגדולי הראשונים ומגדולי חכמי אשכנז, שהוא סבו של הרעביה. אמרתי פה הרבה פרטים לגבי הראשונים, אני מקווה שהמאזינים הנכבדים לא ככה קצת גרם להם לבלבול. אני חושב שאם ככה נחזור על הדברים, נראה שזה לא כזה מבלבל. אני אומר בקצרה, רש"י יש לו שני חתנים שלפחות אני מכיר, רבנו מאיר, אביהם של הרבנים, רבנו תם, רשבם וריבם, רבנו שלמה, רבנו מאיר הוא גם סבא של רי הזקן, ויש עוד חתן של רש"י, ריבן, אחיו של ריבן זה רעבן, לפי דברי מהרש"ל, הוא אומר שהם אחים. רעבן הוא סבא של הרעביה, רבנו אליעזר בר יואל הלוי. אמרתי שיש עוד רעבן נוסף, גם הוא מגדולי רבותינו, מגדולי הראשונים, רעבן הירחי, בעל ספר המנהיג. רבנו תם מפורסם גם בפסקיו, יש דברים ככה ייחודיים על שמו. לפחות שני דברים שידועים, יש עוד דברים, אבל שני דברים לפחות שמפורסמים גם בציבור. זמנים לפי רבנו תם. ותפילין של רבנו תם. אני בשנים הקודמות יותר הרחבתי, עכשיו מקוצר הזמן אני אומר בקצרה, אנחנו יודעים שזמן צאת הכוכבים לפי רבנו תם הוא כ-72 דקות. אני אומר כ-72 דקות, כי השאלה אם זה זמניות או לא זמניות, בלוח כיסא רחמים לפי הוראותיו שמרנו שהישיבה, זמן רבנו תם הוא לא לפי שעות זמניות, יש לוחות אחרים, אני חושב שנראה לי בלוח אור החיים, כמדומני שם זה כן זמני, אז בחורף זמן רבנו תם בלוח אור החיים הוא קצר מזמן כיסא רחמים, בקיץ זה הפוך. מכל מקום, 72 דקות אחר השקיעה שלנו, זה זמן צאת הכוכבים לפי רבנו תם. פה נכנסים לסתירת הסוגיות, האם צאת הכוכבים זה 3/4 מיל אחר השקיעה, או 4 מילים אחר השקיעה.
רבו אותם מתרץ, לפי מה שהוא מתרץ, יש שתי שקיעות, והשקיעה האמיתית זה 58 וחצי דקות אחר השקיעה שלנו, אז אם אחר הזמן הזה תוסיף עוד 3/4 מיל, אם מיל זה 18 דקות, לפי דעת,

0: תרומת הדשן. אז שלושת רבעי מיל זה י"ג וחצי דקות, 58 וחצי ועוד י"ג וחצי זה 72, זה בערך ככה יוצא חשבון בקצרה. כמובן שאם אנחנו נלך עם הרמב״ם שמיל זה 24 דקות, אז זה משנה את, את המספרים הללו, אבל זה כבר עוד נושא להרחיב בפני עצמו. אז זה דעת רבנו תם שהשקיעה האמיתית שעד מתחיל בין השמשות זה 58 וחצי דקות אחר השקיעה שאנחנו מכירים, מכירים. ובזמן הזה אחרי 58 וחצי דקות זה בין השמשות, וכאשר עובר שלושת רבעי מיל 13 וחצי דקות אז זה צאת הכוכבים. זה דעת רבנו תם. מנהג העולם כמו דעת הגאונים שבשקיעה שלנו השקיעה הידועה זה השקיעה האמיתית, כעבור שלושת רבעי מיל זה צאת הכוכבים. לפי דעת תרומת הדשן שמרן פוסק כמוהו בסימן סמכתת ביורי דעה, זה שלושת רבעי מיל, מיל, כן, מיל זה חי דקות, זה מיל, אז שלושת רבעי מיל זה י"ג וחצי דקות. דעת הרמב״ם בפירוש המשניות שמיל זה 24 דקות, ולכן שלושת רבעי מיל זה חי דקות. מרנו שהישיבת הצד דעתו הייתה כך, שמדי בקריאת שמע, ככה הוא הורה שיש להחמיר כדעת הרמב״ם, ובקיץ זה מתאחר, מגיע עד 21 דקות אחר השקיעה. ידוע שלוחות על פי דעתו שמרן הרב עובדיה, אני חושב שהם נוקטים את צאת הכוכבים לפי 13 וחצי דקות אחר השקיעה זמני, שגם כן מתארך בחורף, בקיץ, אולי ל-16 דקות, אולי 17 דקות אחר השקיעה, בערך פלוס מינוס. אז זה ככה מה שמנהג העולם כמו הגאונים. מרן הרב עובדיה ידוע כל ימיו, ככה מאוד מאוד החדיר את העניין, שראוי וכדאי להחמיר כדעת רבנו תם. גם מרן ראש הישיבה זצ"ל, ידוע דעתו שאין הלכה כרבנו תם, והלכה כהגאונים לגמרי, אבל אמר שמאחר ויצא מפומו של מפיו של הרב עובדיה, הואיל ונפיק מפומי דמור, אז כדאי להחמיר, וכך הוא נהג, וככה גם אנחנו נוהגים בסייעתא דשמיא. מחר נדבר גם על תפילין של רבנו תם, גם על הגאון הגדול רבי יהודה דרעי, ככה עוד הספקנו להגיע, אבל נדבר על דמותו הגדולה והמהירה. כמובן נעשה הכל בסייעתא דשמיא. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495. התוכנית הבאה, לצלילי הבוקר, בהגשת ניר קפטן. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. בוקר, שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה, 0723-818-55.

שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. שמחים לפתוח את התוכנית שלנו לצלילי הבוקר אחרי שבת נפלאה, שבת של מנוחה, שבת של תפילה, משפחה, התכנסות פנימית, כן? כוח, כולנו פותחים את השבוע, שבוע חדש, אבל יחד עם האור של שבת, הלב של כולנו כאב את נפילתם של ארבעת הלוחמים העיקרים שנהרגו ביום שישי בעת הגנתם על עם ישראל. ואנחנו כמובן שולחים חיבוק למשפחות, מתפללים שהקדוש ברוך הוא ינחם אותן בתוך שאר אבלי ציון. עם ישראל חזק, עם ישראל נלחם, חיילינו הגיבורים עושים לילות כימים כדי להגן על העם והארץ, אבל לצד ההכרה בכוחות ובגבורה, אנחנו יודעים דבר אחד, לא רק אנחנו נלחמים, יש מי שנלחם עבורנו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, ואולי יסוד היסודות, אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אנחנו עושים את ההשתדלות, יוצאים לקרב, פועלים ועמלים, אבל את הישועה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ולפעמים נדמה לאדם שהכוח ועוצם ידו הם שמביאים את ההצלחה, ואז באות תקופות שמזכירות לכולנו שצריך להרים את העיניים למעלה, להתחזק באמונה, להוסיף תפילה, להוסיף אחדות ולהעמיק את הביטחון במי שמנהיג את העולם, באמת. ומכאן אנחנו גם נושאים תפילה שלפחות שכלל הציבור, האחים שלנו שעדיין לא זכו להבין מה המשמעות של לימוד התורה, יזכו להבין שהתורה מגנה ומצילה, וככל שתתרבה התורה בעם ישראל, תתרבה ההגנה על עם ישראל. הלוואי שבעזרת השם כולנו נבין את זה, ובפרט האחים שלנו שניזונים ממקורות אחרים, ולא תמיד מקבלים את הצד האמיתי ואת הצד הנכון, או יותר נכון לרוב, לא מקבלים את הצד האמיתי והנכון, אלא את המיעוט שמסית, שמדיח, שזורה ריב ומדון, אבל אנחנו, עם ישראל, לא ניתן. אנחנו כאן ביחד. אגב, אני שמח לדעת כבר תקופה ארוכה שיש לנו מאזינים מכל גווני הקשת, ועל כך אני שמח שכולם מתחברים. אולי זאת השעה שלנו, השעה של כלל עם ישראל, שכולם מתחברים גם למוזיקה, המוזיקה שמחברת בינינו, ואנחנו נשתדל להנעים לכולכם.

ולפתוח את הבוקר שלנו טוב ורגוע. אנחנו, אני חושב, שאתם יודעים, בדרך כלל מזמור לתודה הוא קצבי ואנרגטי, אנחנו נפתח את התוכנית שלנו עם מזמור לתודה שקט ורגוע, אבל עם כוונה גדולה. איתנו בצוות, ארז רסין, הטכנאי שלנו בכל ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בכל פליי, יאיר כהן, עורכת התוכנית, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים לצאת לדרך, מזמור לתודה, איתי אמרן, כל אחד יכול לזמזם את זה בליבו, ולפחות אם אתם לא בשלב של אמירה, אז להרהר את המזמור הזה יחד עם השיר. לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהנו.

בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו. וצריך רק לזכור להודות, לא שברור עולם צריך את התודה שלנו, אבל כשאנחנו מרגילים את עצמנו לומר תודה, אנחנו מתחזקים באמונה השלמה והאמיתית שכל מן דאביד רחמנה לתו אביד, וכל מה שעושה השם זה רק מאיתו יתברך ולא גורם חיצוני. ממשיכים ועוברים לדוד בן ארזה, אני תפילה.

ביצוע מקסים לשיר אני תפילה, שיר מקורי כמובן, של דוד בן ארזה. אנחנו ממשיכים מהשיר הזה לאברהם פריד, שתמיד כיף לשמוע אותו אגב בכל שיר, אבל הפעם הוא מבצע את השיר אני שר.

יהוידע שחר מול כל המלחמות, כן, עם ישראל, אתם יודעים, זאת תזכורת עבורנו שעם ישראל עבר אין ספור שערות לאורך ההיסטוריה, ומול כל האיומים נשארנו עומדים חזקים ואיתנים בזכות שהקדוש ברוך הוא מוביל אותנו. ואני חייב לשתף אתכם, ביום שישי שמעתי משהו שאמר טראמפ לפני מספר ימים, שאם לא אני, מדינת ישראל הייתה נמחקת, וזה קצת הצחיק אותי כמה הבורות של הגויים היא כל כך גדולה, ועם כל זה שכתוב על הדולר, באלוקים אנחנו בוטחים, הכל זה מהשפה ולחוץ. ואילו אצל עם ישראל, כשאנחנו אומרים באלוקים אנחנו בוטחים, עם ישראל בוטח, מאמין והולך אחר אלוקיו באש ובמים. ועל זה נאמר, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אצלם, אצל הגויים, כשמשהו לא מסתדר, הם כבר מתיחים כלפי מעלה. אצל עם ישראל אין דבר כזה להתיח כלפי מעלה. אצל עם ישראל הולך אחר אלוקיו באש ובמים. אז לפני אמרה כזו אחרת...

שמצחיקה יכולה רק להצחיק, כן? אבל אנחנו יודעים שאנחנו בידיים של השם, לא בידיים לא של טראמפ, ולא בידיים של אומות העולם שלקחו חסות עלינו לפני, אנחנו בידיים של אבאלה הגדול מכולם. ועם הידיעה הזאת, אני רוצה להזכיר לנהגים העיקרים, סעו לאט בסבלנות וערנות, תשמרו על הילדים שבדרך ובכלל על הולכי הרגל שנמצאים בדרכם לכל מיני מקומות, תסרקו רכבים בבקשה, לא לשכוח, זה חשוב מאוד, זה מציל חיים.

מרדכי שפירא, השירה, השירה להשם. אנחנו שרים, כל בוקר שרים להשם. אנחנו ממשיכים ועוברים לנהוראי אריאלי, קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך.

עכשיו, אחרי השיר הנפלא הזה, אנחנו יכולים לומר את פרק התהילים היומי, אבל לפני בואו נקיים את מצוות הצדקה שלנו, ונאמר גם את פרק התהילים, שיר למעלות, תשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. יעקב שוויקי, תנקיו.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. אקורד הסיום של תפילת 18 הוא עושה שלום. לפי ההלכה אנחנו קוראים ופוסעים אחורה שלוש פסיעות, ולפני שזוקפים אנחנו אומרים עושה שלום במרומיו, ומתאים את הגוף לצד שמאל שהוא צד ימינו של הקדוש ברוך הוא, כי אנחנו בעצם עומדים מולו, ואחר כך אנחנו מתאים את הגוף לצד ימין ואומרים הוא יעשה שלום עלינו, ולאחר מכן משתחווים קדימה כעבד שנפטר מרבו ומסיימים ועל כל ישראל ואמרו אמן. למי אומרים ואמרו אמן? לשני המלאכים שמלווים את האדם מדי יום. אנחנו בעצם מבקשים מהם שיאמצו את כוחנו להעלות את תפילתנו לשמיים. היות והתפילה היא במקום עבודת הקורבנות, אנחנו

רגים לבקש על המקדש שנזכה לבניינו ונוכל לעשות את העבודה ממש. וכך נוסח התפילה, וכך נוסח התפילה שנהוג לומר מיד לאחר עושה שלום, יהי רצון מלפניך השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, שתבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך לעשות חוקי רצונך ולעובדך בלבב שלם. בואו נחזור לנוסח עושה שלום במרומיו, וננסה להבין איזה שלום הקדוש ברוך הוא צריך לעשות במרומיו. מה קורה שם למעלה בשמיים שמהווה עבורנו את המודל האולטימטיבי לשלום? אומרים רבותינו שבשמיים ישנם הפכים. השמיים עשויים מאש ומים, יש מלאכים עם תפקידים שונים, מזלות עם השפעות מנוגדות, שמש וירח, מידת רחמים ומידת הדין. הקדוש ברוך הוא משכין שלום בין ההפכים האלה, שלא יבטלו אחד את השני, למרות שטבעם דורש את זה. והמסר כאן עבורנו הוא מהפכני. שלום ביהדות זה לא להכריח את כולם לחשוב אותו דבר או להעלים את האופי של האחר. שלום אמיתי הוא היכולת להחזיק שני ניגודים גמורים ולייצר ביניהם הרמוניה בלי למחוק את ההבדלים ביניהם. איך עושים את זה בפועל? כאן בדיוק נכנסים ההשתחוויה ושלושת הצעדים לאחור. כדי ששני כוחות מנוגדים יוכלו לחיות יחד, אחד מהם חייב להיות מספיק בטוח בעצמו כדי לפנות קצת מקום לאחר. כשאנחנו עומדים פנים אל פנים, כל אחד בטוח בצדקתו ולא מאפשרים מקום אחד לשני, יש פיצוץ. הדרך היחידה להביא את השלום של למעלה אלינו למטה היא להביע הענווה. לקחת צעד אחורה, להשתחוות בפנים ולאפשר לאדם ששונה ממני את המרחב האישי שלו. וזה הסוד בניהול הקונפליקטים בקשרים הבין אישיים שלנו. בכל מערכת יחסים, בזוגיות, בחינוך הילדים, בחברה או בעבודה, אנחנו מוצאים את עצמנו במצב של אש ומים. כל אחד חושב בדרך שלו. לדוגמה, צד אחד יכול להיות סוער ורגשי, והצד השני יכול להיות שכלתני ומחושב. כל אחד באופן שבו הוא חושב בטוח שהוא הצודק. וכשיש ויכוח, הנטייה הטבעית שלנו היא להסתער קדימה. כל צד מגביר את הווליום, מנסה לבטל את האופי של הצד השני, ולהוכיח שהאמת הבלעדית נמצאת רק אצלו. אבל אקורד הסיום של התפילה מעניק לנו את הכלל החשוב ביותר. תתרגלו את הצעד לאחור. מאזינים יקרים, כשאתם מוצאים את עצמכם בחילוק דעות מול אדם אחר, אל תדרדרו את השיח לוויכוח. קחו צעד אחד פנימי לאחור. במקום לנסות לחבות את האש או לייבש את המים של מי שעומד מולכם, תנו לו קצת מקום להיות הוא. תנסו להקשיב לו, להבין אותו ולמצוא את הדרך לליבו. תוותרו על הצורך הבוער להוכיח שאתם הצודקים והוא הטועה. כשאנחנו לומדים לקחת צעד אחורה ולפנות מקום למציאות של האחר, אנחנו הופכים להיות שותפים פעילים להשכנת השלום, ואנחנו מפתחים את היכולת לנהל קשרים אפילו מורכבים עם הפכים שונים מאיתנו.

אבי לרנר, שיר קטן. אנחנו שוב מזכירים לנהגים, נסיעה בטוחה, תזכורת, חגורות בטיחות ותפילת הדרך למי מכם שנוסע על המרחקים. וילדודס, אני מבקש מכם הפעם יותר מתמיד. אתם יודעים שאנחנו מאמינים בני מאמינים ויודעים שהתורה מגנה ומצילה על עם ישראל, יוצרת חומת הגנה ממש, שאף מזיק, אף אויב, אף נשיא כזה או אחר לא יוכל להזיק לעם ישראל, וזה רק בזכות התורה. אז לכן, כשאתם הולכים הבוקר ללמוד, אתם לא הולכים ללמוד עוד מקצוע, אתם הולכים לעמול ולשקוד על תורת ישראל. אז תכוונו, תחשבו על זה, שאת הלימוד הזה אתם מקדישים להצלחת עם ישראל, שבעזרת השם לא תיפול שערה משערת ראשו של חייל, שלא ירדפו אחר תלמידי חכמים, שיתנו להם לשבת ולעמול בתורה, ושבעזרת השם נזכה לגאולה השלמה והאמיתית בקרוב ממש.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברכה, בניר קפטן היקר, שבוע טוב, יום נפלא לכל המאזינים היקרים שלנו. היום החפץ חיים בכלל ד' מלמד אותנו יסוד חשוב, שכל אדם מחויבים לדון אותו לכף זכות, ויש רק אדם אחד שמותר לדבר עליו אפילו כביכול ללא תועלת. ומי זה האדם הזה? לפני שנדבר מי זה האדם הזה, כי הרבה אנשים תמיד מחפשים על מי מותר לדבר, קודם כל תחשוב לא לדבר, לא לגנות, לא לשמוע, לא לחפש את היתרים, מותר, מצווה, שכאלה אומרים כל דבר זה אמת. ודאי מה למדנו? גם על אמת אסור. אחד אומר לא, הוא לא שומר תורה ומצוות. תכף נראה שמי שלא שומר תורה ומצוות, או מי שאפילו מומר לדבר עבירה, על פי ההלכה צריך לדון אותו לכף זכות. וכמו שלמדנו שאם הוא קבוע באיזה עבירה מסוימת, העבירה הזאת המסוימת צריכה להיות עבירה שידועה. אם העבירה הזאת לא ידועה, יכול להיות שהוא הבין שזה לא כזה עבירה, זה חסידות. כמו גם אפילו אם מישהו הוכיח אותו, שעל פי ההלכה צריך להוכיח את האדם לפני שאתה מדבר עליו, אז צריך שזה יהיה דווקא אדם נכבד, שהוא מעריך את מילותיו. אם יעקב כל אחד יבוא לדבר עם בן אדם, יגיד לו למה אתה עושה כך וכך, מה אתה מבין בכלל, הוא יגיד לו. אז מה אם אתה אומר שזה כתוב? הוא לא יכבד את דבריו, צריך שזה יהיה אדם נכבד. לכן יש כל כך הרבה סעיפים לפני שיהיה מותר לך לדבר על אדם. אבל יש אדם שהוא נקרא גם תינוק שנשבע. מה זה תינוק שנשבע? זו הגדרה הלכתית שאדם כביכול נולד יהודי ושבו אותו בין הגויים. תינוק נולד, גודל, מה הוא חושב? שהוא בכלל גוי. היום בעידן של היום, אפילו ששומרים שבת, מבינים מה זה שבת, מבינים מה זה מצוות, יודעים מה זה שומרי תורה ומצוות, אבל אדם גדל בתוך ציבור שרואה שאנשים שלום תורה ומצוות, לכאורה אנשים נאורים, חכמים, חיים כשאר האדם, אז הוא מבין שזה גם דרך. טוב, יש דתיים, אני לא דתי, זה עוד דרך, אני לא חייב להיות דתי. אז הוא לא מבין את המשמעות כמה החיוב על פי התורה, כמו שהרבה אנשים לא מבינים מה זה איסור לא לאכול בשר חלק. אבל רשום קשה.

0: איך תסביר לבן אדם מה זה חלק, מה זה לא חלק, אז למה רשום כשר? הוא לא מבין, אז הוא לא עושה את זה במזיד. מי האדם שמותר לדבר ולגנות אותו? זה רק אדם שאפילו אם הוא לא מבין, אבל הוא מסית ומדיח נגד התורה, נגד לומדי התורה, נגד ערכי התורה. זה כמו תינוק שנשבע, יש תינוק, אבל הוא לקח נשק ויורה עליך. יש כאלה אויבים שרוצים להרוג בעם ישראל, הוא ילד. אז מה תגיד? יש אישה, היא מחבלת. אסור להרים יד על אישה, אסור להרים יד על אף אדם. יש כאלה נשים לא נוגעים בהם, אבל אם היא מחבלת ויורה עליך, מה עושים? ואם זה התינוק, הוא עכשיו עם נשק, מה עושים? שלא נגיע לכאלה ניסיונות. אבל זה יש דין של תינוק שנשבע, והוא מגנה ומשפיל, אפילו שהוא לא יודע, נגד ערכי התורה, נגד בורא עולם, מצווה לבזות אותו ולגנות אותו, כדי שאנשים לא יהיו מושפעים מדבריו. וזה האדם היחיד שמותר לגנות על פי ההלכה, ולא יהיה בזה איסור לשון הרע. השם מזכה אותנו שנחפש קודם כל את הטוב ובצל האחר, וגם את הרחוק ביותר נקרב, לקרב זה אותיות רק לב, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על כל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, דודי זינגר, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה הריבה, בוקר נפלא ומבורך, בשורות טובות ושבוע טוב.

0: היום יום ראשון.
1: זה נכון, שלום, בוקר טוב, ברוכים הבאים למהדורה הראשונה לשבוע. אז
0: אשר,
1: כן מותק,
0: התעוררת?
1: כן, היה לי קצת קשה, אתה יודע, סיימתי אמש מאוחר, מוצאי שבת מצד, אבל היה מעולה. שלום גם לך, שלום גם לכם, שבוע טוב, יום ראשון, וב בתמוז, תשפ"ו, 21 ביוני 2026 למניינם. איזה מצד היה לנו כאן אמש, היה כיף וחזרנו וסיימנו עונה, ובקיצור, היה כיף שהצטרפתם, היה כיף שהייתם, והגיע הזמן עכשיו לפתוח שבוע חדש עם פנים קדימה למוזיקה הטובה שתהיה כאן גם הבוקר, כמדי בוקר, בין 8 ל-10, ואתם חלק בלתי נפרד מהדבר הזה, מה שאומר שאם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לתיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן לומר שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי, אבי דיקמן, ברוך הבא, בוקר טוב, וגם ארז דיבון. ובוקר טוב לכם, אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או שכבר הגעתם ללימודים או לעבודה, או שאתם עובדים מהדרכים, או שאתם בבית מאזינים לי, היכן שאני רק תופס אתכם או לא תופס אתכם בבוקר, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני, עושה רושם שתידרתם נכון 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. השבוע אנחנו עם פיטנס, ויש לכם סיכוי לזכות ברכות פיטנס ובחופשה מפנקת. כל הפרטים מיד מיד, תתכוננו, תאזינו, ובעיקר המאזינות הולכות להנות מזה בשבוע הקרוב. אז אם אי פעם כתבתם לי איזו הודעה בוואטסאפ, רגע, אבל מה עם המאזינות? השבוע לא תוכלו לכתוב לי את זה, כן? יאללה, אנחנו מתחילים, שיהיה לנו בוקר טוב, מושלם, יצאנו לדרך. אז לפני כשמונה שעות סיימנו את המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית כאן בקול פליי, והשיר שהגיע לפסגה על פי הבחירה שלכם הוא לב בהיר של פיני איינורן, מקום ראשון. זה השיר שיפתח לנו את התוכנית הבוקר. האזנה טובה, אנחנו כאן עד 10.
0: המקום הראשון.

עדיין בהשראת מילים מהמקורות, אתם יודעים, זה לא שהשבוע לא נשמיע כאן שירים ממילים מהמקורות, ישראל ביחד, מילים של הרמב״ם, שרו לי קוורדיגר, איזה שיר. 8:12 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ראשון בשבוע, שלום לכם. איזה כיף לפתוח איתכם שבוע חדש, ואיזה כיף לפתוח חדש שאנחנו עם פיטנס השבוע הזה. כולנו מכירים ומכירות את פיטנס. המוצרים המדהימים זה הקרקרים, הפרחיות,

0: 6376, אני חוזר, כוכבית 6376, או לחלופין בבוט בוואטסאפ 050-969-1237, שולחים לשם את הוכחת הקנייה, ויש לכם סיכוי לזכות בחופשת נשים מפנקת בים המלח, שתי זוכות כאמור בכל יום, שווה ממש. זו ההזדמנות שלכם להצטרף לדבר הזה, ושימו לב, בעוד כמה דקות אני הולך לפתוח לכם את הקווים כאן, כן כן, ותספרו לי על משהו טוב שהכנסתם ללוז שלכם. ההשתתפות בתחרות הנופש בים המלח מותנית ברכישת מוצרי פיטנס בשך 39 שקלים ו-90 ומעלה בימים 18 ביוני עד 25 ביוני, בחירת שני זוכים ביום תעשה בימים 21 ביוני, שזה מהיום עד 25 ביוני בלבד, כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס, התמונה להמחשה בלבד, מה שאתם רואים בעיתונים, יש לשמור את הקבלה כמובן. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:24, אז הזדרזו וקירו, וזה בדיוק הזמן שלנו לגשת יחד איתכם לבקשה הראשונה להבוקר, היא מגיעה לנו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב ושבוע טוב אשר, קודם כל יישר כוח גדול על התוכנית הנהדרת שאתה מגיש, כיף גדול להתחיל כל בוקר בהזנה לתוכנית. רצינו לאחל המון מזל טוב לנועה, הבת הקטנה שלנו, שחוגגת היום יום הולדת. אנחנו רוצים לאחל לה המון בריאות, אושר, שתהיה תמיד שמחה ותוקה, ותמשיך לגרום לנו כל כך הרבה רגעי אושר ושמחה. אנחנו רוצים להקדיש לה את השיר שהיא כל כך אוהבת, כוח הרצון של רולי דיקמן. זה שיר שבערך מגיל שנתיים, אחרי ששמע אותו פעם ראשונה,
0: וואו.
1: כמעט אין פעם שהיא נכנסת לאוטו בנסיעה ולא מבקשת את השיר הזה. אז תודה רבה, ושיהיה המשך יום טוב ושבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: איזה אבא מדהים אתה, בוקר טוב. ואתה מקדיש לבת שלך שחוגגת היום עם הולדת, וזה מוקדש לך את כוח הרצון של רולי דיקמן. הנה זה בא. ותזכרו, תזכרו תמיד, אין דבר העומד בפני הרצון, רק כוח הרצון.

איזה אלבום מצוין יעקב שואקי הוציא לנו, הפינס, השיר שנושא את שם האלבום החדש והמצוין שלו, השיר שממוקם במקום העשירי במצעד הרשמי של קולפלי.

0: היום, יום של...
1: חצי שנה אחרי הסינגל בול בזמן, שבו חשף אריאל ברוסוצקי את סיפור חייו האישי וזכה לחיבור חם מהקהל, שוב פעם אריאל ברוסוצקי חוזר אלינו עם לראות רק טוב, סינגל חדש שכתב, הלחין והפיק מוזיקלית בעצמו. והמסר כל כך חשוב וברור, לראות רק טוב. וכמנהג היום יום, אריאל ברוסוצקי, שלום לך, בוקר טוב. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: אשר גרייבר, בוקר טוב, ולכל מאזיני קולפליי. כאן אריאל ברוסוצקי, ואני רוצה לשתף אתכם בסינגל החדש שזכיתי לכתוב, להלחין ולהפיק. אני אקרא לראות רק טוב, כי כולנו יודעים שלפעמים אנחנו עובדים קשה מדי להשיג את המטרות שלנו, ולא נותנים מקום לאבא שבשמיים לעשות את שלו. ולכן אני רוצה לחזק שנדע שההשתדלות הוא הניצחון האמיתי. שיהיה לכם הזנה מענה, ושתצפו בסרטון האנימציה בשילוב AI שעשינו, שהוא ממש מגניב.
1: מדהים. תודה רבה אריאל ברוסוצקי היקר, תודה רבה לך. ומסר כל כך חשוב שניקח אותו לכל היום, לראות רק טוב. חדש, שימו אוזן, ואם אהבתם, אתם יותר ממוזמנים לבקש. חדש. מיד, פיטנס. אתן מאזינות בשידור, עם פרסים ממש שווים.

0: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. ו... פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימה תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
11: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
10: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
12: יום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
13: זה נכון, 8:32 דקות כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שורש וממחלף מוצא עד צומת קריאת יערים. כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת עד פולג. 4 עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל ומצומת פרדסיה עד הדסים. כביש 5 עמוס ממחלף ראש העין מזרח עד

0: ממחלף קסם וממחלף התקווה עד הכפר הירוק, 40 עמוס מרם לוד עד הכי סמך וממחלף לוד עד צומת הלל, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471, שם עמוס ממגדל אפק עד מחלף נחשונים. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם, ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שירו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
1: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה מעט חם מהרגיל העונה, עומס החום יהיה עדיין קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד בבקעה ובערבה. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-29 מעלות, זה אומר שחם, אבל אנחנו נתמודד גם עם זה, נכון?
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אתם על כל פליי, 107.6 FM, היום יום כאן כמדי בוקר, בין 8 ל-10, אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה, הוואטסאפ שלנו, 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו. בזמן שאתן קונות ממוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90 מחייגות, ויכולות לזכות בחופשה מפנקת בים המלח, אנחנו כאן רוצים לשמוע מה אתן מכניסות ללוז שלכם, משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם, זה הזמן שלכן לספר לי. אני פותח את הקווים רק למאזינות, 072-390-1076, זה המספר שלנו כאן באולפן. ספרו לי מה אתן מכניסות טוב ללוז שלכם, חובה שזה יהיה משהו טוב, חובה שתכניסו משהו ללוז שלכם, ולאחת מכן יש סיכוי לזכות כאן בערכת פיטנס מפנקת במתנה, ומי יקבע מי המאזינה שתזכה? לא אני, לא המפיק, לא פיטנס, אלא רק אתם שם בבית, נפתח לכם את קו הסקרים שלנו, ואתם תחליטו מי המאזינה שתזכה. 072-390-1076, זה המספר שלנו כאן באולפן, חייגו אלינו לטובת העניין הזה, מאזינות בלבד, 072-390-1076, ספרו לי על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם במהלך היום. יאללה, חייגו, בואו נדבר, בואו נבדוק איזה משהו טוב ניתן להכניס ללוז, וגם לזכות ברכת פיטנס מפנקת במיוחד. אתם יודעים, זה הקרקרים, זה הפרחיות הטעימות, זה העוגיות. גם אני אוהב דברים מפנקים של פיטנס כל יום, אבל הפעם הפעילות הזו היא עבורכם בלבד, מאזיננו, מאזינותינו היקרות, 072-390-1076. עכשיו פרחי מיאמי, מתוך נשמת קול חי, אלוקה, ישן וטוב, והוא כמובן מתקדם ללהיות מאוד קצבי בהם, שיכלתי דאגו, וזה לקראת המופע של פעם בדור, שיקרה בבין הזמנים, יחד עם מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ואיך לא, ופרחי מיאמי!

0: פרחי הים היא אלוקה, לך אנחנו מוידי, מתוכה נשמעת כל חי. 41 דקות עכשיו לאחר השעה 8, מזכיר לכם מאזינות 072-390-176, אם אתן רוצות לספר על משהו טוב שהכנסתן ללוז שלכם, לאחת מכן יש סיכוי לזכות כאן ברכת פיטנס יוקרתית במתנה. 072-390-176. אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב למאזינה הראשונה, אוריה, שלום.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, מאיפה אוריה?
1: חולון.
0: חולון, שלום לך אוריה, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כנראה, כן.
0: יאללה, איזה כיף, ברוכה הבאה. אוריה, משהו טוב שאת מכניסה ללוז וככה מקפידה להכניס ללוז, זה לא חייב להיות משהו חדש, זה גם יכול להיות משהו מן הקבוע, אבל חשוב לי לדעת על משהו טוב וחשוב שאת מכניסה ללוז.
1: מה
0: שאני
1: מכניסה ללוז בבוקר זה אימון.
0: אימון?
1: כן. Mm-hmm. זה לפתח את היום בתפילה, אימון ותערוכה עם פיטנס בגדול. לא
0: אופה.
1: קבוע, אבל...
0: הופה, גדול. קודם כל, נפש בריאה בגוף בריא, וזה חשוב לחלוטין. תפילה, אימון, ולהתחיל את היום עם אנרגיות חיוביות, במרץ, כל כך כל כך חשוב. רשמנו לעצמנו, אוריה, מיד נדבר עם המאזינה השנייה, ואז, לא אני, וגם לא המפיק נקבע, מי מכן תזכה בערכת פיטנס במתנה, אלא המאזינים והמאזינות בקו הזכירים שלנו יקבעו. אוריה מחולון, תודה רבה בינתיים.
1: תודה.
0: תודה, יום טוב, ביי, להתראות. תודה רבה. ואתן המאזינות בינתיים מוזמנות לחייג ולספר לי על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם.

1-800-290-1076, ובמקביל, כשאתן רוכשות את מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, אתן שומרות את תוכחת הקנייה, זאת אומרת הקבלה, מחייגות לכוכבית 6376, או בבוט בוואטסאפ 050-969-1237, אוקיי? הן מספרות על משהו טוב ומקורי שהכנסתן ללוז שלכם, ויכולים לזכות כל אחת מכן, אולי, בנופש נשים מפנק בים המלח בבית גלים תיירות, בהשגחה ובפיקוח של הרב רוטנברג. שימו לב, שתי זוכות בכל יום, אני חוזר שוב פעם, שתי זוכות בכל יום שווה ממש. כאן בשידור יש לנו מקום לעוד מאזינה אחת שתספר על משהו טוב שהיא מכניסה ללוז, ואחת מכן תזכה כאן ברכת פיטנס מפנקת במיוחד, רק כי אנחנו ככה עם פיטנס, אוהבים לפנק, להכניס ללוז דברים טובים, וזה חשוב לחלוטין. שלום עושים לך עכשיו עם אהלל דברו. אחר כך יש לי בקשה, מה זה מעניינת? קיבלתי אותה הרגע.

0: בלויקים אהל אל דובור, אהל אל דברור, שלמה שמחה. איזה כיף לפתח את הבוקר יחד עם פיטנס, נכון? בוקר טוב בתל, שלום.
1: בוקר טוב.
0: מאיפה בארץ בתל?
1: אני מירושלים.
0: ירושלים, איזה כיף, בירתנו הנצחית. בתל, פעם ראשונה שלך בשידור אצלי?
1: כן, האמת כן.
0: איזה כיף לשמוע שכל פעם מצטרפים מאזינים ומאזינות חדשים וחדשות, ברוכה הבאה. זה בדיוק הזמן...
1: אני שומעים אותך כל בוקר, בדרכים.
0: וזה בסדר, זה טוב, יש הערות, ביקורת.

0: סיפור, משהו?
1: מיד, לא, תראי מהממים.
0: איזה כיף לשמוע, תודה רבה בתל. לא בשביל זה את תזכי, את רק תצטרכי לספר לי, ביחד עם פיטנס, מה המשהו הטוב שאת מכניסה ללוז שלך?
1: קודם כל, אנרגיות טובות, גם
0: חובה.
1: אם אני שמה לא בטוב, אני מכניסה אנרגיות טובות, שיהיה לי יום טוב.
0: חובה.
1: וגם, כמו שאמרתי, אני מלא בדרכים, אז אני משתדלת לראות את הנשים שבתחנות, שחם להם, ולקחת אותם באמת ככה איתי בדרך. זה גם עושה לי טוב מאוד.
0: איזו אליפות, איזו אליפות. ספרי לי על טרמפ ככה מוזר, או טרמפ שלא תשכחי לעולם, שלקחת מישהי באוטו, ואמרת, היה שווה רק בשביל זה לעצור לטרמפ הזה?
1: זה לא טרמפ מוזר, אבל זה כאילו לקחתי אותה טרמפ בדיוק למקום שהיא צריכה, היא הייתה גרה בניין ליד.
0: כאילו הייתה גרה בניין לידך ולקחת אותה לאן שהיא צריכה?
1: לאיפה הגן של הילדים שלי.
0: מדהים. את רואה, הכל ככה מסובב ומתוכנן. בתל מירושלים, רשמנו את הסיפור שלך, אנחנו עכשיו נפתח את הקווים למאזינים והמאזינות שלנו, שיבחרו מי תזכה, ואם את תזכי, יש לך אפשרות לזכות כאן ברכת פיטנס מפנקת במיוחד, ובלי קשר, גם את וגם כל המאזינות שלנו יכולות לקנות את מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, לחייג גם למספר וגם לבוט שתכף ניתן, ובכל יום שתי זוכות בחופשה מפנקת בים המלח. שווה, נכון?
1: שווה מאוד, תודה.
0: יפה. בתל מירושלים, תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות בינתיים. עכשיו, מאזינות, אתן תקבעו מי תזכה. האם אוריה שמקפידה על אימון בכל בוקר ותפילה? או בת אל מירושלים, שהיא מקפידה לקחת טרמפים, שהיא רואה אנשים שחם להן בתחנות, לקחת אותם למקומות שלהן, או לפחות בקרבת מקום, כמו הסיפור שהיא סיפרה, שאחת מהן הייתה גרה ממש בניין ליד הגן של הילדים שלה. מדהים, נכון? יופי. אז לאוריה אנחנו ניתן את הספרה 1, ולבת אל אנחנו ניתן את הספרה 2, ובואו נפתח את קו הסקרים שלנו. עכשיו, למה שווה לכם להצביע בקו הסקרים? כי מבין כל המצביעות והמצביעים גם, ניתן עוד ערכת פיטנס במתנה. 072-380-91-91, 072-380-91-91, זה המספר של קו הסקרים שלנו. כאמור, אחת אתן, מה קרה לאנדר? אחת אתן מצביעות לאוריה, 2 לבטל. אחת לאוריה, 2 לבטל, 072-380-91-91, כן, זה המספר. הנה, אני רואה כבר את כל המספרים רצים להם. 30 שניות לטובת ההצבעה הזו.

0: 072-380-9191. יאללה, עוד 15 שניות, תקפידו להצביע רק על ספרה אחת, כי הספרה השנייה כמובן לא נחשבת לכם. אחת לאוריה מחולון, שתיים לבטל מירושלים. איזה סיפור הכי נגע בכם? ואתם כמובן תחליטו מי מהן תזכה בערכת פיטנס מפנקת במיוחד, כי רק הכנסתם משהו טוב ללוז שלכם. 10 שניות, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, וזהו. אנחנו עכשיו משקללים את הנתונים. הנה, ממש עכשיו הנתונים משתקללים להם, ככה המספרים רצים. אז רוב המאזינים והמאזינות, יותר נכון, 56% הקישו על הספרה 2. מה שאומר שבת אל מירושלים, את הזוכה שלנו היום בערכת פיטנס מפנקת במיוחד, ברכות, ותודה כמובן גם לאוריה מחולון שניסתה. מחר אנחנו נהיה כאן שוב פעם עם פיטנס, ואתן מוזמנות לעלות לשידור, ובינתיים כמובן לקנות במוצרי פיטנס, לחייג וגם לבוט. אתם רוצות את המספר של הבוט? בטח, בכיף אני אתן לכם. שימו לב, ממי שרוכשת ממוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שומרים את הוכחת הקנייה, מספרות על משהו טוב ומקורי שהכנסתן ללוז שלכם, ויכולות לזכות בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות, אז אתן מחייגות לכוכבית 6376, כוכבית 6376, או בבוט בוואטסאפ 050-969-1237. זה המספרים כדי להשתתף בתחרות ולזכות גם בחופשה מפנקת בנופש נשים בים המלח. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, והיא מעניינת במיוחד.
1: שלום, לי קוראים שניר. באתי, אני בדרך לגן. אם אפשר, נעפיד לי את השיר של שי וינר, יש לי מלך, שהוא שומע כל תפילה שאני ביקשתי, הוא יודע כמה הרגשתי. יש לי מלך, והוא שומע כל תפילה שאני ביקשתי, הוא יודע כמה הרגשתי, מה רציתי וחלמתי. יש לי מלך, והוא שומע כל תפילה שאני ביקשתי, הוא יודע כמה הרגשתי, מה רציתי וחלמתי.
0: איזה מתוק אתה, שניאור. אני חושב שכבר צריך לנגן את השיר, יש לנו כאן את השיר. מתוק, מושלם. ואתה שר מצוין, אולי קח דואט עם שי וינר. יש לי מלך, שניאור, מבקש, ומגיע לו בהחלט. שי וינר, השיר הזה סוגר לנו את השעה הראשונה, מתוך שתיים. מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות.

0: היום יום עם אשר גייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט

0: מותח בהליכה וגם בריצה וכן אפילו בישיבה בכל מקום בכל שעה דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה דאודורנט ג'ילט הגנה מנצחת בכל תנועה
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות סקר אסקר יקבע חשמל הקרן רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023
2: נוסעים נכבדים נא לחגור חגורות אנחנו ממריאים לטופ של הטופ
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים טיסות אל על, מלון חדש ומפנק בריכה מחוממת, אווירה טופ טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת 1,000 שקלים מתנה חייגו עכשיו 02-570-4444 ורשנר, מכל הסיבות שבעולם
4: נטו מהפכה
5: קבלו את המהפכה נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל רוצו לסניפים המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון
7: זה ממש נוירדיק נורדיק מיסט משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה זה ממש נוירדיק
8: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה מג' בתמוז ועד י' בתמוז 18 עד 25 ביוני בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז 21 עד 25 ביוני בלבד כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס יש לשמור את הקבלה
9: אוהבים שכל הבית וניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות וניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
10: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
11: אנחנו מאמין ומאמין.
10: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך. אתם בוחרים, והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות סקר אסקר יקבע חשמל הקרן רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן
12: עושים לכם
1: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023

0: 9 ועוד 3 דקות כאן בקולפליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן כמדי בוקר, בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בקולפליי, בא לכם גם בשעה הקרובה לבקש ולשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 4 דקות זהו סוף זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום, על פי שיטת הגרא ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:08, אז הזדרזו וקירו. ועכשיו, פינת המאורסים שלנו, עם דודי זינגר ואקסל. דודי זינגר, שלום, בוקר טוב.
1: חתונות בחור,
2: שהשמחה בימונה בימונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
3: והנה עם מאורסי היום, נתן אליעזר אירינשטיין מישיבת גור בית שמש, מירי שרייבנד מסמינר גור אשדוד, גבריל יוסף ברוס מישיבת בית ישראל ודמשק אליעזר ויז'ניץ, עם חנה לאה שכטר מסמינר ויז'ניץ אלעד, אליהו דוד גלפשטיין מישיבת על תורה עם מיר אלניג מסמינר שבילי בינה, נתנאל גלברט מישיבת עטרת שלמה סורוצקין עם שרי סגל מסמינר כהנה, יהודה בלומנטל מישיבת שרי שמואס עם שירה שטיגליץ מסמינר כהנה, פנחס מנחם מאיר מישיבת גור בני ברק עם שרי וייס מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
2: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: תודה רבה דודי זינגר, מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות בניין עד היד. זה הזמן לספר לכם שמבין כל אלו שהצביעו בסקר שלנו לאוריהו בת אל, גיטי מבית שמש גם כן הצביעה ונבחרה באופן רנדומלי. גיטי מבית שמש, גם את זוכה הבוקר בערכת פיטנס, ברכות! יחד איתי תומו יפה, שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי, אבי דיקמן המתוק וארז סיבון, אשר גרייבר זה אני, וחמדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, תברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו והיא מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם בני פרידמן, אורייסו הורייתה אם תרצו. נאחל לכם יופי של האזנה, כן, גם בשעה הזאת.

0: מורדכי עם נוידה לכו ונספר תהי לוסכו בכל עת, אבא לשב השמיים, אנחנו מודים כל רגע ושום דבר לא מובן מאליו. 9:16 דקות כאן בכל פליי, שעה שנייה שנפתחה לה באופן רשמי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ראשון בשבוע, כמה כיף לפתוח יחד איתכם את הבוקר הראשון לשבוע הזה שבעזרת השם יביא איתו אך ורק בשורות טובות, וזה בדיוק הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה. מה תרצו לשמוע?
1: שלום, אסורי קדר, תודה על השידור הנפלא. אם אפשר את השיר של נפתלי קמפ יין מגרי, תודה.
0: בטח שאפשר, נפתלי קמפ עם יין הונגרי. השיר הזה מתוך האלבום האחרון והמצוין שלו, עד שיבוא משיח, והנה זה בא.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: Battle Fight and Lift Him Up, מתוך האלבום החדש והמצוין שלו חגיגה, שיצא לפני שבוע, רק לפני חודש בערך. הוא הציג כאן את חגיגה שלו ואמר וזה לקראת אלבום, ועמד במילה. אגב, חגיגה זה השיר שנושא את שם האלבום, והבוקר בחרתי לנגן לכם את Lift Him Up. המילים והלחן של ארי גולדווג, כן, כן. טוב, בואו ניקח עכשיו עוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע?
1: אשר, אשר, מזל טוב, הרבה הרבה מזל טוב, ב-31, כיף לשמוע לך כל בוקר, וסתור איתך שבוע, לסתור איתך שבוע, שוט, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. אפשר לעשות בוקר את אשר גרייבר, זה הפתיח. ושלא היית, זה חסר מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אין לי לדבר, להגיד כמה אתה חסר. הייתי מקדיש לך את השיר, אורי חמאס ביור, שאבישה אישה ודיג'י ניסוס לוב, הרבה מזל טוב, עד 120.
0: ככה אני רוצה את המאזינים שלי, עם כמות.

את האנרגיה הזו המדהימה, ככה צריך. קודם כל, תודה רבה, תבורך, תודה שחשפת את הגיל שלי, למרות שדאודי כבר עשה את זה, אבל בסדר, יאללה, הכל טוב, מזדקנים, מה לעשות, תודה רבה, תבורך. אבישי אשל, יחד עם די-ג'יי ניסוסלוב, אורך ימים, אז ביהו, מוקדש לכולכם, מוקדש לי, לפי מה שאתה אומר, והנה זה בא.

יעקב שואקי, בדרך המלך, בדרך המלך נלך. זה אגב מתוך פרשת השבוע האחרונה שקראנו, כן, כן.

0: ועכשיו, דיווחי תנועה.
1: 9:32 כאן בכל פליי, להלן הדיווחים, לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס משער הגיא ועד שורש וממחלף ענבה עד דניאל, כביש 4 עמוס ממורשה עד גבעת שמואל, כביש 6 עמוס במחלף מאחז לבאים מכל הכיוונים, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך ובמחלף לוד עד צומת אלעל, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה בצפון כביש 65, שם עמוס מצומת משמר הגבול עד צומת מנשה. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, הנסעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם, ולשאר משתמשי הדרך כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
0: ועכשיו בכל פליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: אחרי שבת ממש חמימה שהייתה לנו, היום הקלה בעומס החום, הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מהממוצע, ברוב האזורים עומס החום יהיה בינוני, והירידה בטמפרטורות תורגש בעיקר בפנים הארץ. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו בנוגע למזג האוויר שמשודרת עליכם בחסות.
0: חזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון

0: כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: בדיוק זה. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן יחד, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגולתי והקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
2: בוקר טוב אשר, אני שמח לשמוע את התוכניות שלך, שר את השיר דון דון, את כל האדום דום, תודה רבה ויום.
1: תודה רבה, איזה כיף לשמוע שהדור הצעיר, הילדים, אוהבים שירים כל כך ישנים, כל כך איכותיים. נניח כמו השיר הזה של אפרים מנדלסון, הביא דן את כל האדם לחב זכות. הנה זה בא, תודה שביקשת מתוק. פאום, פאום, פאום. איך מזהים כאן את מונה.

אהבת עולם אהבתנו, יצחק בן ארזה המדהים, מתוך האלבום החדש והמצוין שלו בואי הרוח. איזו אווירת קרליבך כזאת על הבוקר, נכון?

43 דקות עכשיו לאחר השעה 9, שוב שלום לכם, בוקר טוב אם אתם עכשיו מצטרפים אלינו, איזה כיף, הגיע הזמן לאלבום השבוע של קולפליי שנבחר ברוב של, אם אינני טועה, 59% או אפילו יותר, 61%, נכון, סליחה, 61% על פי הבחירה שלכם, אתם בחרתם אמש באלי הרצליך, הרצליך 2,

0: מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את אברהם אבינו.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות ואתה מרום. שמחה ליינר שמוביל אותנו לקראת סיומה של התוכנית להבוקר ראשון בשבוע. גיטי וינר העלתה עכשיו לסטטוס, לסטורי, איך שהיא מקשיבה עם כולם לבקשה של השיר של שי וינר עם הילד המתוק שביקש כאן את השיר שני אור. אז גיטי אמרה, אמא של שני אור, אם את שומעת, יש לך ילד מתוק עם קול מדהים שתדעי.
1: היום יום עם אשר גרייבר.
0: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

0: אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא לשבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי ואבי דיקמן. תודה רבה גם לארז טבעון. מיד אחרי יושב כאן הטולי של קולפליי, הלאו משה דאודים, טוב לי, רוצה להודות מכאן לפיטנס, שמכניסים לנו משהו טוב ללורס בימים הללו. ברכות לבת אל מירושלים שזכתה בערכת פיטנס, ברכות לגיטי מבית שמש שזכתה כאן בערכת פיטנס. מחר אני כאן שוב עם פיטנס, אז תתכוננו, והכי חשוב, תכניסו משהו טוב ללורס שלכן ותוכלו לזכות בפרסים שווים. אשר גרייברז, אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו מרצה השם ניפגש כאן מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת שני בשבוע של היום יום. עד אז יום מושלם שלכם, רק טוב, בשורות טובות, להתראות, ביי.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
7: אפשר קצת חומוס?
8: באהבה.
7: תעביר לי סלט חצילים.
8: באהבה.
7: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
8: מצבר באהבה.
9: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועדיות בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
10: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
11: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
12: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
11: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2-6.

0: 5. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
3: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול, מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
4: אנחנו מאמינים ומאמינים.
3: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזבוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר כל פליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
8: קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות. קולפליי 107.6 FM, אתם על טוב לי. ואיזה שמש חמה בחוץ. אז כן, להישאר רגועים, לא להילחץ. ברוך הוא ברוך שמו, יש לנו את המזגנים. קחו את הכל לאט לאט ורגוע. בסך הכל יום ראשון התחיל, ואחרי השבת הנפלאה אנחנו צריכים להתחיל את הכל באיזי, בשקט, להקשיב, להטות אוזן להשגחה, ולתת לה ככה לזרום איתנו ואנחנו איתה. בשביל זה אנחנו פה, 107.6 FM, עם הטוב לי היומי שלכם במשך שעתיים, המוזיקה הטובה ביותר, המחשבות הטובות. פותחים את הווינדוס מחדש, עושים לו איתחול, כי השבוע הזה אנחנו הולכים לשמוח וליהנות ביחד, והולכים להצליח, וכל דבר טוב נעשה ממנו עסק, וניפטר מעוד כמה גרמים של מחשבות רעות, ונתעסק רק בטוב מסביבנו.

אז מה שלומכם? איך עברה השבת הנהדרת? נחתם, אכלתם, שתיתם, התפללתם, שרתם, הייתם עם המשפוחה, עם החברים. כמה נקודות טובות למקום עלינו בארץ הקודש, השתבח שמו לעד. כן, גם הייתה לנו פרשה מאוד מאוד מיוחדת. פרשה שבה למדנו שבמופלא ממך אל תדרוש, יש דברים שאנחנו לא יכולים להבין אותם. ההפכים הגמורים, נשאיר אותם לנקודת האמונה, ובמופלא מאיתנו לא נדרוש. גם למדנו שלפעמים צריך לדבר ולא כל דבר לקחת את זה ב... אבל בשביל זה יש לנו את הצדיקים, שאנחנו נלמד דרכם איך להתנהג ומה לא לעשות. בכל מקרה, הדרך שלנו היא דרך נפלאה, דרך של תכלית, ואנחנו עושים את זה פה עם המוזיקה המצוינת. סיפרו לי שיש גם איזה כמה פעילויות אצלנו פה היום, תכף נתעדכן. אבל בלי שום קשר, אנחנו בשעתיים האלה ניתן לכם את ה... סאונדטרק, מה שנקרא, את הפלייליסט הטוב ביותר שייתן לכם לחשוב טוב ולהיות טובים. דאודי איתכם עד השעה 12, ואנחנו נפתח את השבוע עם משהו חדש, צמד רעים מאוד מאוד מוכשרים מדור דורות, מוציאים לנו מוזיקה מיוחדת במינה, ועכשיו הם עושים את זה ביחד בדואט שנקרא השמחה האמיתית. אהרון רזל ועדירן חברו להם יחד. שבוע טוב, בשורות טובות, 107.6 FM, יצאנו לדרך. אמיתית.

0: כן, כן, אני מקווה שהאנרגיות של הבוקר בשיא הגדול. שכחתי להגיד תודה רבה לאשר גרייבר. אשר, תודות. איך אתה עושה לי את הדרך מהבית, אשר לאולפן, ומשאיר לי פה את האווירה הזו. הכל הולך אחר ההתחלה. אז הכל, הכל הולך אחר ההתחלה, והכל לטובה. ואני מקווה שאתם איתנו ביחד ב-107.6 FM. החיוך הזה שנקרא טוב לי מתחיל לתפוס לכם את הפנים, את המחשבות, להפיץ את זה באוויר הנח והזך של ארץ ישראל.
1: שנתהפך הכל, הכל לטובה.
0: מוטי וייס. גם האוויר שלנו פתוח עבורכם. 051-505-1076
1: שנתהפך הכל, הכל
0: 02-313-1076 לוחה 32, ואתם אצל דאודי.
1: שנתהפך הכל,
0: הפציצו אותי בדברים טובים.

0: מוטי וייס, שיודע לקחת את דברי הצדיקים ולהפוך אותם.
1: הכל הכל לטובה.
0: להפוך אותם לניגונים שככה מסמכים אותנו ומרימים לנו את המצב רוח, וגם וגם וגם וגם גורמים לנו לחשוב טוב ולרצות להיות טובים. ומי שהוציא דבר טוב חדש קוראים לו עקיבא, וזה נקרא רוצה להיות טוב. בוא נחזק את נקודת הרצון.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: אתם גדולים מזה, אתם גדולים מזה, וואו, איזה בוסט, איזה פתיחה של שבוע מדהימה, רק מחשבות טובות, רק טקסטים מעצימים, ואנחנו נמשיך עם זה, אבל כמובן, אתם חלק מהמרחב האווירי של טוב לי, 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, ואם אתם בקשרים, 02-313-1076, לוחה 32, ו... אתם אצל טוב לי ותשאירו בקשות כמו הבקשה הבאה ותבקשו שירים ואתם תסמכו אותנו ואנחנו נשמח אתכם ואלה שמאזינים ישמחו גם. בקיצור, אנחנו בונים פה מעגלים של שמחה.
1: היי משה, בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית. אני אשמח אם תוכל להשמיע את השיר של יעקב ישראל, לא שוכח להודות, תודה רבה ולשכם נעים.
0: יעקב ישראל לא שוכח להודות. בקשה של אחת המאזינות.
2: שגיח משמיים, הוא רואה אותי, אני לא לבד.
0: פעם ראשונה שאני שומע את השיר. בוא נשמע.
2: יש סיבה.

0: איך אומרים בצרפתית, איזה מלונג'.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים.

0: ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: אז בוקר טוב למזג האוויר שעוטף את ארץ ישראל היום. והיום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה מעט חם מן הרגיל. חומס החום יהיה עדיין קל בהרים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד בבקעה ובערבה. הטמפרטורות פה במרכז הארץ, אזור בני ברק ומישור החוף יהיה בין 27 עד 29 מעלות. בכל מקרה משמעת המים היא חשובה, הרבה סבלנות והכי חשוב לא לשכוח אף אחד ברכב מאחור.
2: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
3: נטו מהפכה.
0: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: טוב, עכשיו משהו חדש, לא יודע אם שמיע אותו פה, אז יכול להיות שזה אפילו השמעת בכורה פה בקולפליי. שיר דוד גדסי, האומן עם הקול המאוד מאוד מיוחד. חוץ מזה שיש בו ייחודיות בקול שלו, יש לו עוד ייחודיות, הוא יודע לשלב מוזיקה אתנית עם מקצבים ככה, עם ביטים וכל מיני סאונדים מודרניים. וגם הוא עושה המון המון שיתופי פעולה, ויש לו את הז'אנר משלו ואת הצליל שלו. עכשיו אנחנו נשמע שיר חדש שהוא הוציא, זה דואט ביחד עם ארגמן אשכנזי, זה נקרא אור מחזיר אור, הבחור מאוד מאוד רוחני, מאוד הולך על הטקסט עם הבנייה הרוחנית המאוד גבוהה הזאת, ויש משהו מיוחד בשיר דוד גדסי, בואו נתענג עליו עכשיו.

0: עכשיו באוויר, טוב לי, עם משה דאודי.
1: ישבנו ביחד שעות, ישבנו. ישבנו ביחד שעות ושרנו.

0: איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה, איזו נשמה.
1: יהודי ואלוסוצקי, איזו נשמה.
0: התחברנו לנשמה שבכל יהודי. איזו נשמה, איזו
1: תוכי אלבום החדש שלו.
0: יש בתוכי.
1: מאוד מסקרן, מעניין, ככה זה שאתה מטייל לך בין האלבומים החדשים. נראה לי שהיהודי הזה מתחיל ליצור פה איזה משהו, איזה דרך. אנחנו עוקבים, יהודי. עכשיו המרחב האווירי שלכם, עוד בקשה. בואו נראה עד כמה זה אותנטי, אתם תשפטו.
2: יש לי בר מצווה היום. נשמח לשיר של רולי דיקמן, רולי דיקמן, שהשמחה במעונם, שהשמחה במעונם.
3: שמחה במוענכם, I come to boss.
1: רולי דיקמן ומיכאל שניצלר, שמחה במונחם, הרבה הרבה מזל טוב לך, עד 120 של שמחות, שתהיה דבוק בתוירה הקדושה, שתעשה נחת רוח להורים, שתעשה נחת רוח להשם יתברך, כל אשר תעשה תצליח בעזרת השם.
4: סימן

0: כן, כן, זה נקרא רגטון. בשילוב עם פופ, וזה ניסיון נחמד מאוד. יש לנו פתיח, בוא נשמע אותו.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
0: אז לפני שאני אציג את השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר, שהוא הרצליך 2, אנחנו עדיין מפרגנים לכם בתוך מרחב האווירי שלנו, 051-505-1076, ואם אתם בקשרים 02-313-1076, לוחה 32, וכל שיר שתרצו, הקדשה או כל דבר אחר, נשמח לפרגן ולקבל את הטוב שבכם. אני בחרתי ונזכה אלי הרצליך מתוך האלבום השבועי, בחירה מצוינת שלכם.

0: טוב לי עם משה דאודי בכל בוקר בעשר.
1: טוב, אז השעה הראשונה הגיעה לסיומה הטוב. היה לנו שעה מלאה מלאה במוזיקה משמחת, מחזקת, מעוררת. אנחנו בעזרת השם נמשיך אחרי המקבץ פרסומות שלנו לעוד שעה עם הרבה מוזיקה טובה. ואני רוצה לסיים את השעה הראשונה עם שיר לכבוד אליהו הנביא, ואני אשים את שיבי קלר בסגנונו המיוחד, משהו קצת להרגיע את הנשמה, לחזק את המחשבה הטובה, שיבוא ויבשר אותנו את

0: אתם אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה אמש נוירדיק.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים

0: במתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד, או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה ציטיקר, או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
1: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: גם בבית שלכם שומעים
6: די!
7: די!
8: די!
5: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
9: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
16: אנחנו מאמינים
15: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. תלחצו על הפליי.

טוב לי שעה שנייה חזרנו. שבוע טוב, בשורות טובות. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? ברוכים הנמצאים, ברוכים המצטרפים. אנחנו ב-107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית. משדרים לכם את היום עם הרבה הרבה מוזיקה חיובית, שמחה. מחשבה טובה מובילה אותנו להיות עם חיוך ענק. ולנו יש את הזכות לעשות את זה במשך השעתיים הללו, כל בוקר בין 10-12. כן, ויש גם את התזכורת היומית לגבי השדרן חדש. זה אוטוטו נסגר להרשמה, ואתם יכולים להיות חלק בלתי נפרד מהמשפחה הזו שנקראת קולפליי, ולהיות מאלה שעושים את השינוי ומביאים את המוזיקה היהודית וחלק ממנה. אז כן, אתם יכולים להיות חלק מזה. שבוע שעבר היו גם אודישנים, ויש פה חבר'ה רציניים ביותר. אז אם בא לכם להיות חלק מהדבר הזה, תעקבו אחרינו, תתקשרו, תהיו חלק מה... שדרן חדש. זו תוכנית הקיץ הטובה ביותר שתהיה פה, ואנחנו, כן, מחכים, מצפים. טוב, בואו נמשיך הלאה. מזג האוויר חם, אז אנחנו מבקשים באמת בכל לשון של בקשה, תהיו עם הרבה הרבה סבלנות אם אתם בדרכים, בכל מקרה משמעת של מים והרבה הרבה רילקס, לקחת את הכל רגוע, והכי חשוב, לבדוק את הרכבים. תעשו לעצמכם תמיד דאבל צ'ק, בדיקה כפולה, משולשת, מרובעת, העיקר שתבדקו שוב ושוב, ששמתם את כולם במקום, שלא שכחתם ולא נתתם ליום הזה ככה לרוץ מהר לפני. אנחנו נצא לדרך בשעה השנייה עם מוישה טישלר, אבל לפני זה אתם חלק מהמרחב האווירי של טוב לי, 051-505-1076, מספר הוואטסאפ שלנו. ואם אתם רוצים דרך הקשרים, זה 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם בטוב לי שלכם. תשאירו לנו הודעות, הנה אנחנו עוד מעט נשמע פה בקשות ושירים. אבל כמו שאמרתי, פותחים את השעה הראשונה עם משה טישלר, וזה נקרא מילי, וזה רוק. רוק די עכשווי ומצוין. יופי של הפקה יש לשיר הזה, גם השירה של משה פה מדוסטרסת כל הדרך.

0: טוב, אז אני לא עכשיו אשמיע את זה, עכשיו אני אשמיע את זה. כן, והיום יש לנו יום מאוד מאוד מיוחד במחסני חשמל, ולא תאמינו מי נמצא שם. בוקר טוב, בוקר נפלא, אורי, מה שלומך?
1: בוקר טוב לך, משה היקר.
2: אז אנחנו... כיף לשמוע אותך ולדבר איתך, כמובן.
0: אנחנו ישר דרך הטלפון, אביה וווווווי, והיום יום יום מיוחד במחסני חשמל. מיוחד מאוד. קודם כל מיוחד לי לדבר איתך. בוקר טוב, מה נשמע? איך אתה מרגיש? התגעגענו.
2: כן. קצת מוזר, כן, בטח להיות נראות אליך לשידור, אליך לשידור.
0: כן, כן.
2: 11:08 דקות.
0: נכון.
2: בכל פליי.
0: כן.
2: כן, מקווה שאתה יודע, וטוב לי,
0: וטוב לי. טוב לך, וטוב לי.
2: וטוב למאזינים כמובן.
0: בוודאי, בוודאי. אם תוכל לשפר את המיקום שלך, תשפר קצת המיקום שלך, שנשמע אותך יותר טוב. ותספר לנו מה כל כך מיוחד היום במחסני חשמל?
2: אז ככה, אנחנו ביום ראשון, ויום ראשון הזה נקרא במחסני חשמל יום ראשון הגדול, לא סתם. מחסני חשמל נמצא כעת בסניף סגולה בפתח תקווה ברחוב פינטו 20, וכאן בסניף הזה עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים, על כל מוצרי החשמל, אתה יודע, הכי מתקדמים, ולא רק. אני מדבר איתך ממכונות כביסה, מייבשי כביסה, תנורים, מכשיר כמה כסף, מכשיר ברד ומגעת וניסה, ומה ומה לא. הכל מכל כל. למשל, תכף הדוגמה.
0: כן.
2: מקפיא, ב-480 שקלים. שמעת על מחיר כזה, אתה לפני, אני יודע מה, שנה, קנית מקפיא, ודעה לשילמת נכון. איזה 1,400 משהו כזה. תבוא לי קפה חשמל.
0: יש לך זיכרון טוב, אני רואה.
2: נכון,

0: נו, ברור, עברנו כמה דברים ביחד.
1: וואו, איזה מחיר.
0: 480 שקלים.
1: מטורף.
0: כן, כן. מזגן אחד כוח סוס ב-690 שקלים.
1: לא מאמין לך.
0: תבין, אנחנו נקראת הקיץ. כן, אתה יודע, אתה רק מזמין טכנאי, אתה משלם את המחיר הזה. קנה חדש, 690 שקלים. מזגן לסלון ב-390 שקלים, שני כוח סוס.
1: וואו.
0: ואתה יודע מה, קורקינט, אמנם מנתניה הוא לא יכול לבוא, אבל מי שגר במרכז, לכאן, יבוא לכאן 890 שקלים, קורקינט חשמלי, אתה מגיע, נוסע. פשוט מושלם, אז שווה לכולם לבוא, רק היום, יום ראשון הגדול בבחסני חשמל לחוף, פינטו 20, אני מחכה לכם כאן, וגם לך אחרי השידור אתה מוזמן לבוא, ועוד נדבר גם בסוף השעה הזאת.
1: עם מחירים כאלה, בוודאי ששווה לבוא ולסרוק ולזכור את כל המבצעים, מחירים חסרי תקדים במחסני חשמל. שוב פעם, איפה אנחנו נמצאים? באיזה סניף?
0: אנחנו במחסני חשמל, בסניף סגולה, בפתח תקווה, ברחוב פינטו 20.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, שווה, וגם מי שהתגעגע יכול לבוא ולראות את אורי, שזה אטרקציה בפני עצמה, אנחנו התגעגענו וקיבלנו אותו פה בשידור. טוב, אורי, אז אנחנו נשתמע לקראת סוף השעה השנייה. השעה הזו, שנייה כבר עברה, כן, כן.
0: שעה הזו, כן, כן, כן.
1: להתראות, ביי ביי.
0: תודה לך, משה.
1: אין על מה, אין על מה, תודה רבה לך, אורי. וכן, יום של מבצעים, יום ראשון הגדול במחסני חשמל, אתם מוזמנים. אנחנו נמשיך עם מורדכי שפירו, זה נקרא אחת, ולאחר מכן נשמיע בקשה שלכם.

ישי ריבו, ללא תורתך שעשועי. כן, כן, וזה ככה היום בחלק מהסדר יום שלנו. המלחמה הזו על התורה, כן, לא, מה, העיקר, העיקר, באמת שאני רוצה להקריא משהו שמאוד ככה רלוונטי וגם מחזק לעניין שלנו. ואני מבין, אני מקווה שככה תתחברו ללשון, הלשון היא של רבי נתן מליקוטי הלכות, וככה הוא אומר, כל השינויים והרצונות נמשכים משינוי הטבע, כי כל השינוי הרצונות שיש לאדם, איזה רצון, חז ושלום, שלא כרצון השם יתברך, זה נמשך מבחינת הטבע, שכולל כל השינויים שבעולם, שהם אור וחושך, וקור וחום וקיץ וחורף וכו. וכל השינויים נכללים ונתבטלים לרצון אחד על ידי ישראל האוהבים זה את זה, שנכללים באחדות הפשוט, כי עיקר כל השינויים הם מבחינת הטבע שמתנהג כרצון השם יתברך על ידי הגלגלים שהם מבחינת הזמן, שעיקר התיקון על ידי שמבטלים כל הרצונות המשונים של כל אחד ואחד ונכללים יחד באהבה בשם יתברך. וזה העניין, אנחנו כל אחד נמצא במקום מסוים עם עצמו ובמשפחה שהוא גדל ובאזור שהוא גדל ובזרם ובעדה, זה לא משנה. אבל אם כל אחד יחיל לעצמו שיבין שהשינויים אחד אצל השני, אין מה לעשות, פניהם אינם שווים. אבל העניין זה אחדות, זה אהבה, זה למצוא בשני ששונה ממני את הנקודה הטובה, את הנקודה המחברת, וזה קורה על ידי שאנחנו מתבטלים לרצון השם יתברך. ומה הרצון של השם יתברך? שלום, שנחז אחד בשני ביחד, בפרט אלה שלומדים את התורה ומקיימים אותה ומתפללים ועוסקים בזה, וזה המסע של החיים שלהם. צריכים להתעלות מעל המחלוקת ולנסות ולהאיר בכולנו את הלאחוז ביחד. הלוואי שזה יקרה, כי לא פשוט מה שעובר על עם ישראל, בפרט הבשורות הלא טובות שאנחנו מקבלים מלבנון ובכלל. החזיקו עצמכם ביחד. בשביל שזה יקרה, אדם צריך לתאר את ליבו. ופיני איינורן עשה את זה בגדול, לדעתי במקום הראשון, נקרא לב בהיר. כל אחד מאיתנו צריך שהלב שלו יהיה נקי, יהיה בהיר, ולהסתכל על השונה, על האחר, בצורה טובה.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות ויעשה מעט חם מהרגיל לעונה. עומס החום יהיה עדיין קל בערים, מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ וכבד בבקעה ובערבה. הטמפרטורות פה במרכז הארץ ינו בין 27 עד 29 מעלות, מה שאומר שאנחנו צריכים

0: להרגיל את עצמנו למשמעת מים ולדעת להישמר מן השמש, לא להתייבש, והכי חשוב, לא להשאיר אף אחד ברכב, תמיד תמיד לבדוק שוב פעם ושוב פעם ולוודא אחד עם השני שכולם הגיעו למחוז חפצם לשלום.
1: תחזית מזג האוויר בכל פליי בחסות
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אנחנו נמשיך עם משה קליין מתוך הופעה לייב, זה נקרא בדרך אמונה בחרתי.

משה פלד, בשורה טובה, וככה אנחנו רוצים בעזרת השם שזה יהיה שבוע של בשורות טובות, ישועות והרבה הרבה הצלחות לכל אחד ואחת מאיתנו.

אז השיר הבא שייך לאומן חדש שנקרא חיים סובר, זה נקרא 100 נפילות, השמעתי את זה שבוע שעבר, ממש ככה נחמד, מדויק, שווה להשמיע את זה שוב.

0: האם אתם מוכנים לפתאום הזה שיבוא? אני מקווה שכן. טוב, אז עד שהוא יבוא והפתאום, אנחנו עם אורי כהן שלנו על הקו, כי יום ראשון הגדול במחסני חשמל. בוקר טוב ושלום לך בפעם השנייה, אורי, מה נשמע?
1: שוב, שלום, משה היקר. כן, פתאום אני מדבר איתך כאן בשידור. זה גם פתאום.
0: גם זה היה פתאום הבוקר. פתאום.
1: טוב. לגמרי. בבין 10 ל-12.
0: אני מקווה שאני אהיה מוכן לפתאום של המשיח יותר מאשר הפתאום הזה, אבל בסדר, תספר לנו על... מה יש מיוחד ביום הראשון הגדול? שמענו בתחילת השעה, ווואו, איזה מחירים. חדד אותנו, חדש לנו.
1: אז יפה, אז אני נמצא כאן בסניף מחסני חשמל סגולה בפתח תקווה ברחוב פינטו 20. קודם כל תדע לך שמי שבא לכאן יש חניות בשפע, לא צריך לדאוג. אתה יודע, יש פה חניות לנכים וחניות לאנשים רגילים.
0: שזה דבר בסדר, חשוב מאוד.
1: תמוד, בדיוק, שאתה מכניס ישר לאוטו ונוסע הביתה והכל עובד. זה דבר ראשון. דבר שני, כאן ביום ראשון הגדול במחסני

0: חשמל, יש כאן עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. כמובן, בחסני חשמל אפשר למצוא הכל, אתה יודע, מי מעבררים בדגם הפשוט, ועד הדגם היוקרתי יותר, מכונות קפה ומכונות כביסה, וקיריים חשמליים, ומיקרוגלים, ותנורים, ומקררים, ומקפיאים, ומה לא. אתן לך דוגמה, מדפסת, אתה יודע, אמנם אנחנו היום אנשים דיגיטליים והכל, אבל לפעמים גם אנחנו
1: צריכים להפיק. חובה מדפסת בבית, חובה, הילדה כל פעם צריכה מדפסת, סיכום של הזה, גם הבת שלומדת לתואר, וזה חייב שיהיה את הסיכומים בסוף בדף. למה, למה, תשאל אותי למה.
0: למה?
1: בשישי שבת, ככה שיש להם זמן, אז הן יכולות לקרוא בחומר.
0: יפה, וגם מישהו יש לו דברי תורה שרוצה להדפיס לשולחן שבת, אז יש לך שאתה יכול לקרוא, יפה מאוד.
1: אז תן לנו.
0: כאן אתה יכול לקרוא את מדפסת של קאנון, כן, שזו חברה, כמובן, כולנו מכירים אותה, 149 שקלים.
1: לא מאמין.
0: מה זה 149 שקלים?
1: לא מאמין.
0: שום דבר, אתה בא לפה, לוקח אותה, מחבר למחשב, יש לך מדפסת עובדת. מה עוד, אתה יודע, הנה, דיברת על לימודים, כן, לצורך העניין, אתה קונה מחשב נייד, מקבוק, 2,229 שקלים.
1: אני לא מאמין. המקבוק, המקבוק 2,200...
0: מקבוק 2,229 שקלים. זה מחירים שאי אפשר לתאר אפילו, אפשר לדמיין את המחירים, זה באמת, זה...
1: האמת שאין מחירים כאלה. אני בדיוק...
0: אלפי שקלים, כן.
1: אני אומר, אני בדיוק צריך לעזור לביתי ברכישת מחשב נייד חדש, והמקבוק, אם הוא בסכום כזה, קניתי. מדהים.
0: אני בטוח ששכנעת אותך לבוא לפה, אתה אחרי התוכנית אתה פה, אני רואה אותך פה, זה כאילו דיברנו גם תחילת שעה. וכן הלאה וכן הלאה, יש פה עוד כבר, אתה יודע, אמרתי לך, קיריים ב-333 שקלים. על מזגן דיברנו 690 שקלים.
1: לא יאמן.
0: אחד כוח סוס, אתה יודע, זה מחיר של טכנאי שאתה מביא, אתה יודע, שמחליף לך איזה צינור או ממלא גז.
1: מאמן.
0: אז כל כך שווה לבוא לפה, באמת, מחסני חשמל לחוב פינטו 20 בפתח תקווה, יש חניות בשפע. תבואו, תרכשו, תהנו עד 40% הנחה. יום ראשון הגדול, מחסני חשמל מוזמנים לבוא לכאן, לפגוש אותי ובכלל את המוצרים המדהימים שיש כאן. תבוא, יום ראשון.
1: נהדר, נהדר, לפתוח את השבוע עם 40% הנחה, ובאמת דברים ומוצרים שכל בית צריך. אורית, תודה רבה לך. שבוע טוב, שבוע נפלא.
0: תודה, שבוע טוב.
1: נתראה. בעזרת השם.
0: תודה.
1: ביי ביי. ביי ביי. מחסני חשמל, חנייה בשפע, ומבצעים שווים, שווים, שווים. אנחנו נמשיך עם מי? עם זושה, pull me out. Pull me through.

כן, כולנו מבקשים מהשם יתברך שתעביר אותי את כל הדברים האלה, אבל הכל שיהיה באמת באמונה אמיתית, בשמחה. אנחנו זהו, נפרדים, נגמרה התוכנית. יום ראשון בשבת קודש, פתחנו עם הרבה הרבה אנרגיה, הרבה מחשבות טובות, שירים שככה חיזקו את הנשמה ונתנו לנו מחשבה טובה לפתוח את השבוע הזה. זה הולך להיות שבוע מוצלח במיוחד, כולנו הולכים להצליח ולעשות דברים טובים בעולם. מיד אחריי, גבי כץ, ואנחנו נשתמע מחר בעזרת השם. ניפרד עם מרדכי בן דוד. כולם אהובים. בשורות טובות, כל הישועות, הרבה הצלחות, מוצלחים אהובים שכמוכם. יום נפלא.

0: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך. כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000

0: בלי מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכם, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון תוכי
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
13: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
14: אנחנו מאמינים ומאמינים.
13: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה 0723-18-18-55.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: You are listening to only the best radio station in the world.
2: שבוע טוב למאזינים היקרים שלנו, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש, איך עברה לכם שבת קודש? אנחנו כאן פותחים את השבוע עם שבוע בעזרת השם שיהיו הרבה הרבה בשורות טובות לכל עם ישראל, שבוע שגרתי מקווים בעזרת השם, ואם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שיפתח לכם את השבוע בשמחה, במצב רוח, באנרגיות, או ברגש או בנשמה, אתם יודעים כבר את המספרים שלנו, אבל נזכיר אותם או נספר לראשונה למאזינים שמצטרפים אלינו, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, יש לנו כמובן גם וואטסאפ, זה הוואטסאפ, יש לנו גם טלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 2, שני מספרים, ליצור איתנו קשר בכל עת, בכל רגע, שירותכם תמיד. מיד נפתח עם השיר הראשון, לפני כן נודה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לאזרח חי, ואולפן איתכם גבי קאץ, שמח ונרגש לפתוח איתכם את השבוע, שעת צהריים, מזג אוויר יחסית נעים, פותחים מרדכי בן דוד, בתקווה בעזרת השם לגאולה השלמה תכף ומיד, בחרנו את הביצוע השני שלו לבוא יבוא, חכה לו, לחן של לילה אופר גם העיבוד, האזנה מועילה שתהיה לכם. שבוע טוב לכל עם ישראל. יוצאים לדרך. 107.6 FM זה התדר שלנו, יש לה כמובן גם אתר ואפליקציה, לא לשכוח.

0: בהם.
1: איזה יופי, זה היה שלו עם גרטנר יחד עם יוסי גרין, המלחין של השיר. זרנו וחספנו, שכמובן מתאים למוצאי שבת, יום ראשון עדיין. ובתוך אלבום מחדש של גרטנר. עכשיו אינם הוא אלעד אליך. מילים ולחן חנן אל חדד. בזמן ההוא, כשיצא השיר, הוא היה עדיין רק המלחין, היום כבר זמר. בוא נשמע את השיר מההתחלה, נעמו אלעד אליך.

עמית ליסטמן, עורך הדין עמית ליסטמן, בזמנו ילד הפלא, אחד מהבולטים ביותר מוזיקה החסידית, ובאו ציון ברינה והעיבוד של מוישה לאופר. עכשיו לסולי גרין, מר אבו מעשיך השם, שיר חדש, מאוד מאוד חדש. ובשידוך היום ראשון בשבוע, 18 דקות אחר השעה 12. כלומר שלפני שגיליתי שהשיר הזה יצא, כבר מאזינים ביקשו מאיתנו את השיר הזה. אז האזנתי לו, והוא ככה שיר מעניין כמו רוב השירים של סולי גרין, אז בוא נשמע אותו מההתחלה. מר אבו מעשיך.

כרטיסים שלהם, שלושה חודשים, כמעט שלושה חודשים לפני ראש השנה, לקראת הקיבוץ הגדול, עלייה המונית. ממשיכים עכשיו, הם מורידים טיפה קצב, אידל יחד עם נמואל. וזה הבית, השיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות. ממש ימים אחרונים לסיום עונת החתונות, מתפללים, מייחלים בעזרת השם לגאולה השלמה. נגיע לימים של י"ז בתמוז, אבל בשמחה גדולה של גאולה. בוא ניתן לאידל ונמואל לשיר, בוא נתחיל את השיר מההתחלה, ניתן כבוד ליצירה האדירה הזו שהלחין

איזה יופי, נמואל יחד עם אידל, או אידל יחד עם נמואל, וזה הבייס. אמרנו כבר שני פעמים את נמואל בחצי השעה האחרונה.

כך כל כך טוב, אפשר לשמוע אותו אפילו שעה שלמה ברצף. עכשיו דודי קלי שייך עם מקהלת קינדר, עם שיר מקנדה, מי האיש שחפץ חיים. זה מתוך האלבום האחרון של קלי שלעת עתה, כל הלחנים שלו או של הבן שלו מוישי, האלבום המיוחד הזה.

0: קויח לאב אימן, מה טוב הוא עליך יעקב משכנתר הישראלי מתוך פרשתנו, פרשת השבוע הקרובה, פרשת בלק.
1: לישן בחור אבק, לבד נמצא בקרח.
0: עכשיו נתנאל אבקסיס, הרב נתנאל אבקסיס, נקודות של אור. אחד מהסינגלים שלו מיני רבים, אותו הוא כמובן הלחין וכתב כמו כל השירים שלו. זה יפה וזה קסום כמו השירים שאני מאוד אוהב של נתנאל אבקסיס. בא לכם ככה רוגע, ליהנות ממוזיקה, נעימה, כמו כתובת, נתנאל אבקסיס.

חולה, צוחק על מיטתו. וילד קטן קונה חלות לאלמנה, לא לעצמו. בכל גן הכי חשוב להיות האבא של שבת.

0: איזה יופי, זה היה הרב נתנאל בקסיס, או נתנאל בקסיס בשם הבמה שלו, עם נקודות שלו, והשיר הזה מוביל אותנו הישר בשמחה גדולה, והתרגשות אפילו, לומר צהריים טובים ומבורכים ליהודי יקר שנמצא איתנו על קו הטלפון, עם בשורות טובות ומשמחות, שלום לך יהודי יקר, הרב אורי כהן, מה שלומך?
1: שלום לך, גבי, יהודי יקר, גם כן, מה שלומך אתה?
0: ברוך השם, אני שמח כל כך לדבר איתך אחרי תקופה ככה שפרשת מהתוכנית שלך כאן בבוקר, בכל פליי, והנה אתה שב אלינו.
1: אחרי תקופת
0: היעדרות. אחרי תקופת, כן, פגרה אולי זמנית, והנה אתה שב אלינו עכשיו, אבל עם בשורות טובות למאזינים, אני בטוח. איכן אתה נמצא ומה הבשורות שלך?
1: אז נכון, גבי, אני נמצא בפתח תקווה, במחנה חשמל, בסניף סגולה ברחוב פינטו, 20. היום יום ראשון, יום מיוחד כאן מחסני חשמל עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. למשל, גבי, נתך דוגמה, מקרר יינות, זה בשבילך ככה, נראה לי שבחדר שלך חסר איזה משהו, איזה פריט כזה, 499 שקלים, אתה מוזמן לבוא לכאן לרכוש, מזגן, אחד כוח סוס ב-690 שקלים, קורקינט, אתה יודע, קורקינט, אתה יכול לבוא איתו אפילו לעמודה אם אתה רוצה מצידי, 890 שקלים, וזה שלך. אם אתה רוצה למשל מקפיא, אתה יודע, בכל בית, היום אנחנו קונים כמויות, חוזרים מהקניות עם כמויות של בשרים ומה לא, צריך איזה מקפיא ככה לשן את הכל, 480 שקלים, וזה שלך. כל זה כאן, בסניף מחסני חשמל, סבולה בפתח תקווה ברחוב פינטו 20, יש חנייה בשפע, לבוא, לרכוש, להכניס לרכב, יום ראשון הגדול עד 40% הנחה על כל החנות. אתה מוזמן גם כן, יפה, בהחלט, יחד עם כל מאזיננו.
0: אז אתה נמצא כעת בצומת סגולה בסניף מחסני חשמל, כמו שאמרת, חנייה בשפע זה דבר קריטי וחשוב. אנשים מגיעים, רוכשים את המוצר החשמלי שלהם, ומעמיסים פשוט בבגאז' ויש להם מוצר חשמלי מיוחד ממחסני חשמל. אהבתי מאוד את המקרר יינות ואת הקורקינט, שני דברים מאוד מאוד טובים ונחמדים. אורי, אתה נמצא שם וממשיך להיות שם ותמשיך בשעה הבאה להביא לנו עוד מבצעים מיוחדים ממחסני חשמל בסניף פתח תקווה. כיף לי לדבר איתך וכיף למאזינים לשמוע אותך. מיד נשוב בשעה הבאה. תודה רבה לך אורי כהן. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו כאן בכל פליי. שידור חי 44 דקות לאחר השעה 12. כפי שדיברנו כאן ביום חמישי, ביום שישי חל יום היורצייט של קן ברג'ס, אברהם בר. אז הנה מחוזת אדירה שלמעשה חותמת לנו את השעה הראשונה, מיטב השירים של קן ברג'ס. תזמורת אנרג'י יחד עם אלי מרקוס מבצעים את השירים המיוחדים של היהודי הזה. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לעזרחי, באולפן גבי קץ, מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: אפשר קצת חומוס?
2: באהבה.
1: תעביר לי סלט חצילים.
2: באהבה.
1: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
2: מצבר באהבה.
3: צבר מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מג' בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים המעלה מג' בתמוז ועד י' בתמוז 18-25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז 21-25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
5: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
6: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
7: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש...

0: 5 נוירדיק.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
6: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
5: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
8: אנחנו מאמינים ומאמינים.
7: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
0: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: לעולם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום, נתן אליעזר אירינשטיין מישיבת גור בית שמש, מירי שרייבנד מסמינר גור אשדוד, גבריל יוסף ברוס מישיבת בית ישראל ודמשק אליעזר ויז'ניץ, עם חנה לאה שכטר מסמינר ויז'ניץ אלעד, אליהו דוד גלפשטיין מישיבת על תורה, עם מיר אלניג מסמינר שבילי בינה, נתנאל גלברט מישיבת יתרת שלמה סורוצקין עם שרי סגל מסמינר כהנה, יהודה בלומנטל מישיבת שרי שמואס עם שירה שטיגליץ מסמינר כהנה, פנחס מנחם מאיר מישיבת גור בני ברק עם שרי וייס מסמינר גור ירושלים, צוות קולפלי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the
1: world. הנה שבנו עליכם שוב, שעה שנייה קולפליי 107.6 FM, יום ראשון בשבוע, שעה שנייה מצליח משיח, אברהם פריד פתח לנו את השעה השנייה בתוך המופע בהיכל התרבות לפני הרבה שנים. ניצוח ועיבוד מוזיקלי של יובל סטופל, גם במקור וגם בהופעה הזו. תודה רבה לאזרחי, תודה רבה לדוליזינגר, בוא נפנחי גביקת, נכון לכולכם האזנה מועילה וגם נעימה, שתיים אנחנו כאן.

בעזרת השם, שמה שינון יוני זיגלבוים ישר לנו בשיר משיח קיים תכף ומיד. עכשיו הרשב איינברגר יחד עם שמיליון גר, שיר שהוא להיט גדול בארצות הברית.

שקויכלר, שוויינברגר יחד עם שמי ליון גרע טבת. עכשיו גילה קיבאיוב עם עוד שיר שקשור לפרשת השבוע, פרשת בלק. מה טוב הוא עליך יעקב. פרשה הזו מופיעה במרכאות הקללות. רצה לקלל את עם ישראל, בלעם. קללות שהפכו לברכה. ובשיר הזה שאנחנו שומעים כעת של גילה קיבאיוב, מדובר באלבום, שיר שנמצא באלבום תפילה לעני. האלבום הזה במקור היה עם מילים אחרות לגמרי, כל האלבום הזה. ואז גילה קיבאיוב התחיל את התהליך חזרה בתשובה, ושינה את כל המילים למילים של קודש. אז הנה אחד מהשירים באלבום הזה, שיר שהפך מחול לקודש.

קויח למשה דוד וייסמנדל אבי הבן. בעזרת השם יהיה לכם הרבה הרבה נחת מהבן הילוד, לדעתי היום הברית. זה היה הפירגיון כמובן, חידוש לעברו מרדכי שוורץ. עכשיו פיחי טורונטו, לבקשת מאזין או מאזינה, החזיר אותנו לדעתי, לא יודע, 40 שנה אחורה, לפני שרובנו נולדנו, ואמר ביום ההוא, אחד מהשירים המוכרים של טורונטו. בוא נתחיל את השיר מההתחלה, ניתן כבוד לכל המאזינים שלנו, המבוגרים יותר, המבוגרים יותר, בטוח נהנים עכשיו ומתרפקים.

איזה יופי, זה היה שמולי קליין יחד עם אהרון רזל. השמיני, זה מתוך האלבום של שמולי קליין, שמואל א'. עכשיו ברל פיידן. זמר חדש עם אלבום חדש, השיר הזה נקרא יהודי קם. יד אחרי השיר הזה, השיר מתוך התהילים מהימים המחולק לימי החודש, כפי שאנחנו נוהגים בכל יום.

0: בכל הגלויות, בכל המלחמות, עם ישראל חי. זה השיר החדש, בתוך אלבום חדש, ברל פיידן. תזכרו את השם הזה. תכף הסתיים השיר, מוביל אותנו הישר לפינה היומית שלנו.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי, והיום... התאריך שלנו ו' בחודש, ו' בתמוז. קראנו את הפרקים למדי עד למד ח' כולל למד ח'. בסוף, בסיום פרק למד ז' מופיעים לפסוקים. תשועה צדיקים מהשם, האוזם בעת צרה. סודיק מנדלסון יחד עם מולטי גולדמן, שרים לנו את השיר המיוחד הזה. זה מיוחד, שיר מעניין. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים המחולק לימי החודש. וכך תזכו לסיים לפחות פעם בחודש כל ספר התהילים. תצטרפו כבר עכשיו. לכו לספר התהילים ותקראו, פשוט תקראו תהילים.

0: שקוייך לסרוליק מנדלסון יחד עם מוטי גולדמן ותשועת צדיקים בהשם, וזה כמובן מתוך התהילים מהימים המחולק לימי החודש. והשיר הזה מוביל אותנו הישר ליהודי יקר בשם אורי כהן שנמצא כעת במחסני חשמל. מה שלומך אורי, יהודי יקר?
1: אכן, כן, גבי, אני כאן במחסני חשמל בפתח תקווה, שלומי ברוך השם מצוין, אני מקווה שגם שלומך,
0: מה הבשורות שאתה רוצה, גם כן. מה הבשורות שאתה רוצה לספר למאזינים שלנו בצהרי יום זה?
1: אז כן, אנחנו מדברים בצהרי יום ראשון בשבוע, יום ראשון הגדול, עכשיו במחסני חשמל, בסניף סגולה בפתח תקווה, כאן אני נמצא ברחוב פינטו 20-40% הנחה על כל החנות, וגם יש כאן מבצעים חסרי תקדים. תשמע, גבי, אני ככה חושב עליך מדי פעם שאני נמצא פה, כי אני מאוד מקווה שלאחר השידור אתה ישר...
0: אם אתה חושב עליי, אתה גם צריך ליצור איתי קשר לפעמים, לא רק בשידור, כמובן, כן. אבל...
1: אתה צודק, אתה צודק. בסדר, אתה יודע מה, אני אקנה כאן טלפון חדש ומחסני חשמל.
0: באמת שלהם מחירים מצוינים גם לסמארטפונים.
1: יותר טוב. בהחלט, כן, למשל, יש סמארטפון X26 של סמסונג חדש, רק ב-2,490 שקלים, מחיר שלא תמצא באף רשת של מוצרי חשמל ואף רשת בכלל. אם אתם מדברים על טכנולוגיה, אז שים לב למחיר הבא, למוצר הבא, מחשב נייד של מקבוק, ב-2,229 שקלים, שזה בהחלט מחיר זול. מזגן 690 שקלים כבר דיברנו, ואתה יודע מה, גבי? אפילו יש כאן ככה שנראיתי בכניסה לסניף, בסגולה בפתח תקווה, יש כזה רמקול בידורית, אלחושית, כולל מיקרופון, אתה יודע, עם תאורה והכל, אם אתה רוצה לעשות איזו התוועדות כלשהי נניח, או דברים מהסוג הזה, 89 שקלים ואתה מסודר ל-8 שעות, אתה יכול לדבר בזה. ולשמוע מוזיקה ביחד.
0: מטורף, מטורף.
1: מתקרבים
0: לקיץ, אנשים אוהבים ככה לעשות ערבי שירה, וככה שירה בציבור, וזה באמת...
1: קרום זיצים.
0: נכון, זה באמת
1: נכון, באווירה טובה, אז תגיעו לכאן כל היום.

0: כן. יום ראשון הגדול עד 40% הנחה ברחוב פינטו 20 בפתח תקווה. אני מחכה לכם יחד עם כל הלקוחות והקליינטים הקבועים והחדשים שעוד יהיו.
1: והשירות האדיר, והשירות האדיר של מחסני חשמל. אז שוב, אתה נמצא בצומת סגולה בפתח תקווה, מחסני חשמל. כמובן חנייה בשפע, חנייה באמת בשפע. בשפע. יש שם חנייה רחבה גדולה ושם לחנות, אנשים קונים, הולכים, הכל בסדר. אורי כהן, תודה רבה לך, אלי, לעונג לדבר איתך ולשוחח איתך, ותודה רבה לך בשורות שבאת על המאזינים שלנו. סניף מחסני חשמל בפתח תקווה צומת סגולה, אורין כהן נמצא שם יום ראשון הגדול עם המבצעים האדירים של מחסני חשמל. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה שלנו. ארלסם את ירני מנדיבייס, יולי דוידוביץ', שמחה בירינק, מקלת מלחיס, פידלה. מי שלחין את השיר הזה הוא לא אחר מאשר יאיר אדלר, מעבר ליכולותיו המוזיקליות, גם שדר כאן בכל יום, כל לילה, בעשר.

0: גויח ליער לסמט מן דיווייס, יולי דודוביץ', שמחה בירנק עם פידלה. אנחנו כעת מסיימים תוכניתנו להיום, יום ראשון בשבוע. מורידים טיפה את הקצב אחרי השיר האנרגטי הזה ששמענו כעת.
1: נפשי.
0: שיירי בו יחד עם מוטי שטיין, מסיימים לנו את התוכנית. תודה רבה לעזרה חי, תודה רבה לדודוי זינגר. תודה רבה לכם. מאזינים יקרים, תודה רבה למשה דאודי. אני הייתי גבי קאט, שמה בעזרת השם מחר. בשורות טובות לכל עם ישראל.

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ו פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
10: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
12: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
11: ומה עם הספיגה?
12: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
11: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
12: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
13: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
14: אלה מקסימה.
15: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
13: מה הבעיה? קחו סנו.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
8: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. הזמר והיוצר אריאל זילבר והזמר נועם יעקובסון משיקים שיר חדש בשם אתה לא לבד. זילבר הסביר כי הרעיון לשיר נשען על דברי חז"ל במסכת אבות.
2: אתה לא לבד, אתה לא לבד, אני כאן ליד איתך.
1: יעקובסון סיפר כי שיתוף הפעולה עם זילבר הוא הגשמת חלום עבורו, ואחת השיחות עזרתי אומץ ואמרתי לו שהחלום שלי הוא ליצור איתו שיר כזה שנוגע עמוק. לדבריו, לאחר שקיבל את הלחן מזילבר, המילים אתה לא לבד התנגנו למתוכו, כך אומר יעקובסון.
2: הייתי שם תמיד.
1: מפגש מוזיקלי בין דיוויד טויב לאמירן דביר הוליד סינגל חדש בשם ייחוד הלבבות, לאחר שבמהלך פגישה שעסקה בענייני מוזיקה התעכב דביר על לימוד קטע מתוך ספר אור החיים על פרשת השבוע. לדברי טויב, כשהגענו למילים האלה לא יכולתי שלא לעצור ולהלחין אותן. את השיר מבצעים יחד טויב, משה לשניידר ואמירן דביר, מתוך רצון להביא מסר של אחדות וחיבור לבבות. על הלחן חתומים דיוויד טויב ואמירן דביר, וטויב אחראי על ההגבוד וההפקה המוזיקלית. ברוך דיין האמת, יעקב אגם, מגדולי האומנים הישראלים, שזכה להכרה בינלאומית, נפטר הבוקר בגיל 98. אגם החל להתקרב ליהדות ולחסידות חב"ד באמצעות ידידו יוסף צ'חנובר, שהביא אותו להתוועדות של הרבי מלובביץ'. בשנת תשמ"ז 1987, עיצב אגם את המנורה הגדולה בעולם על פי שיטת הרמב"ם והוראות הרבי מלובביץ', והיא משמשת להדלקה המרכזית של חב"ד בסדרה החמישית במנהטן. אגם

0: היא דגם מוקטן שלה לרבי בחלוקת הדולרים, וזכה ליחס מיוחד. כשלושה חודשים לפני ראש השנה, הערכות לנסיעה הגדולה לאומן כבר נמצאת בעיצומה. אלפים מהארץ ומהעולם החלו לשריין טיסות ומקומות לינה, כאשר רובם צפויים להגיע לאוקראינה דרך מדינות שכנות ובהן פולין, רומניה, מולדובה והונגריה. במקביל נמשכים המאמצים מצד העסקנים והרשויות המקומיות להיערך לקליטת עשרות אלפי המתפללים הצפויים להגיע לאומן מימי ראש השנה, תוך שיפור מערכי התחבורה, הלינה והשירותים באזור הציון. בשורות טובות, לאחר אשפוז של כמה שבועות, הזמר והיוצר יונתן רזאל שוחרר מהמרכז הרפואי שערי צדק במצב טוב. באירוע שנערך לאחרונה חשף מוטי שטיינמץ צד מוזיקלי נוסף ומסקרן, כשהפגין שליטה מרשימה גם בסגנון השירה המזרחי, עם ביצוע מדויק שכלל לסלסולים.
1: ככה לא ראיתם את שטיינמץ.

0: ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, סיום העונה, ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של הזמר והמלחין אלחנן אלחדד, תנגן את זה. למקום השני הגיע השיר הבא טוב של שמוליק סוכות, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון לב בעיר של פיני איינורן. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. האלבום הרצליך 2 של אלי הרצליך נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.

0: קולפליי 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today's greatest hits.
2: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoni Dickman.

יום ראשון, בשבוע תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, כאן בכל פלי 176, תמיד צעיר, תמיד כל פלי, כל הצוות הטכני, ואנחנו רגע לסיום עונה. חבר'ה תכף, 17 בתמוז, טירוף שלא היה. אנחנו עוד פחות משבוע בגמר הכי גדול, שירו למלך. למרדכי בן דוד, על היית הבא, גבירותיי ורבותיי, מוצ"ש הקרוב. ולמיכל שלמה בירושלים. מעבר לגמר המדהים שיהיה עם שופטים ומלחינים ושיר אחד שיזכה ענק בביצוע אדיר של מרדכי בן דוד שיוקלט כמובן בשלושת השבועות, יצא מיד אחרי תשעה באב ויהיה מופע באמצע מהמיטב של מרדכי בן דוד, זמרים יבצעו את המיטב הלעיתים הגדולים וגם אלו שלא זכו להרבה מאוד ביצועים, זמרים מורחים בהפתעה, כל זה קורה, כל הטוב הזה קורה במוצאי שבת הקרובה. אולם היכל שלמה בירושלים, וזה צמוד לבית כנסת הגדול, חברים יקרים 20 שקלים, שזה דמי רצינות, שלא תגידו אני בא, אני לא בשבת, כן, חבר'ה דמי רצינות 20 שקלים, זה קורה כאמור באולם היכל שלמה מוצא שקרוב, שריינו את מקומכם בגלל שהכרטיסים

0: כמעט נגמרים. צהריים טובים לאויזר דרוק, מה העניינים? איך המרגש? גם סולטן עם פיכם הימי ומורדכי בן דוד סוכות.
1: דבר שנפתח לי את האוזניות, שאני אוכל לדבר ולשמוע את עצמי.
0: 1, 2, 3,
1: אני אחשוורוש, כן, בדיוק.
0: שלום, זה רדיו, שלום, זה רדיו, כן.
1: תשמע, אני באמת ממש מתרגש מהגמר הגדול של באמת במוצאי שבת, שירו למלך. תשמע, זה רגע...
0: רגע היסטורי, נדיר, לא קרה שמורדכי בן דוד נותן כאילו צ'אנס לאחד המאזינים ששלחת לחן שלו.
1: קוראים לזה צ'אנס של פעם בדור.
0: לגמרי. אז זה קורה במוצאי שבת הקרובה כמו.
1: אבל למה בדור של פריד?
0: כן, הבדיחה ידועה. תקשיבו, כוכבית 6565 או באתר טיק צ'אק.
1: באמת, הסתערות אדירה לכרטיסים. לא נותרו בכלל כרטיסים, כמעט ולא. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים, כמו שאמרת, בגלל טיקט או בכוכבית 6565. אבל תשמע, יואלי.
0: מה קורה השבוע פה?
1: תגיד לי, בשביל לפתוח שולחן באהבה.
0: כן, כן,
1: אוכל כאילו. מה צריך שיהיה על
0: השולחן? כן, תשמע.
1: מה צריך שיהיה על השולחן?
0: לפני הכל, אני רוצה לנגב לחמנייה בילקה לטעימה עם סלטים של צבר.
1: ואני אוהב לנגב עם הפיטה.
0: איי, איי, איי.
1: את הסלטי צבר.
0: שאלה גם איזה סלטי צבר? כל אחד אוהב משהו אחר.
1: חומוס עם חריף.
0: מדהים.
1: חומוס עם זאטר.
0: הטחינה.
1: הכרוב לבן.
0: הכרוב לבן.
1: הכרוב אדום. חציל על האש. תשמע, מגוון אדיר של סלטי צבר. ובשביל זה אנחנו פה. בשביל לאכול ביחד.
0: מה קורה?
1: באתי לך לאולפן, לפתוח שולחן.
0: תביאו, תכניס. אופה, תראו מה מכניסים לפה, תכף עזרה, אני רוצה שתתעד לי כל רגע. אבל איך המאזינים נהנים מכל הדבר הזה, או עזר?
1: באמת פעילות אדירה של סלטי צבר. מה שהם צריכים לעשות המאזינים, מאוד מאוד פשוט.
0: כן.
1: לרכוש ממגוון סלטי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות.
0: יפה.
1: שולחים את תוכחת הקנייה ומספרים לאיפה שהם חייגו.
0: כן.
1: על מפגש משפחתי חווייתי ומיוחד.
0: כמה חשוב.
1: כן, תשמע, המשפחה שלך נודעה 14 ילדים.
0: מלא.
1: נוסעים ביחד לרב שימן במירון. זה חווייתי, זה משפחתי.
0: יום הולדת במשפחה.
1: ובכלל, אם בדרך הם אוכלים חומוס, בכלל.
0: מדהים, מדהים.
1: חומוס של צבר כמובן.
0: אתם מבינים? כאילו, הכי פשוט כזה.
1: זה מה שאתם צריכים לעשות. לרכוש ממגוון סלטי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות. אבל בשביל מה אנחנו פה?
0: אוקיי, בוא נדבר על זה רגע.
1: בשביל מה? אנחנו מחפשים שני מאזינים,
0: כן,
1: שיעלו לשידור ויספרו לנו על החוויה המשפחתית שלהם, איך הם חווים את החוויה המשפחתית, וזה אחרי שהם יחייגו, תקשיב טוב,
0: כן, לאן?
1: לכוכבית 60-66,
0: כן,
1: של סלטי צבר.
0: יפה.
1: או בבוט, יש לה גם אופציה של הידע, דרך הבוט.
0: זה חשוב, מה המספר?
1: 050-969-1237.
0: שוב, טלפון בוט.
1: 050-969-1237.
0: יפה,
1: 050-969-1237,
0: זה בוט או לכוכבית 60-66.
1: אחרי שחייגתם לכוכבית 60-66, אתם מחייגים אלינו לאולפן.
0: כן.
1: אנחנו נעלה כמובן שתי מאזינים שיספרו לנו על החוויה המשפחתית שלהם, והמאזינים יצטרכו לשפוט. מי באמת חווה חוויה משפחתית?
0: יפה, כוכבית 60-66, רבותיי, חייגו על החוויה המשפחתית שלכם ביחד, שבע ברוכס, שבתות, שמחות, בריתות, סיומים, חברים, יצאתם סופש. אני רוצה שני מאזינים, הטוב ביותר, מה הוא מקבל וגם איך מצביעים. אני רוצה שנעשה קצת סדר למאזינים, יעלו שני מאזינים ויספרו לנו.
1: זהו, אז יעלו שני מאזינים לשידור, יספרו לנו לחוויה המשפחתית שלהם.
0: כן.
1: מאוד פשוט.
0: כן.
1: וזה אחרי שחייגתם לכוכבית
0: 60-66,
1: אתם מחייגים אלינו לאולפן.
0: נהדר.
1: ואנחנו כמובן נעלה שתי מאזינים לשידור, הם יספרו לנו בשידור את החוויה המשפחתית, והמאזינים יצטרכו לשפוט, כמו שאמרתי.
0: כן, בכמה סקרים שלנו.
1: בכמה סקרים שלנו, מי באמת נהנה עם המשפחה שלו.
0: יפה, וגם צריך לומר...
1: והמאזין כמובן שיבחר, ייקח מאיתנו שובר קנייה של סלטי צבר במתנה.
0: מטורף.
1: אבל לא סיפרנו לכם את הדבר האמיתי.
0: מה הדבר האמיתי,
1: אויזר? אחרי שתחייגו לכוכבית 60-66.
0: כן.
1: ותשאירו שם את הוכחת הקנייה שלכם, ותספרו את הסיפור של החוויה המשפחתית שלכם, מדי יום שני מאזינים יוכלו לזכות בגריל גז במתנה.
0: וואו, הגריל הזה שעומד,
1: כן,
0: על הסטנד.
1: כן, בטח.
0: רגע, זה מטורף. חבר'ה, זה, אם חשבתם שזה מסתיים בשני מאזינים שעולים ומקבלים שוברי קנייה לסלטי צבר, לא, זה לא נגמר רק וזה. מבין המאזינים
1: שחייגו לכוכבית 60-66
0: בכללי,
1: וכמובן יהיה להם הוכחת קנייה,
0: לא
1: שהם
0: בשידור.
1: קנו מגוון סלטי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, שתי מאזינים מדי יום,
0: כל
1: מדי יום.
0: וואו.
1: יקחו גריל גז במתנה.
0: מטורף לגמרי, חברים יקרים, כוכבית

0: 6066 60 66. חייגו, תקנו ב-29 ו-90 שקל ו-90 אגורות. חבר'ה, זה הכל, 29 ו-90 אגורות ממגוון אדיר של סלטי צבר. ספרו על החוויה המשפחתית, המאוחדת, הכיפית, הטעימה שלכם. ומעבר לזה שבכל יום שני מאזינים שיחייגו לכוכבית 60-66, יזכו בגריל גז, יואו, זה מושלם ומדהים.
1: פתאום בא לך לשבת עם חברים, ברור. מה? לפתוח שולחן, יואלי.
0: וואו, אני כל כך מתגעגע.
1: יואלי, תשמע, אם הייתי באמת שואל אותך פעם אחת ולתמיד,
0: כן.
1: עם מי היית באמת רוצה לשבת לפתוח שולחן?
0: הייתי רוצה לעשות עם קרלי בח, דאודי ואליהו הנביא. דאודי. וזי ישו. אברהם.
1: חשבתי אליהו אחר.
0: הוא גם יהיה שם, תרצה או לא תרצה. 70 נגנים. האזנה מעולה עד 4. חברים, חייגו אליי לאולפן 072-390-176, וכל זה אחרי שחייגתם לכוכבית 60-66. אני רוצה שני מאזינים בכל יום, שאחד מהם יזכה, כמובן הטיעון הטוב ביותר, שאתם תצביעו ותשפיעו תכף, הטיעון הטוב ביותר יזכה בשובר מפנק לקניית סלטי צבר, מגוון אדיר, מה שבא לכם.
1: אבל עד אז אתם חייגים לכוכבית 60-66, יואלי.
0: לגמרי.
1: ביקשו להתקן, אתה יודע שלצבר,
0: כן,
1: במסגרת הפתיחת שולחן באהבה, יש גם תחינה.
0: אוי, נו, באמת.
1: ביקשו להתקן.
0: נו.
1: מקורבים לצלחת.
0: אתם שמים אותי במדבר חודש, מספיק לי תחינה של צבר, זה הכל. לא צריך שום דבר. עם זה אני חי.
1: מספיק. מדהים.
0: האזנה מעולה עד 4. בזי ישוע אברהם פריד מתוך בן כך ובן כך, השיר הראשון. בעצם לא, זייץ מצליח זה השיר.

דאץ. דאץ כוכבית 60-66 דאץ. תודה רבה. אגדה בחייו, אתה הכי טוב בשוק. חבר'ה, כבר מאזינים מחייגים, אבל אני רוצה דודי לוודא. לוודא, מאזינים שרכשו ממגוון סלטי צבר, דבר ראשון שיהיה להם שיהנו. אבל אני רוצה מאזינים שיחייגו לכוכבית 66. זה מה שחשוב לי, שיספרו שם על החוויה המשפחתית המאוחדת, הטעימה שלהם, ביחד עם מגוון הסלטים. שני מאזינים כל יום. אחד מהם כמובן יזכה כאמור, בשובר קנייה מפנק ממגוון סלטי צבר. אוי וקוקו. שעה הבאה אנחנו עם הגמר האדיר והגדול, 1,000 שקלים, חברים יקרים, פרויקט שוט בר אילן. הגמר קורה היום, ואחד מהחבורס שיעלו בשבוע שעבר, והיום יעלו עוד שני חבורס, אחד מהם יזכה בפרויקט השוט התורני הגדול בעולם, 2,300 שקלים, ובנוסף 1,000 שקלים לקנייה והתפנקות למה שבא לו, חמצוצים, קשו ופיסטים.

0: רבע שעה באח הבורס אחרונות. רבו איסאי, זה ההזדמנות האחרונה שלכם, כי היום ברבע לארבע הזוכה הגדול ב-2300 שקלים במאגר התורני הגדול בעולם וב-1000 שקלים רב צבי יהיה פה בשעה הבאה. זהו, היום זה נגמר. 072-380-9191 שלוחה מספר 1, 072-380-9191. תירשמו אם יש לכם כזאת חבורה. דודי, לעקוב אחרי הקו, להוציא לי משם שני חבורס אחרונים.
1: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with Yoeli Dickman.
0: חבר'ה, חייגו בינתיים לכוכבית 6066. מבין כל המחייגים, רבותיי, מבין כל המחייגים, בכל יום, כל יום, לא פעם בשבוע, כל יום, גריל גז, שני גריל גז, מטורף. במתנה כוכבית 6066, פעילות מדהימה עם סלטי צבר המושלמים שפותחים שולחן באהבה. אתם נפגשים יחד על האש. בואו תספרו לנו על החיבור המשפחתי, הטעים המאוחד שלכם. שעל השולחן מגוון אדיר וטעים של סלטי צבר. אנחנו כאן בתוכנית בכל יום נעלה שני מאזינים שיספרו לנו על החיבור המיוחד שלהם עם המשפחה, עם החברים. אחד מהם כאמור יזכה בשובר קנייה מפנק של צבר, מגוון סלטי צבר. ומעבר לזה, שוב אני אומר, אתם לא בשידור, לא קשור לשידור, אתם מחייגים לכוכבית 6066 ואתם יכולים לזכות בגריל גז, שני זוכים בכל יום. ספרו על המפגש המשפחתי החווייתי והמיוחד שלכם, כיף גדול. יאללה, אודי אולמן ומיד ידידי וחברי אוריקו כהן המדהים שייתן לנו אנרגיות.

0: איזה קיץ מטורף. חבר'ה, שדרן חדש, אני חייב לדבר איתכם בגלל שההרשמה הולכת להיסגר. שדרן חדש, אתם בטוחים? אומרים, בוא נשמע את הפרומו.
1: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
0: אורי כהן, אורי כהן, שדרננו, בחירנו.
2: צהריים טובים, יואלי, מה קורה, מה העניינים? תגיד לי, אני גם יכול להתמודד בשדרן חדש?
0: אתה יכול, אתה הטלנט שמוביל את כל הדבר הזה. איך אתה תתמודד? אנשים רועדים בחיל ורעדה כשאתה נמצא מולם. איך אתה?
2: אתה אומר שזה כבר, יש לי זכייה מובטחת מראש, הבנתי, זה בעייתי בקיצור.
0: אוריקו, אבל מי כמוך יודע, והיית פה, ליווית את כל השדרן, כל התחרויות, וגם השנה בשיפוט המדהים ובבחירה של השדרן חדש, אתה תהיה חלק בעזרת השם, וזה כבוד גדול וזכות ענקית, ואנחנו עוד מלא נדבר על זה, ואתם יכולים להירשם, זה הזמן שלכם, חבר'ה, ואתה היום עם אנרגיות של חשמל, מה קורה פה, אוריקו, מה העניינים?
2: נכון, אתה צודק בהחלט, יואל, אני נמצא בסניף מחסני חשמל, בסגולה בפתח תקווה, ברחוב הרב פינטו 20. היום זה יום ראשון בשבוע, וכאן במחסני חשמל מציינים את יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. אני אתן לך כמה
0: דוגמאות, כן.
2: דוגמאות.
0: מעניין.
2: אתה יודע, ברשותך. כן, נגיד למשל, יואלי, אתה יודע, אתה מאזינים לך הרבה בחורי ישיבות, כן. וכאלה גם שאוהבים לשיר, ואנחנו עוד חודש נכנסים לבין הזמנים, וכל אחד מחפש את הפינה שלו איפה לבלות.
0: נכון.
2: רמקול בידורית אלחוטית, כולל מיקרופון.
0: כן.
2: כן, שעושה כזה אורות לפי הקצב והכל.
0: לקריוקי, כן.
2: 89 שקלים. אתה מבין מה זה? אתה מבין על מה מדובר? 89 שקלים, אתה יוצא לאן שאתה רוצה,
0: די.
2: עם מנגל בצד, באווירה טובה. כן, 8 שעות יש לך של מוזיקה ואווירה, ואתה יכול לשיר וליהנות.
0: אוריקו, זה צריך לומר, זה בכל הסניפים של מחסני חשמל, נכון? זה לא רק בסניף סגולה.
2: נכון, אבל מומלץ לבוא לכאן, גם לראות אותי, וגם כאן יש מבצעים עוד יותר שווים.
0: יפה.
2: אז בהחלט אתם מוזמנים לכאן ברחוב הרב פינטו 20.
0: תן לי עוד דוגמה.
2: עוד כמה דוגמאות. נגיד מזגן, אחד כוח סוס. כן. אז אנחנו עוד מתחיל הקיץ עכשיו, והכל מתחיל להתחמם, ולא עובד הכי טוב. ואתה יודע שרק להזמין טכנאי עולה כמה מאות שקלים, אז כאן אתה בא לכאן, למחסני חשמל, 690 שקלים, יצאת עם מזגן.
0: כמה?
2: 690 שקלים.
0: מזגן, כמה כוח סוס? רבע כוח סוס.
2: מזגן אחד כוח סוס.
0: לא.
2: מזגן אחד כוח סוס. אתה רוצה שני כוח סוס לסלון? 1,390 שקלים.
0: וואו.
2: היית מאמין? אתה יודע מה? ויש לי עוד משהו ככה.
0: תן לי.
2: קורקינט. קורקינט חשמלי, אתה יודע, לנסוע ככה ברחבי העיר, כמו שצריך וליהנות, כמובן עם זהירות בדרכים, עם כסדה וכו'.
0: כן.
2: 890 שקלים.
0: מדהים, חברים, מחסני חשמל, מבצעים מטורפים. עד איזה שעה פתוחים ושוב כתובת.
2: אנחנו נמצאים ברחוב הרב פינטו 20, זה נמצא בסניף סגולה בפתח תקווה. מוזמנים לבוא לכאן היום, לאורך היום. אני נמצא כאן עד השעה 6, המקום יסגר בשעה 10. אתם מוזמנים כל היום לבוא וליהנות מהמבצעים, בהחלט שווה, הכל מכל כל, ממוצרים לבית, ממוצרים דיגיטליים, מחשבים, מכונת קפה ומכונות כביסה, והכל מכל כל, תבואו לכאן.
0: אני כשאני שומע אורי כהן ממליץ לי על קנייה במחסני חשמל, אני חייב לרוץ אחרי קורקינט במחירים מטורפים חשמלי. הקריוקי שאתה מדבר ב-80... אחי, זה מטורף מה שאתה אומר, אבל מה שבטוח אין שם זה את זה.
3: אופניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקי, ואני אור.
0: אוריקו, איזה כיף איתך.
2: חצר. כן, כן, לגמרי, לגמרי. דדי יואלי, אז אנחנו נדבר בשעה הבאה.
0: נשתמע, יאללה.
2: עוד דברים נוספים.
0: יאללה, רוצו לשם. יאללה, ניפגש, ביי, שבוע טוב. תודה. חברים, רוצו, טוסו. אוריקו, שדרננו, בחירנו, נמצא שם. חכה לכם, יהיה כיף גדול. מחסני חשמל.

פתוחים בכל הארץ, והוא נמצא בסניף של סגולה בפתח תקווה. סלטי צבר כוכבית 60-66, חייגו בכל יום. מבין המאזינים שיחייגו לכוכבית 6066, שני זוכים. חבר, ספרו על המפגש המשפחתי החווייתי והמיוחד. גריל, גז, מפנק, שווה, יכול להיות שלכם. יאללה, כיף גדול. קנו ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות. אתם שולחים את הוכחת קנייה, ספרו על המפגש המשפחתי החווייתי ומיוחד ותוכלו לזכות בגריל גז הזה.

בוני ריימונה. שנים לא דיברה, שנים לא מתעניינה, שכחה כבר איך שרים. עסוקה במנייתיות להגביע אחרי טרמפית שעלה במחירית של נפט, של כל הדלק. שנים לא דיברתי איתו, מה קורה איתו?

0: עכשיו באוויר. מאסטר פליי, בהגשת המוזיקאי והמעבד יואלי דיקמן.
1: בוא נראה מה עם לרנר. נייס, עולם הישיבות, הפגנות, אש ותמרות השן, אור ישראל, חברון, חוזה נוחם, ויז'ניץ, סאטמר, מלא נייס, מלא מלא ערימות. תגידו, אתם לא התעוררתם? מה קורה איתכם? 2:30 כבר. טוב, כן, איפה זה שעה שנייה? הנה דדי גראוכר עם אל תירו, אגב, זה נכנס לנעלומים. איזה עונה מטורפת של נעלומים הייתה לנו.

לא מבינים איזה... לא, אני לא אדבר על זה, בסדר. רק להגיד אבל ש... לא אומר, לא אומר, בסדר. בכל זאת, אלו, זה רדיו. אבל לא ראיתי אותך בחיים מסופר. בחיים. ממש, כאילו אפס. עכשיו גם רואים יותר את הזונגה לך, דודי. דודי, עכשיו אני קולט שפתאום רואים אותם יותר. בסטריאו כאילו. left right כזה. אין עליך. תבוא, ככה תמיד. יפה מאוד. אגב, אתה יודע שחשבתי על זה פעם שספר, למה אתה לא אוהב? למה אתה לא אוהב להסתפר? למה זה עושה כזה פרש? באמת? חשבתי דווקא שתקן טוב. אתה יודע שספר פעם, שאלתי פעם ספר לכאורה הכי קל זה לעשות אפס, אתה מעביר מכונה מוריד, לא צריך לעצב וכאלה. הוא טוען שהוא לוקח יותר כסף על זה, זה עבודה יותר קשה, למה אבל? למה נכון? כן. בגלל, לא, שלושת השבועות אני מבין למה אתה מסתפר.

כן, זה מוצ"ש הקרוב, מוצ"ש הקרוב, גמר גדול, שירו למלך מרדכי בן דוד, הלהיט שייבחר. נשלחו אלפי שירים, מאות מיונים, ורק עשרות שהתמודדו בתחרות, בתחרות כאמור שירו למלך, שלושה חודשים זה היה. מטורף, שופטים, מוזיקאים, זמרים, מלחינים. כולם יהיו במוצ"ש הקרוב, אולמי חל שלמה בירושלים, חברים יקרים, זה צמוד לבית כנסת הגדול בירושלים. והולך להיות שם כיף גדול במוצ"ש הזה עם שופטים, מופע מהמיטב של מרדכי בן דוד באמצע בזמן ההצבעות, יהיה כיף גדול, והכי חשוב, שיר אחד, סוף סוף שיר אחד אחרי עונה מותחת, מורטת עצבים, טירוף שלא היה, שיר אחד שיזכה להיכנס, להיבחר דבר ראשון ללהיט הבא של מרדכי בן דוד, ובשלושת השבועות הוא נכנס להקלטות, ומרדכי בן דוד כמובן יבצע בקולו את השיר, עם עיבוד מטורף. מיד אחרי תשעה באב השיר יצא, והישיב שיר השנה גולת הכותרת. הישיב שיר השנה יהיה בסימן השיר שיזכה, יהיה עם מרדכי בן דוד, וימבה של הפתעות. כיף גדול. כרטיסים אגב 20 שקלים בטיק צ'אק, ואו בכוכבית 6565, זה דמי רצינות. זה כבר פרחי מיימי, לחן של יורך מיאל ביגן, ניבוד של ישראל לם. תעלה לי את לייבי דייץ' ביזם אמם ואימם אמם לאנג אמם ואנזגן.

מה זה? מה לך? בואו נדבר. בואו נדבר רגע, חבר'ה, רק אני אגיד לכם שאני אוהב לעשות פה בתוכנית מדי פעם נעים להכיר דמויות חדשות שבטח לא עלו פה, לא שמעתם עליהם. לייבי הוא בחור צ'יק מוכשר, זמר עם קול אדיר אדירים שאתם תכף תשמעו, ואני רוצה שספר לנו על עצמך נעים להכיר, ועכשיו אני אעשה אות לפינה. נעים להכיר, ועכשיו, ועכשיו. דודי, תעשה לי בסונו כזה. לא, וולנציץ, תעשה לי כזה נעים להכיר שיהיה לנו פה.

0: אני ממתין.
1: טוב, לייבי, תספר על עצמך קצת, מה, בן כמה אתה, מאיפה אתה בארץ, כמה זמן אתה שר, בוא תספר לנו מה אנחנו לא יודעים עליך.
0: אוקיי, נתחיל, אני בן 26, אני מגיע מאשדוד.
1: יפה.
0: מילדות, אני באשדוד, ואני התחתנתי גם באשדוד, ברוך השם.
1: פיטסבורג?
0: אני במסגרת תחום הנגינה, תחום השירה.
1: אתה פיטסבורג? איזה חסיד אתה?
0: לא, אני חסיד בל.
1: בל
0: זה... אני יודע שעוזיאל חסיד פיטסבורג, זה מיד מפנה לשם.
1: אשדוד כאילו, וזה, כן. יפה.
0: אשדוד היא קהילה גדולה של בל.
1: יפה.
0: וההקשר בעצם איך שנכנסתי למוזיקה, זה... נכנסתי למקלט נגינה של מוטי יחץ, של חזקי ינקוביץ'.
1: עם חזקי ינקוביץ'. יואו, אני יודע מי אתה. לייבי, יואו, מין. תקשיב, אימאלה. אל תגיד שאתה עוזב את המקלט לטובת הסולו, זהו, לא תהיה יותר. אתה כבר נראה לי לא שם.
0: אז עזבתי לפני שנה וחצי, עזבתי.
1: יואו, נכון.
0: יותר נכון, משמיים זה קרה.
1: רגע, בישיב ישיר אתה היית איתנו. אני זוכר אותך.
0: כן, בישיב ישיר.
1: האחרון לא היית.
0: הייתי, לא, האחרון לא הייתי.
1: נכון. יפה, רגע, אז מתי החלטת שאתה יוצא לקריירת סולו? כאילו, וגם, אתה יודע, לשיר במקלות צריך לומר שזה בית ספר לפיתוח קול הכי טוב שיכול להיות למי ששר. אתה לומד לשיר בדינמיקה, ויש אבוידה סמידס גם של חיבור בינך לבין החברים. מתי אתה מבין שאתה רוצה לצאת לקריירת סולו פרונט במה?
0: דבר אחד שכחת לציין, שכחבר מקלה אתה גם חווה את מה שהזמר חווה מאחורה.
1: מאחורה, מאחורה הקלעים. בבקגראונד, נכון.
0: ואז אתה לומד את כל הטעויות ואת כל התורת, כל הדברים שאתה צריך להגיע מוכן.
1: אליי בי, אל תגלה.
0: בסופו של דבר, אני כבר הייתי מנצח.
1: לא לגלות את כל הסודות. הלו, הלו, שלום, זה רדיו פה, הלו, הלו, שלום, מה עושים פה, והלו, זה רלו, זה רדיו.
0: אני ידעתי שאצל דיקמן, אצל דיקמן זה ללא צנזורה.
1: נכון, וידאו, כן פה צנזורה, כלום. רגע, אז דחוף. אז רגע, מתי קיבלת את ההחלטה שאתה חותך והולך לקריירת סולו שזה, אתה יודע, וואו.
0: לא החלטתי, הייתי מנצח הרכב שני, הייתי מאוד מוברק שם בתוך המערכת, אהבתי את כולם ואהבו אותי, ברוך השם. גיסי, שיהיה בריא, מאוד אהב את השירה שלי, והוא מאוד רצה שאני אהיה זמר, ולא כחבר מקלה בין החבר'ה. והוא לקח אותי לחתונה שלו, שאני אשיר בחתונה שלו. זה היה משהו חד פעמי. אחורה, קדימה, נכנסים וחוזרים למקלה. מה שקרה בעצם, שהרשי סגל ניגן שם באירוע.
1: יפה.
0: והרשי סגל אומר לי, תשמע, זה פספוס לך, פספוס לשוק.
1: כן.
0: אתה פשוט אסור לך להישאר במקלה.
1: יפה. אז צריך לומר שהרשי סגל הוא מנותני הצ'אנס והדחיפה, לא צ'אנס, הוא מנותני הדחיפה הראשונה לזה שתצא לקריירת סולו. צריך לומר, לתת את הקרדיט.
0: כן, משוק המוזיקה כן. זאת אומרת, גיסי היה ראשון,
1: כן.
0: ואז הרשי הגיע ונתן את החותמת כאילו המקצועית.
1: נייס.
0: ואז מה שקרה, שהיה שם את מנשה פרלשטיין, שהוא המפיק שלי.
1: די, דש למנשה. צדיק, אוהבים אותו, יפה. או, כן. דש.
0: ומנשה גם מתעסק עם נגינה, אז מנשה מיד התקן תוך כדי החתונה את מוטי יחד שיחפש שם מנצח הרכב שני חדש.
1: מדהים, יפה, יפה, יפה, אני אוהב, חבר'ה.
0: אני מסיים, אני מגיע...
1: גלגולו של זמר, כן.
0: אני מגיע למצוותנץ, אני כבר מגלה שבעצם ירדתי מהבמה אחרי החתונה, אני מגלה ש... יצאתי מהמקלה כבר, ואני כבר זמר, וכבר מחפשים לסגור לי פה ושם, במיצות וזה.
1: חבר'ה, גלגולו של זמר, תראו איך זה, איך זה קורה, הרבה סייעתא דשמיא, כמובן, הרבה מאוד רצון ולימוד. רבויסאי, זה תהייה, זה לעשות איזה דרך, איזה מסע של מאחורי הקלעים, ללמוד, להכיר, וכן, גם תכירו ביכולות שלכם ובטעויות שלכם, ותצמידו לכם גם את האנשים שאתם סומכים עליהם, שיתנו לכם את ההערות הנכונות, את הביקורת הבונה, זה מאוד מאוד חשוב. בואו נדבר רגע על הלחן של אברי משיף חדש, דנדש. רגע לפני כולם, אין את זה בעולם עדיין את השיר הזה. לקראת ימי בין המצרים כן. צריך לומר שאתה...
0: רק מוטי, רק חשוב לי לציין דבר אחד שאמרת, זה לא לדחוף. כשזה קורה, זה קורה. כמו שקרה אצלי, זה יכול לקרות לכל בן אדם. לא לדחוף, לא להתחנן ולא להרביץ ולא זה. כשזה קורה, זה קורה. כן, הייתי 4 שנים במקלה.
1: כן, אבל ברמת החויב עשה השתדלס, אבל צריך כאילו לא לשבת בבית להגיד שכשזה יקרה, זה יקרה.
0: ברור.
1: בדיוק, צריך איזשהו, איזה תהליך עצמי של כוח הרצון, איזשהו משהו, איזה פשן, איזה תשוקה. טוב.
0: עכשיו נעבור ללחן.
1: בוא נדבר רגע על השיר הזה שנולד מתוך רצון להתחבר לתקופה. אתה יודע, תפילה, תקווה, ישועות. בואו נדבר רגע על מה השיר מדבר.
0: אז בעיקרון, כשפגשתי לראשונה את אברי משיף, הוא מלחין צעיר, מוכשר, בן 20, בערך משהו כזה, הוא גם חסיד בלד, לאחרונה כבר שמעו ממנו, הוציא לחן עם ינקי אויש לפורים, אם שמעת או לא שמעת, ומה שקרה בעצם שאני שמעתי ממנו הרבה לחנים.
1: יפה.
0: וכששמעתי את הלחן הזה, ידעתי שאני הולך לבצע אותו, יש עוד לחן ששמעתי ואני החלטתי שאני אבצע אותו.
1: כן.
0: אני לא האמנתי לרגע שיקרה לי את מה שקרה לזמרים הגדולים שמספרים, שהם שמעו את הלחן והתחברו מיד. אבל זה באמת שיר שאני לא חושב שהיום אנשים חפשים כל הזמן להביא משהו קצבי, משהו יותר לרדיו, משהו בעברית.
1: נכון,
0: ומשהו זה.
1: נכון.
0: לא הלכתי פה על המיינסטרים, לא הלכתי פה על משהו שמסחרי 100%.
1: הלכת
0: על הלב,
1: על הנשמה, על הטקסט, על החיבור האמיתי, הטקסטואלי, וזה דבר מדהים. בזבילנג' עד מתי בעצם ציפייה, געגוע לגאולה שלמה, לייבי דייץ' חברים יקרים, סינגל חדש, הולך עם הלב שלו, לחן של אברי משיף, כאמור, עיבוד של יונתן בלוי, וקרדיט לארשי סגל ולכל החברים. לייבי, אנחנו נשמע את השיר מההתחלה, אני רוצה לאחל לך המון, המון, בהצלחה, אתה תגיע רחוק, כי אתה נשמה טהורה ואתה זמר מדהים.
0: אני רוצה להוסיף קרדיט קטן.
1: תן.
0: למוטי יחט ולחזק ינקוביץ' שגידלו אותי בעצם בנגינה, ודודי בלוך, הקלידן המוכשר.
1: יפה.
0: לאברי משיף כמובן, ולמנשה פרשטיין, ולכל פליי על הבמה המכובדת והיפה שנתתי.
1: אלו, שלום, זה רדיו פה? אלוי, מה עושים פה? יש שירים?
0: בואו.
1: יש אוכל, אלו, לייבי, יש אוכל גם, אלו, זה רדיו. לייבי, אוהבים אותך מלא אושר ונחת.
0: תודה רבה.
1: ביי, אשמד, וכן, מכל הלב.
2: ועכשיו, רגע לפני כולם, השמעת בחורה עולמית במאסטר פליי.
1: כוכבית 60-66, צבר, מאזינים מחייגים וזוכים, גריל גז בכל יום שני זוכים, אני אעשה לך עוד תכף לסרטון, אל תדאג.

0: יפה, אנחנו בדרך כלל לא משמיעים שירים שקטים בתוכנית, חדש דנדש מסבילנג, אנחנו מפרגנים פה לזמרים צעירים חדשים, נותנים פה במה מטורפת. ג'ולי כבר הרבה זמן לא השמעת, כבר יומיים לא שמת את ניטה יואר ביילי, ואתם צודקים, וזה הזמן. חבר'ה, צריך להספיק לפני שלושת השבועות, ימי בין המצורם, להספיק לשים כמה שיותר שירים, שאנחנו נתגעגע אליהם. יס!
1: כזה,
0: איזה מופע, כמה תגובות, לא מפסיק לקבל תגובות על המופע המטורף עם שמוליק וליפה, היה באמת נדיר, והולך להיות פה קאט.

0: קיץ שלא היה, חברים, המופע כמובן בבריכת הסולטן עם סוכות מרדכי בן דוד, פרחי מיאמי, ביני לנדו, טירוף שלא היה.
1: היו הרבה ליאון.
0: היגו כוכבית 60-66 בכל יום שני מאזינים.
1: מישהו רז'ו חנגלו ואל תסחר.
0: שיזגו בגריל גז, זה פרס מטורף. חייגו מאחורי השידור כוכבית 60-66, קנו ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות.
1: ואל תסחר.
0: תרף אני פותח פה סעודה.
1: תסייאש. מן הפירוליס אל תסייאש. היו הרבה ליאון. הרחק משוכן הוא

0: בבית היו הרבה לי.
1: תביאו לי, תקשיבו, אני רעב טירוף. משבת כלום לא אכלתי. בואו נשים רגע את... הנה קובי ברומר בדרך אליך. אתם לא מבינים איזה מחרוזת מדהימה. קובי ברומר הולך להוציא לכם. זכיתי להיות חלק בורג, מסמר קטן בתזמורת. מחרוזת של ישי לפידות אוף סימחס. מדהימה. מושלמת. טוב, בא לי לעשות המויצי. חבר'ה, תביאו לי מים. עזרה, יש מצב שאתם מביאים לי נטלה? המויצי וזה עם הגבת והכל. תביאו לי נטלה ומים וכל מה שצריך. אני רוצה לקבוע פה סעודה, לפתוח שולחן באהבה. חבר'ה, תביאו לי, תביאו, הנה, תביאו. איזה פיתות הכניסו לפה, איזה סלטים של צבר. תביאו. אני אנמיך את המוזיקה, חבר'ה, ואני אעשה

נו נו, ברוך אתה אדוינו אלוהינו מלך רואי לו מה מויצי לכם מן אורץ. תביא את התחינה, תביא את התחינה, שצבר. וואו, חבר'ה, אני פותח פה שולחן באמת בכיף ובאהבה ענקית עם סלטי צבר. זה עם הדבוך, זה מושלם. בוא נעלה, שלא יהיה לך מיקסר.

0: מזון בזהירות. מוירג'יק. יואו, איזה מוירג'יק. חבר'ה מאזינים, השידור הטעים שהיה לי אי פעם בהיסטוריה. תעלה לי שני מאזינים. בכל יום שניים זוכים בגריל גז מטורף, כוכבית 60-66 מאחורי השידור.
1: אתה עוד תראה את האור נכנס מאיר עליך.
0: לא צריך לברך שהכל, זה כבר בתוך הסעודה. תברכו גם שיהיה לי פה זימון.

יש מאזין אחד שכבר שבוע שולח לי, יואלי, כבר לא שמת את באלוהיקים? שבוע, הוא צודק. אני מת על באלוהיקים של ברי ובר. אני רק אספר לכם ואחשוף לכם שהמופע וואו 2 עם סרולי גרין ואומנים כוכבי אמריקה הולך לחזור לארץ פרטים בקרוב. מופע וואו עם גדולי הזמר, בענייני האומה, טירוף שלא היה, סרולי גרין גם יהיה בתוכו כמובן. ואיזה סבב של מרדכי בן דוד מטורף הולך להיות פה, סוכות, יו, יו, יו, יו. שנה מוזיקלית שלא הייתה.

שיחה בהפתעה. בואו נראה מה קורה. זה יהיה נהדר רק אם יענו שם, בצד השני. תקשיבו, יש כמה דברים שאני מאוד מתגעגע אליהם, כמו פלופצ'יקונים, מקרונים, צרכונה שנייה, וכמה מתיחות עם יהודה ארוני, פצ'ינה ו... ליגזו, אסקבוסים... אלוי? לא, זה רדיו. שלום, יש פה שירים? יש גם אוכל? הלו, אלוי. שולם, אלוי, כן. שירים טובים. ניגונים, ניגונים טובים. גם מקפיצים, גם מרגשים, הלו. לא, הוא חייב לנו.

0: ערב, צבי, אתה לא היית פה, לא היית, לא היית פה בשעה, בטח, דיברנו שבשעה הבאה יש פה גמר אדיר של פרויקט שוט בר אילן, המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם, הכי מבוקש, הכי מבוקש, באוי למה ישיבס, בכוללים, בבתים, באויצר הספורים, בכל הספריות התורניות בארץ ובעולם, בדגש עליו בעולם גם. אז אחרי שבוע מדהים של פעילות מטורפת, עם חבורס בעניין השמחה, והרבה מאוד מאזינים שהשאירו לנו מאחורי הקלעים כל מיני חבורס, ולא עלו לשידור. אז היום קורה הגמר הגדול שבו מאזין אחד. גם בשעה הבאה, אגב, אנחנו ניתן פה שני חבורס, נעלה שני מאזינים עם חבורס בעניין השמחה, עם הרמקי מסעניינים, סטנדרים יעופו באוויר, שקלה וטריה, יד בעל פה, הישר הפוך, ייתנו פה את החבורס שלהם, וסיכוי גדול שהם יזכו בפרויקט שוט בר אילן, ששווה 2,300 שקלים. זה מטורף, זה פרס מטורף, ובנוסף 1,000 שקלים. יאללה, עכשיו דקה לשלוש, אנחנו... אני רוצה עוד איזה שיר שהוא בכלל מאזורים אחרים, יציג דדיה רוקד לי, מהאיפי הכמעט אחרון שלו. אנחנו נצא לשעה נוספת עם שתי חבורס.
1: איזה יום שמח לי היום.
0: שתי חבורס וזוכר.

כן, כן, במסרונים מלא שואלים על המוצ"ש. חבר'ה, לא יום חמישי. יום חמישי יהיה לילה מנצח, שידור חי באולפן, מוצאי שבת הקרובה, בירושלים, באולמי היכל שלמה, הגמר הגדול, שירו למלך, הלהיט הבא של מרדכי בן דוד. שלחו לנו כמויות של לחנים, בחורי ישיבות, אברכים, אפילו מאזינות, שהכניסו את זה כמובן לאולפן הקלטות, מסודר, אח שלהם שר או משהו כזה. ושיר אחד שהולך לזכות בלהיט הבא של מרדכי בן דוד, יבוצע, יוקלט, יעובד בשלושת השבועות, במוצא שקרוב, מופע מדהים, הגמר הגדול, שידור ברדיו, יש שם ערב מטורף עם השופטים, עם מוזיקאים, עם זמרים, כרטיס 20 שקלים, דמי רצינות. זה יקרה במוצא שקרוב כאמור, ויהיה כיף גדול, טיק צ'ק, אתר טיק צ'ק, תוכלו לרכוש שם את הכרטיסים, ואם אין לכם אינטרנט, תמשיכו לעשות שטייגן, זה מצוין, כוכבית 6565. יאללה, עמית ליסוונד ומיד הפסקת פרנסה, שעה נוספת, טירוף, חבורס, גמר ענק, מי זכה באלף שקלים, ובפרויקט שוט בר אילן, המוקלד הגדול בעולם, זה יקרה בשעה הבאה.

כאן באולפן אצלי 072-390-176-072-390-176. רבותיי, אני רוצה שתי חבורס שקשורות בעניין השמחה, רק מעולמות השמחה. יש כל כך הרבה נושאים. שני מאזינים 072-390-176, גם מקשרים לחצוחת ותגיעו עד אליי. חבר'ה, אחד מהמאזינים, או שיעלה תכף, או מאזינים שאלו בשבוע שעבר, 2,300 שקלים שווה המאגר התורני המוקלד הגדול בעולם? יש אליכם. ובנוסף 1,000 שקלים, לחבורה הטובה ביותר. פתחתי קווים 072-390-176, שאני עושה הפסקת פרנסה עכשיו, דודי, בדיוק. ומיד מיד נשוב עם הגמר הגדול. שני מאזינים עם חבורה וגמר. יאללה.

0: איזה עמית. איזה עמית, וואו.
1: שלום, כאן גנדי ליטווק.
0: עיבוד של מונה.
1: נגן חצוצרה. תודעת זהות, עלה חדש. גם אני מאזין לאחתי גבייזן יו יו יו עם יואלי דיקמן. חרשו.
0: יאללה, תעלה לי אותו. יש לנו את אורי?
2: בטח הסתכלתי, איזה עירותי.
0: תעדכן אם יש את אורי. לפני הפרק, כן, את יכולה לקחת, ברור. לא טעים. התחינה והמטבוח עליי. אוריקו כהן עם אנרגיות, ימבה של פאוור אנרג'י, פול אנרג'י, אוריקו כהן, מחסני חשמל, סניף סגולה, פתח תקווה באזור שם, בוא תעשה לנו סדר מה קורה היום במחסני חשמל.
3: נכון, יואלי, הרבה חשמל יש כאן באוויר, באזור, בכלל, בכל הרשת. מחסני חשמל, אני נמצא בסניף פתח תקווה, סגולה פתח תקווה, ברחוב פינטו 20. ככה, תשמע, יולי, דיברנו בשעה הקודמת, ככה חידשתי לך כל מיני מחירים שלא תיארת לעצמך.
0: נכון, המסגן הקורקינט והקריוקי המדהים, נכון.
3: נכון, עכשיו אני רוצה, יואלי, משהו בשבילך וגם בשביל המאזינים שלך.
0: כן.
3: אתה יודע, קורה לפעמים שאתה מגיע לאיזה אירוע, או לא משנה מהכניסת שבת, אתה מוציא את

0: חליפה מתוך הנרתיק, ואתה מגלה שפתאום משהו קצת מקומט פה ושם, ואתה אומר, איי, איי, איי, מה אני עושה?
1: מה עושים?
0: מה אני עושה? אז תשמע, יש כאן המצאה גאונית, מגייס קיטור אנכי. אתה יודע מה זה אומר? שאתה שם אותו על המקלה, ואתה מגייס ככה, כן, ממש, אפילו שתי דקות לפני כניסת שבת, עושה ויש, ויוצא לך מגועת. בא לך למחנה חשמל, 339 שקלים,
1: גאון.
0: ואתה קונה דבר כזה, אתה, אני חושב שבכל ישיבה צריך להיות דבר כזה,
1: גאון,
0: כן?
1: כן, להתחיל לפתוח את הקרש גיוץ, לשים על המיטה, הוא בדיוק ישן.
0: אין זמן, שבת נכנסת, בדיוק מוצאים את החליפה, ומגלים שזה מה שקרה, חלילה, כן, אבל אם זה קורה,
1: בדיוק, כן.
0: בדיוק, צריך שיזמין את המגייס קיטור.
1: איך אומרים מגייס ביידיש, דודי? דודי, איך אומרים מגייס? דודי, זינגר, איך אומרים מגייס ביידיש? הם לא מגעצים, אין דבר כזה, אני אומר. מגעזן, מגעזן.
0: מגעזן, בדיוק.
1: חבר'ה, מי הייתי?
0: בקיצור, יש כאן עוד כמה דברים, תן לך עוד כמה דוגמאות. דיברנו על מקפיא ב-480 שקלים, ככה, לא יודע אם אצלך, אבל לאורך היום, מקפיא, אתה יודע, חוזרים מקניות, הרבה דברים ככה צריך להקפיא, אין תמיד מקום, דוחסים את הכל בפנים, זה לא נוח. 480 שקלים אתה קונה כאן מקפיא. אתה יודע, מדפסת, יואלי, מדפסת. אתה למשל, אתה מגיע לאירוע. אתה צריך להדפיס תווים, בדיוק. לא רק אתה, יש כאילו שמדפיסים חידושים, יש תמונות, לא חסר מה. מדפסת של חברת קאנון, אתה יודע, חברה, אנחנו זוכרים אותה עוד מימי המצלמות.
1: מצלמות, קאנון. נכון.
0: יפה, אז מדפסת של קאנון, 149 שקלים.
1: לא יכול להיות.
0: אתה בא לכאן, מחסני חשמל, אני ראיתי בעיניי, ראיתי את המדפסת בית המחיר. 149 שקלים, מחסני חשמל בפתח תקווה, בסגולה, אני נמצא כאן, ברחוב פינטו 20, אני כאן עד 6, אבל המקום פתוח עד השעה 10, יש כאן חניות בשפע, פשוט צריך לבוא, להיכנס, לרכוש, מכניסים לרכב.
1: כיף גדול.
0: ויוצאים מסודרים, הכל מושלם.
1: שדרננו בחירנו, איש שאני כל כך מעריך, אורי כהן נמצא, מחכה לכם שם עם כל הצוות המדהים לעשות לכם טוב לעם ישראל. רוצו טוסו מבצעים שלא יחזרו, מחסני חשמל, סניפים בכל הארץ, ואורי שלנו נמצא בסניף מחסני חשמל פתח תקווה.
0: נכון, עד 40% הנחה, עד 40% הנחה שווה כאן לבוא ולרכוש. תודה יואלי על האירוח, בוא נשתמע.
1: יאללה, נשתמע מלא. תגיד לי, יש שם וולן הציציס, וולן הציציס, האם יש שם, באחתי גבייזן, שם, בזה.
2: וולן הציציס,
1: עבדה.
2: Mama schäfe lach mit Ziegelech, der heuer im Gymnajöne. Och wahrscheinlich Kappels, Riegim, Seier geht. Azuhef mit Handschickes, der Gfuffes. Alles im Thema, du hörst einen mit Kabel mit Quise.
1: Hallo, ich tue mal gleich im Radio.
3: Zim Pogabo, Minno Vase. Moschee, Jule, Beis, Hamed.
1: Magetz, umrim beidisch. לא אייזן, מה פתאום? אייזן זה ברזל, לא? פרסן, דודי פרסן? פרסן.

0: מה לי ימים? רגע, רגע, זה פה, זה... וואו, זה טוב! מה הבאת לי פה הפתעות? רב צבי פרויקט שוט בר אילן. רגע, קבעתי סעודה כבר, אז אני לא צריך ורחשי הכל. אני בתוך הסעודה. אפרופו תפתח, אני רוצה לדבר על קביעת סעודה. אני מערבב את הכל. רגע, או, זה שוקולד, אך, תגבי איזן. יום, יום. טוב, חברים, אני לא אשים פרסומות, דאודי לא ישן בלילה. וכל המערכת מקבלת כלבת פה, אז בואו נוציא להפסקת פרנסה. אני אתחן פה איזה שוקולד ועוד כמה דברים. וצלטי צבר שנמצא פה, רב צבי. קח סלטי צבר, תעשה המויצי. תראה איזה סלטים מדהימים, תראה את החצילים. טחינה עם הדבוכה. חומוס עם הדבוכה, וואו.
1: גמר כמובן.
0: מה, מה?
1: כל זה לכבוד הגמר.
0: לכבוד הגמר הגדול שלנו. חבר, גמר מטורף. עם חבורה אחת שאנחנו מיד הולכים להפתיע ולחייג אליו. וואי, אם הוא לא יענה... דודי, אל תתאם איתו כלום. אני רוצה שזה יהיה הפתעה גמורה כאן בשידור. אנחנו נחייג לאחד החבורס שנבחרו על ידי צוות והוועדה של פרויקט שוט בר אילן, ששמעו את החבורס גם מאחורי הקלעים. עזרא, אני צריך את המחשב. מה אתה צריך לתזמן? אני אעזור. כל... לא, אל תגיד לי שאתה צריך לתזמן את כל זה. תודה. מיד מיד שווים אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן, אשקלון.
2: איזה אש, אשקלון! איזה אש, אשקלון!
3: עכשיו מה?
0: מה יהיה עם איראן, תגידו?
4: והרי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.

0: תגידו, מה עם הנגר הזה בירושלים? היה את הנגר ההוא?
1: ברחובינו הצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפות.
0: מה עם הטרקטור של יעקב?
1: לא עושה דבר.
2: עכשיו מה?
3: יושב על הטרקטור בחור מגודר.
0: הוא היה אוהב צ'ונט, אבל אין דברים כאלה.
2: עכשיו מה?
4: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
5: וואלה, קטש.
0: איזה שטויות.
5: מדינה שיגעת.
6: מדינה שיגעת.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון תוכי
12: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
13: אפשר קצת חומוס?
14: באהבה.
13: תעביר לי סלט חצילים.
14: באהבה.
13: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
14: מצבר באהבה.

0: לזוכים ביום, תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
10: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
9: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
13: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
14: אנחנו מאמינים
13: ולהאמין. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
15: השבוע נושקים לסוף עונה, רבותיי, תכף שלושת השבועות, 17 בתמוז, ווקלי, ואנחנו מנצלים את הרגעים האחרונים להרבה מאוד מוזיקה טובה, והמופע הגדול כאמור מרדכי בן דוד, מוצש הקרוב. סוף עונה, מוצש הקרוב, אולמי היכל שלמה בירושלים, צמוד לבית כנסת הגדול. הגמר הגדול בוחרים את השיר למרדכי בן דוד, גדול הזמר החסידי, הולך לבצע את זה. כמובן, אנחנו הולכים להכריז במוצש מהו השיר הזוכה מבין כל השירים כמובן שמתמודדים באתר, ואתם יכולים להצביע עד יום שלישי בשעה 12 בצהריים, ואז הכל נסגר. מוצש, שופטים, זמרים, מלחינים, כיף גדול על הבמה, 20 שקלים כרטיס דמי רצינות בכוכבית 6565. הכרטיסים נחטפו שם, לא יודע אם נשאר, מה נשאר בכלל. זהו, מוצא שקרוב יהיה כיף גדול. בעניין השמחה עם אהרון רזאל.
16: שלפעמים כשבני אדם שמחים ומרקדים, אז הם חוטפים איש אחד מבחור

0: שלום עליכם רב דניאל, צהריים טובים, הלו, שלום זה רדיו?
1: שלום, צהריים טובים, צהריים טובים, צהריים טובים.
0: ומבורכים, שלום עליכם, הלו, עושים שירים פה? רב צבי, תגיד לו צהריים טובים.
2: צהריים טובים, אני חושב שצריך פה כמו כובד עטרת, אני מכיר שעושים
0: שעה! עם שני דפיקות כאלה על הבימה. הבוי סי, נא לכבד את המעמד, מבקשים מכל הציבור להתיישב במקומות. ולשמור על קדושה, הסערב, הגודל והנוירו. מה קורה רב דניאל, איך היה שבס?
1: ברוך השם, ברוך השם. היה לנו שבת חתן בירושלים.
0: אופה, למי? מי החתן? אח?
1: אחיין שלי.
0: אחיין? אחיין. סיפרת להם שעלית פה בשידור קצת לתת לנו בעניין את השמחה?
1: כן, באמת סיפרתי להם.
0: כן, איזה
1: אח. אמרו לי מה יהיה, אמרתי להם, לא יודע.
0: לא לעצור, לצלם כל הזמן. יפה, יפה, כן, כן, אני פה עם שבעת, אני עושה 7,000 דברים פה בשידור. כן, מה?
1: שוב, בוא נראה מה תהיה, אני אראה כמה, בשבוע עשר האחרון, הייתי חייב ממש את הפרויקט השוט. אמרתי לי שתי, אני מתחיל לחסוך, לעשות את זה לשיעורים, כמו שאמרתי לך יום חמישי, כי היה, ביקשתי מחבר, הוא היה צריך את זה, ועוד חבר, הוא היה צריך את זה, אמרתי, אני צריך להתחיל לחסוך את זה.
0: אתה תמיד לוקח, משיל מחברים, ליום, ליומיים.
1: כן.
0: הבנתי.
1: כן, כל שבוע בעצם, כל שבוע אני משיל.
0: עכשיו,
1: אתה חסכת? אבל בשבוע האחרון, חסכתי קצת, כאילו כל שמתי 200 שקל כל חודש, משבוע הזה עדיין לא יצא לו, ואמרתי לעצמי, אני צריך לקנות.
0: רגע, כמה חסכת עד עכשיו?
1: כי בשבוע האחרון,
0: כמה חסכת?
1: כמה זה? 300 שקל שמתי. 300 שקל.
0: זאת אומרת, זה עולה 2,300 שקל. שמת 300 שקלים? בצד?
1: נסוך, כן.
0: מאיפה תארגנו?
1: להתחיל, כן.
0: מאיפה תארגנו?
1: אני אגיד לך למה, בשבוע האחרון, אז לא, אני חכה עד בעזרת השם, או שנזכה. כי הייתי חייב להכין את השיעורים, והם לא יכולו להביא לי.
0: כן.
1: ובמקום לנוח צהריים, אז פשוט ישבתי, ועד שהביאו לי זה ממש מאוחר. אז לא הכנחתי צהריים, הכנתי את השיעורים, פסתי ושמתי ועבדתי על זה ממש עד כניסת החג. לעצמי אני לא יכול ככה יותר להיות בלחץ, אז אני צריך להתחיל לעשות. בעזרת השם, מקווה שאני אהיה ראוי, כי בטוח לי ששמעתי כולם היו טובים וראויים.
0: רק רצינו באמת לחייג, להגיד לך תודה על החבורה המדהימה, אבל היו עוד כמה חבורס שאתה יודע, אנחנו היינו מאוד שמחים להעניק לך את זה. אבל תשמע, באמת, רצינו לפנק אותך, סתם, אני צוחק, הרב דניאל, אתה הזוכה הגדול שלנו, פרויקט שוט בר אילן, המאזן התורני המוקלט, הגדול בעולם, לא היה כי הוא זה, למעלה מ850,000 קישורים, שדרוג של עונה, שדרוג של גרסה, 34 במספר, רק בשנה האחרונה למעלה מ200, ו50,000 קישורים של אנשים, תלמידי חכומים, שישבו מאחורי כל הדבר הגדול הזה, להקליד, לתקן, לשדרג, להדכן לכם בשביל שתקבלו את התוצר ההדוק, המדויק, המפורש, המדוקדק בצורה הטובה ביותר. אז דבר ראשון,
1: ממש,
0: תודה.
1: ממש, קודם כל תודה רבה, מאוד מאוד מרגש. אני מאוד מאוד שמח לשמוח ולשמוע. ויש לך זכות, וגם בשיעורים ובכל הדברים, באמת זה זכות שזה יהיה שמיש, בשימוש, פעיל, נאמין יומיומי, בעזרת השם יישר כוח, תודה רבה לך, תודה רבה לפרויקט השוט שעושים את זה, רב צבי
0: שהיה איתנו בכל השבוע האחרון, בפרויקט המדהים הזה.
1: יישר כוח גם לו, יישר כוח, באמת יישר כוח גדול.
0: רב דניאל, תן לי בקצרה,
1: עבודה מדהימה.
0: בקצרה על מה החבורה דיברה, למאזינים שלא יודעים ולא היו פה.
1: ההגדרה היא הייתה בעצם איך האדם נמצא, אם האדם הוא שמח, בטבע מולד של האדם הוא שמח, ויש לו עצבות שמפריעה לו, הוא אותה רק מסלק את העצבות הזאת, אם מזיד את זה לצד, עד ממילא הוא נהיה שמח, או שאדם במה שהוא נולד, הוא נולד אדם רגיל, בלי שמחה, בלי עצבות, ואז הוא צריך לגזום לשמחה, או שחס ושלום יש לו עצבות.
0: למה נפקמינה?
1: נפקמינה, דוגמה בחג, האם אני אומר שאדם יוצא ידי חובה דווקא בבשר ויין, בזמן שבעצם מקדוש קיים, אם אני אומר שהעניין הוא, אם אני אומר שהעניין הוא שהשמחה של האדם היא תמיד אצל האדם.
0: הוא מצפצף לך, עזוב, עזוב, תיסע שם, עזוב, אני שומע אותו, תחי, שלא תקבל לי דוח עוד. הפרויקט הזה בדרך אליך, מגיע לך, אתה תלמיד חוכם, אתה מחנך, אתה מעמיד תלמידים הרבה, שתמשיך לזכות ולהפיץ את תורת ישראל ברוב עם פאר והדר, שתזכה לבנים ובני בנים צדיקים, בעזרת השם ותלמידים, עד 120 כל החיים, ויצא גם חרוזים. ו1,000 שקלים גם בדרך אליך, בנוסף לכל הטוב הזה. ואת ה-300 שקלים, אם אתה רוצה, שים בצדקה, ואם אתה רוצה, תוסיף את זה ל-1,000 שקלים, קשו ופיסטוקים לשבת הקרובה, תתפנק באיזה נסיכת הנילוס או סלומון, אחרי כל הגפילט פיש שאכלתם בשבתות האחרונות. נעמת לי מלא רב צבי, מילה אחרונה לסיום.
2: יישר כוח גדול עליך, בורי. רואים שזה בן אדם שמשתמש בפרויקט השוט, שלומד עם פרויקט השוט.
0: כן, כן.
2: אני כל כך שמח שזה הגיע אליו.
0: הגיע לכתובת הנכונה, תנקי השם אבא, תודה. נעמת לי מלא, תזיז את האוטו לפני שתקבל שם דוח, ביי.
1: תודה רבה.
0: אושר ונחת. אשרייכם תלמידי חכומים, 3+31 דקות, המבצע מטורף. הכי מדובר כוכבית 8511. טלפונים שלכם, וכיף, כיף לקבל טלפונים, פידבקים ממאזינים שמקשיבים לנו ורוכשים את זה במבצע שלא יחזור. הוא לא יחזור. את זה אני לא אומר בצעקות פומפוזיות עם כל ההגזמות שלי פה בתוכנית על כל דבר. כי זה מחיר מטורף. עם האנציקלופדיה התלמודית. זה עולה 2,300 שקלים. וביום חמישי ב-10 בלערב ו-10 בלילה, ב-10 בדקה, לא יהיה לכם את המחיר של ה-1,590 שקלים. לא יהיה... וכרטיס ספר 200 שקלים באורח חיים. זה לא יקרה.
2: נכון.
0: חינם אין כסף. מי אמר אני ולא קיבל? אני מפסיד עליך. תודה רבה.

0: לשתף אתכם, שמעתי סיפור בשבת, התארחנו בבית שמש, ואנשים שומעים, אתם יודעים, יש פה איזה רייטינג, יש פה איזה 10-10 מאזינים שמקשיבים פה לתוכנית המטורללת הזאת. ואנשים שדיברו איתי על פרויקט שוט בר אילן, כמה שאנשים נעזרים בזה, וזה עוזר להם בחיים, מהלימוד עם הילד שלהם, ולהכין שיעורים עם האצ'יבה בוחר, ואחרי זה בכוילל, ושלא לדבר על ראשי ישיבות ועניינים, שבתחילת עידן, הרי הם תיודעים כל הזמן, זה אבולוציה של העולם. טכנולוגיה מתקדמת, המחשבים, פעם היה קופסאות חדרים ענקיים, פעם רוב הבתים החרדים לא הכניסו, צריך לומר, לא הכניסו מחשב. אני אצלי בבית, שפחה דיקמן ברחוב לא יישב, לא היה דבר כזה מחשב.
1: אצלי.
0: לא, גם גרביצקי. מי זה גר, מי גר ברחוב שטרסר? זה אח שלכם, בן דוד, לא יודע מי זה שם. טוב, דיסלר שם, לא זוכר, זה נכון. וקיצר, אומר לי יהודי בשבת, שניגשו פעם לאחד מגדוי לישראל, ואמרו לו, על פרויקט שוט בר אילן, תגיד לי אם זה סיפור נכון. אחד מגדוי לישראל, לא נגיד כמובן את שמו, שזה מחשב, שצריך לחבר את זה מחשב. אז הוא אמר שזה מחשב? לא. אז זה לא מתאים. אמרו לו, אבל הספרים של הרב, של כל גדול לישראל, זה יושבים אנשים ומקלידים את זה במחשב. הוא אומר, מה, באמת מקלידים את זה במחשב? אז כן. אתה שמעת את הסיפור הזה?
1: כן, ותראה עד כמה גדול לישראל לא התעניינו, אתה יודע, בכל התוצאות של הספרים. התעניינו שהספר יצא כדי שזה, כן, זה לא עניין וזה.
0: חשבו לה שבאמת כותבים את זה בכתב יד, הרי פעם.
1: הוא לא התעניין. זה לא שהוא חשב שעושים ככה, הוא פשוט לא התעניין בזה. זאת אומרת, אם מוצאים את הספר, מוצאים את זה לאור, זה מה שחשוב. כל השאר לא חשוב. אגב, הסיפורים הפכיים, דיברנו עליו כבר.
0: שמע, איזה
1: מהם? אברך שאל אותו, אחד מהדברים שאפשר לחפש בפרויקט השוט זה חיפוש מנוקד.
0: נכון.
1: בגלל שזה מוקלד.
0: רגע, מה זה אומר חיפוש מנוקד?
1: חיפוש מנוקד, אתה רוצה לחפש מילה מנוקדת, כי הרי יש עטיות. כל דבר זה שונה.
0: יפה, איך לנקד, נכון. תכף יעלה לי, יש לי משירים, יש לי...
1: תשמע שאלה, שאלו את רב חיים.
0: כן.
1: שאלו אותו כמה פעמים, המילה מוישה.
0: מוישה, כן.
1: דיברנו על זה.
0: נכון.
1: אז הוא אמר 727.
0: כן.
1: אז הוא אמר שהמחשב, פרויקט השוט, נותן 729.
0: כן.
1: אז הוא אמר זו טעות. רב חיים, הוא אמר זו טעות.
0: כן.
1: זה, יש שתי פעמים שכתוב משה, אבל זה בעצם משה ומיסה.
0: יואו!
1: אז אני יכול להראות לך עכשיו איך בודקים את זה.
0: חסק!
1: עם ניקוד.
0: יואו!
1: בשנייה, ורב חיים אמר למחשב איך לחפש.
0: יואו! גאון עולם. חזק!
1: שים לב, תסתכל.
0: תראה.
1: אני כותב משה, כן? אני מחפש נניח בתנך. זה מה שבעצם שאלו אותו בתנך, כן?
0: כן.
1: אני עושה את התנך, סימנתי. עשיתי אישור, אבל עכשיו, אם אני אחפש, תסתכל כמה. תסתכל.
0: כן. הוא מביא לך, הוא רושם לך גם את התוצאות. יפה,
1: 729. יפה.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו נלך לנקד את מה שחיפשנו.
0: חזק, תעשה.
1: אני אעמוד פה.
0: ניסית את זה כבר?
1: בוודאי.
0: יפה. שימי,
1: אתה רואה פה את הסימון? אתה רואה סימון של ניקוד?
0: כן.
1: הנה ניקוד, עכשיו אני עומד על המם.
0: יו!
1: אני עושה לו חולם שיהיה לו.
0: אתה רואה? בונה זה תוכנה גאונית.
1: תסתכל.
0: התוכנה 727.
1: כמו שרב חיים אמר.
0: כמו שרב חיים אמר. תקשיב, התוכנה הזאת היא הכי גאונית. אתם חייבים, אני אומר לך, באמת גאוני.
1: תשמע, אין מה לעשות. 90% מהאברכים שלומדים עם המחשבים.
0: אני חייב את זה.
1: היום זה נכנס.
0: בוא'נה, אני חייב את זה.
1: לומדים עם פרויקט השוט, כי ללמוד, אתה לא יכול לעצור, לחפש ספר אחר, כי מספר לספר, כמו שאמרנו, 850 אלף קישורים.
0: תגיד לי, אין מצב שמישהו אחד, לדוגמה בישיבה, יש כמה, זה יושב על איזה שרת? וכמה מחשבים ניזונים?
1: ודאי,
0: אפשר?
1: ודאי, ודאי. זה מה שקורה בישיבות.
0: זה חזק.
1: כן.
0: תגיד לי מה חזק, פרויקט שוט בר אילן, זה יותר מחזק. תשמע, זה גאוני.

0: רמות מטורפות הדבר הזה.
1: כל מיני אלגוריתמים שאנחנו בפרויקט השוט מפתחים.
0: חבר'ה, עד יום חמישי המבצע מטורף, חודש הספר. מידע טסה עם אושר, לחן של אלי דן. וואי, שנים לא דיברתי עם אלי דן.

0: שאלה הלכתית אני רוצה שתבדוק לי, עולה לי עכשיו רעיון. יש בחורי ישיבות שמתגנבים לבנייני האומה בהופעות, והם אומרים, יש להם שאלה כזאת, חשבון. זה אגב, זה שאלה שמישהו שאל פה בשידור. סולד אאוט, נמכרו כל הכרטיסים. נמכר כל הכרטיסים. אומר לך, בכל מקרה הכל נמכר. האם מותר לי להיכנס לאולם בלי לשלם כסף על הכרטיס? לא יודע מאיפה להתחיל בך את השאלה הזאת.
1: אני מאמין שהרב זילברשטיין פה התייחס לזה.
0: נכון?
1: אבל אם לא בעקיפין.
0: אתה רוצה שננסה לפשט, כאילו להסביר יותר את השאלה? השאלה ברורה, תכלס.
1: כן, כן, כן. האם מותר אחרי שכבר נמכר הכל?
0: לא, בעצם השאלה היא הרבה יותר עמוקה, בגלל שבעצם אותו בחור אומר דבר כזה. הוא בתחילת הדרך כבר אומר, אני לא אקנה עכשיו, אני אחכה שיהיה סולד אאוט.
1: אבל הוא לא נזכר עכשיו.
0: הוא לא, לא. זה, אתה מבין, בן אדם שנזכר מסכן, עשה שטייגן כל העונה, כל הזמן. נחשף למופע אחרי שהיה סולד אאוט, זה משהו אחר אולי, לא יודע. אתה יודע, אתה חס עליו.
1: מסתבר שזה הצדדים. מסתבר שזה הצדדים.
0: אבל מצד שני, הבן אדם בא לאירוע שהשקיע כסף, יגיד, לא הבנתי, אז כל בן אדם יבוא, ולא יקנה ויגיד, בוא נחכה שיהיה סולד אאוט. אז בחיים לא יהיה סולד אאוט, כי כולם יחכו למצב שהאולם, אתה מבין מה אני אומר?
1: כן, כן,
0: ולא
1: כן,
0: יקנו.
1: ולא יקנו.
0: מניעת רווח.
1: נכון. טוב, זה... לא, זה שאלות שמתגלגלות הלאה עם כל מיני
0: נכון,
1: מוצרים
0: נכון,
1: שאנשים
0: נכון.
1: פורצים וכו' וכו'.
0: יו, זה מאוד מעניין אותי. אני רוצה פסק הלוכה. מבוסס שולחון אורוך, גמורס, עניינים, אווירה. תודה, שיחה בהפתעה, עכשיו בוא נראה. אנחנו מאזינים קבועים. רושם לי מאזין, מאזינה יואלי, שלום, אנחנו מאזינים קבועים. והיום אח שלי בחור ישיבה השתחרר אסיר ציון. אחרי שהפילו אותו בפח המולו שעזרו לו לפטור, ובסוף נכנס לכלא. מה תוכל לפנק אותו? בשיר ציון, ציון, ציון, הוצו עצו וסו, בזה אני יכול לפנק אותו. מה אני יכול לפנק אותו? יכול לפנק אותו באיזה וורט, גמורה. יואלי, הבגדים שלך שלי פצייר עליהם ומסגר אותם נמכרו אחרי כביסה.

0: או ככה ישר מהאירוע עם כל האחטיגי וייזן. לא, זה עבר כביסה, ברור. זה עבר כביסה וזה לא ירד, שתבינו. למי? איפה הוא מחייג? מי מחייג? למה אני לא רואה את זה כאן? לא, הוא מחייג? הלו, זה רדיו, מה מחייגים פה? אני חייג אליו. שלום וברכה, לא מאמינה, מרגשת. איך הוא ניתק כבר? שמע אותי. אה, כי הוא לא חלם שנענה לו, חכו. שנים. לא דיברתי איתו חצי שנה.
1: נכון.
0: חצי שנה. וואי, תראו כמה הודעות אני מקבל. הציבור שלנו מחפש מדי הרבה קומבינות כדי לא לשלם. יאללה, זה לא שאלה, זה גניבה. רושם לי אלי מלך רייך, גדול החשמלאים בכל הזמנים. רושם לי. לא, ברור שזה גניבה וגזלה. אנשים משקיעים במופע, בתאורה, במסכים, במוזיקה, בשומרים, בניקוי האולם, בהמון המון דברים. שתבינו שמחירת הכרטיסים היא אפילו לא מכסת המופע. צריך להביא עוד תקציבי עירייה וכל מיני כאלה דברים. שקוייך. תביא את הרב סינה, רושמים. שאלה טובה. אנשים רושמים, זה לא שאלה, זה גזלה וגניבה לאור יום. ג'וילי גרינפלד, איזה זמר ענק, סאטמר. עזב את הביזנס של המוזיקה לטובת, זה לא, האמת שמוזיקה, הוא לא עשה את זה בשביל ביזנס. הוא עושה הרבה כסף מהצד, והוא עזב. וחבל כל כך, כי הוא זמר ענק.

0: רבותיי ורבותיי, אומרת צהריים מבורכת אחרי רבות בשנים רבות בימים, מרגשת משמחתת, כי לא יאומנית כי סופרית אפרים חזנה, אחרי עודות, עודות לזה שחצי שנה לא יצא מדבר בגלל הסוק טרמפית, משקיע בחביות של נפט, ובזמרה, בסינגל חדש בקרוב יוצאת עם אמירנית דבירית ועוד הרבה דברים טובים. תודה רבה. מה קורה? מה העניינים?
1: אני רואה, אני יודע למה קרה עכשיו מחיי המתים.
0: ברחמים רבים.
1: אתה יודע למה?
0: מה קרת?
1: כי הנפט חזר כמעט איפה שזה היה בפעם האחרון שהייתי.
0: די, לא מאמין לך, הנפט עלה בחזרה?
1: לא, זה ירד בחזרה.
0: ירד, אבל עכשיו עלה.
1: זה עלה לירח, אני חושב בפעם האחרון שהייתי זה היה כמעט 40% יותר למעלה, אם אני לא טועה.
0: וואו, ירד לצורך עלייה.
1: אבל ממש... Right, בזמש בזמן האחרון, ירד, כמעט איפה שכישב התחלת המלחמה.
0: אבל אתה יודע,
1: יואלי, מה המון יותר חשוב מזה?
0: מה חשוב יותר מזה שירד ועלה ווואו?
2: אסניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: מה?
1: אני רק מקווה, אני ממקום טבעי, אז אני לא יודע אם שומעים כל כך טוב, כי אני שומע אותך סביר.
0: שומעים מעולה, מעולה, שומעים מעולה, מדברת מצוינת, תודה רבה, מה?
1: אוקיי, אז מה שהכי חשוב...
0: חשובה.
1: ממש מאוד חשוב.
0: חשובה.
1: צהריים טובים לכל מאזינים בארץ ובעולם.
0: איך התגעגעתי. הגדה אתה הכי טוב בשוק.

0: הכי טובה בשוק. מה עם סינגלים? מה אומרת?
1: המאזינים מחכים כמעט כמו המשיח, שאני לא יודע, המשיח הגיע לפני כמה ימים, אני לא יודע.
0: ימות המשיח מתקרבת.
1: Right, אני יודע, היה גימל תמוז, אני לא יודע, היום זה בב, so אולי לא הגיע עדיין.
0: Wait. אפרים, רק שנייה לפני, אני רק שנייה, אנחנו נמשיך רגע. רגע לפני שאני מסיים את התוכנית, אני באמת חייב פה להגיד תודה.
1: לא שומע.
0: תחכה איתי רגע על הקו, אני רק רוצה להיפרד בכבוד על שבוע מדהים.
1: אני לא שומע.
0: אפרים, תכף, חכה, הכל בסדר. רב צבי, פרויקט שוט בר אילן, חכה אפרים, אל תלך לשום מקום. פרויקט שוט בר אילן, אחרי שבוע מדהים של פעילות עם מאות חבורות ששלחו אלינו. אנחנו לא אלינו 2, 3, 4 ביום, וקיבלנו כל כך הרבה פידבק, שזה באמת הדבר הכי גדול והכי חשוב. ולהגיד לכם, מאזינים יקרים, אתם חוזרים הביתה, יש לכם ילדים, אתם מבריחים בכולל, רוצים להכין שיעורים, זה תקונטרס, זה ללמוד עם הבן שלו, אתה יודע מה? מחנכים להכין את המבחנים,
2: נכון.
0: או מה שזה לא יהיה. פרויקט שוט בר אילן, הפרויקט התורני המוקלד, בדגש על המוקלד הגדול בעולם, שזה היתרון, ועם כל השדרוגים המטורפים והכישורים, טירוף. רב צבי, אני חייב להגיד לכם, תודה ענקית. שבוע תודה עם כל הפן והכיף שאנחנו עושים פה רגע של רצינות ככה בין לבינים והמבצעים המטורפים בכוכבית 8511, מילה שלך לסיום.
2: אני חושב שזאת האכסניה הכי טובה בשביל להנגיש את הפרויקט השוט באמת גם לבחורים, גם לאברכים. אצלך בתוכנית, כמו שאנחנו יודעים, כולך מלא וגדוש בתורה, אני עושה לפעמים חיפושים, אתה תמיד אומר לי, תמצא את זה שם, בטח אתה תמצא את זה שם, וזה באמת קורה. אז אני באמת מודה לך על שבוע של אירוח, יותר משבוע כבר, אנחנו זה.
0: זה עד יום חמישי המבצעים כמובן, אתם ממשיכים לחייג לכוכבית 851. אחת תגידו שאתם מאזינים של קולפליי, מבצעים מטורפים, וגם 200 שקלים למי שרוכש, 200 שקלים באורחה עם כרטיס ספר טירוף שלא היה, אז באמת תודה.
2: שכוייך
0: אדיר. זה מסורת אדירה וענקית, וזה ימשיך בעזרת השם. שנה רביעית, רב אויסאי, זה כבר נופה קליי וקם לי בחזקס. זה כבר וקם לי בדיוק.
2: הנה, הוא אשר דיבר.
0: חופש, עמוד בייס. תודה לרב צבי ולכל משפחת פרויקט שוט בר אילן. אפרים חזנה, אתה איתי ואנחנו תכף מסיימים תוכניתי, תודה רבה. מה קורה? הוא לא שם על השטק, זה יפה. הוא נעלם לי, לא, הוא לא נעלם, אין סיכוי. אפרים, שומעת? למה נעלמה? נמצאת במקום שאין קליטתית?
1: סביר באמת.
0: טוב, רק להגיד לך שהתגעגעתי.
1: פה ושם אני שומע אותך. פה ושם.
0: ותהיה זמין.
1: אני מקווה שאתם שומעים אותי יותר טוב, אבל ממכם, כמו שאמרתי, אני במקום טבעי, אני לא בחיפה היום.
0: טבעי? מה זה אומר מקום טבעי? חיפה זה לא מקום טבעי?
1: אני במקום עכשיו שהרבה טבע במקום הזה.
0: פרחים, מציצים,
1: הרבה, הממון, ממש הרבה צבע.
3: שיניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן, זניו.
0: יו, הרבה צבע, הרבה מאוד אוזניים, שיניים, פרחים.
1: בטח.
0: יפה, אפרים, תהיה לנו זמין בהמשך השבוע, אני רוצה לעשות איתך פעילות עם המאזינים, פעילות מדהימה עם צבר ואוכל, ויהיה פה כיף גדול, ואנחנו מתגעגעים אליך, ותוציא לנו דברים חדשים לקראת עונה. תודה רבה, אומרת. ביי. ביי, מילה שלך לסיום.
1: מה עם... לפני סיום, מה עם צבר? מה אמרתם צבר?
0: מחר אני אגיד לך, מחר.
1: אוקיי, אורייט. So, שבוע טוב, בהמשך ומקסים בכל מזים בארץ ובעולם.
4: פה לא מדברים, כלום. אתה יודע עברית? יש שכל בראש.
0: אין עליו בעולם, אני מת עליו. הוא הכי טוב בשוק, אגב, בפער. Thank you, השם אבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור. תודה לכם, מאזינים, מאזינות, תודה לצוות הטכני, דודי זינגר, תודה לאזרחי מחנבוקה, איש הסושי שלנו, והדיגיטל, דאודי. דרור בניו יורק, ישחר 88.7 FM, אנחנו כאן כל פליי 176, תמיד צעיר, תמיד כל פליי, גם מחר. כמו בכל יום ועד סוף השבוע, אנחנו נהיה עם צבר. חייגו כוכבית. רבותיי, אני אומר לכם משהו קריטי, כי בכל יום זוכים שני מאזינים, כוכבית 60-66, כוכבית 6-0-66, גריל גז, שני זוכים בכל יום, תחייגו, או בבוט 050-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-

969-1237-050-969-1237. מגוון סלטי צבר, תיפגשו, נפגשים יחד על האש עם המשפחה, פותחים שולחן באהבה. צפרו לנו על זה גם כאן בתוכנית ותזכו בכל יום בפרסים שווים. אנחנו סיימנו, ביוש.

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
3: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
4: נטו מהפכה,
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
7: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
8: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
9: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
10: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
11: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
12: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
13: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
14: אנחנו מאמינים ומאמינים.
13: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים, ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

שולם עליכם, עליכם השולם, מה קורה, מה שלומכם, מה עניינים, יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע. האמת היא שאני לא הכנתי לכם היום פלייליסט מראש, למה הגעתי לאולפן לפני בערך 34 שניות. אבל אל דאגה, אנחנו תוך כדי פה על הפלייליסט והולך להיות פה איי איי איי איי איי. סולי גרין עם החדש שלו, מר רבו מעשה חוזה, השיר הפותח שלנו. יאללה, התחלנו מעכשיו עד חמש.

אנחנו עם קובי ברומר, פרויס, אלה, אלה, אלה. דודי, מה העניינים, דודי, פשי, איזה תספורת עשית לנו? מה זה, לכבוד גימל תמוז היה, או סתם? לכבוד שבס מבורכים. לפני... מה, אבל איך הגעת לשלוט השבוע? יש עוד זמן, יש עוד ימבה, יש עוד... איזה שבוע? סוף שבוע הבא, יוצא עם תמוז יום חמישי הבא. אבל לא הסתפרת היום, אל תעבוד עליי, הסתפרת היום בבוקר, פשי! דודי פה, אביגלח של החיים.

אחלה דואט ואחלה שיר, אהרון רזיל ואדירן, השמחה אמיתית. טוב, אנחנו עם יעקב שואקי, עם מטלי שעושים תשובה. זוכרים את זה?

נפתלי קמפה, ארה לסמד, חוי לסאבו, שיר שנכנס חזק מאוד לרחבות הריקודים, חזק מאוד.

טוב, בא לכם משהו של לידל, בא לכם משהו ישן של לידל, בא לכם משהו רוק ואנרגטי של לידל עם סינגולדה, בא לכם, בבקשה. כולנו כאחד. כולנו אחד, לא כאחד, כולנו אחד.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: נכון, ג' תמוז היה, אבל מקודם עמי מימון פה אמר לי שמי ג' תמוז עד י' ג' תמוז זה חתיכת חג אחד גדול, לא הבנתי, בקיצור אני זורם איתו. ובדיוק עברו, נתקלתי פה במשהו שעברו מוויינברג יחד עם אבי דרור, הוציאו, אז יאללה, בוא נחגוג על זה.

אז היה אבי מן, כן, כן, עם הכל ממך. השיר הבא מוקדש לכל החתנים של השבוע, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי וגם שישי. לכל החתנים זה מוקדש לכם, ליפה שמלצר, חוסן דוימל למלך.

ומתוך מונה ארבע, סרולי גינסברג, אבל הוולים. על רקע כל השמועות על השיחות בשוויץ בין איראן לארצות הברית, אנחנו לא מאמינים בכלום. אנחנו רק סומכים על הקדוש ברוך הוא.

יצא אותו מברי מירות, אנחנו בשעה של מוזיקה מדהימה פה, ובאמת, באמת, באמת, אחלה, אין, אין. הבחירה פה שיר אחרי שיר, שכוח דודי, אתה ענק.

0: מאמינים. פעם הוא היה יושב מולי כל יום, אומר לי שירים, שם לי, עוזר לי. נטש אותי, אבל בא לי בדלת, מה שנקרא, לא בדלת, נכון, באתי בדלת הקדמית, הוא בא לי. אורי, מה קורה, אורי?
1: אריק, אריק, איזה, אתה מתחיל לי פה,
0: איפה אתה נעלמת לי, נעלמת לי, אני ארגיש שאתה יושב מולי יחד עם דודי, שרת לי אותי פה עם דודי, אבל הבאת לנו שחקן חיזוק, סבבה, אני איתך.
1: לפחות יש עלי אחתוב, כן, כן, נכון, לגמרי. אריק, סתם כאילו סקופ מבחינתך בטח, תודה, אני... אחת התוכניות שלא מפספס בכל פד, זאת התוכנית שלך. לא יודע אם זה בגלל הטיימינג, או בגלל שאתה שדרנת, או בגלל המוזיקה שלך, אבל סתם שאתה יודע, אתה מצוין מבחינתי, וזה כיף כל יום.
0: אני מסמיק לי פה, אני מסמיק לי פה, אימאלי, אני מסמיק.
1: כן, כן.
0: מה שנקרא, איי, איי, איי, תמשיך.
1: כן. טוב, אז תשמע, למה אני מתקשר אליך?
0: דבר איתי.
1: למה עליתי לשידור, מה שנקרא?
0: דבר איתי.
1: אנחנו ביום ראשון היום, עדיין יום ראשון, אפילו ש-4:48, יום ראשון הגדול, מחסני חשמל, בסניף סגולה בפתח תקווה, יצאו ביום מחירות מיוחד, עוד 40% הנחה על כל החנות.
0: וואו.
1: מוצאים חסרי תקדים.
0: וואו.
1: כן, כן. כן, אתה יודע, למשל, אני אתן לך דוגמה, אצל יואלי בתוכנית, אמרתי שלפעמים כל מיני אנשי מוזיקה ככה מגיעים לפני האירוע, ופתאום מגלים שהחליפה שלהם קצת התקמתה, וזה לא נעים, או ככה לפני שבת, אז אתה בא למחסני חשמל וקונה מגעת אנכי כזה, שלא צריך אפילו להניח אותו על משום
0: משטר. וואו, ואפשר לשים אותו באוטו ולעלות אותו לאולם.
1: בדיוק. נכון, זה מגיע עם נרפי כזה.
0: בוא נהבת לי רעיון, אני פותח עמדת גיוץ ליד הבמה לכל מי שבא עם...
1: 5 שקלים.
0: לא, בחינם, חסד, גמח גיוץ.
1: למה אתה עושה כסף?
0: הבאת לי רעיון.
1: אתה יכול לעשות ניקוי עבר 80 שקל.
0: גמח גיוץ צמוד לבמה. וואו, הבאת לי רעיון, כן. מה עוד יש שם?
1: זה גאוני, אתה יודע, ואם החליפה מזיעה בכלל זה יכול לעבוד טוב. תשמע, נגיד אתה רוצה לבוא לרדיו ככה, אני יודעת שלפעמים אתה עם הפקקים בשעה שלך, אז אתה יכול לרכוש לך קורקינט חשמלי ב-890 שקלים, ואתה מגיע לרדיו מעיר מגורך. כל כך פשוט וטוב, 890 שקלים.
0: אני אגיד לך מה, הייתי קונה בכיף קורקינט, אבל להיות, ואני לא מרשה לילד שלי לעלות על קורקינט, אז אני מכבד את זה, את הדרישה שלי שהוא לא יעלה, ואני גם לא עולה על קורקינט. זה
1: אז
0: מסוכן.
1: אז אני מכבד את מה שאתה אומר, אבל אתה יודע, עדיין, אפשר גם לנסוע לפי הכללים.
0: תגיד לי, יש לי שאלה, אם עכשיו כן. פה אני רוצה, המסך באולפן של המחשב, שאני כל הזמן שם שירים, אפס, אני רוצה משהו ככה גדול של 60 אינץ', יש להם כזה דבר שם?
1: יש להם 60 אינץ', אבל לא נראה לי שיכנס בדלת של האולפן.
0: אנחנו נשבור את הקיר.
1: נשבור את הקיר של המסך. אבל אם אתה מדבר על משהו סטנדרטי ככה, 27 אינץ', 349 שקלים.
0: וואו.
1: והמסך הזה, כן.
0: כמה אינץ' המסך הזה פה מולי? כמה זה?
1: 20? אני ראיתי את המסך כאן במחסני חשמל, שווה לך להתראות.
0: אתה יודע מה, אני מסיים את התוכנית בעוד 5 דקות, ואני רץ לך, תחכה לי שם, אל תזוז.
1: אני מוכן עוד לחכות לך, ושווה לך, וגם מזגנים, ועוד מוצרי חשמל, ומכונות קפה, ומה לא, אתה רוצה לפנק את אבי דרור, כן? זה יכול כל החברים שלך, וגם אותי על הדרך.
0: אבי דרור, אבי דרור, הדבר האחרון שהוא צריך זה מכונת קפה, הוא פונק במכונת קפה, וואי, וואי, וואי. מי שעוקב אחרי הסטטוסים יודע שיש לו מכונת קפה משהו משהו.
1: בדיוק, אז רחוב פינטו 20 בפתח תקווה, מוזמנים לבוא עד 22:00 עד 40% הנחה.
0: אתה מחכה לי, אני בא, אני יוצא עוד 5 דקות.
1: סגור.
0: נעשה שם גם מנחם, מצוין, אל תתפלל, חכה לי, אני בא.
1: יאללה, טוב, אני אתחיל לאסוף את האנשים.
0: אורי, נעמת לי מאוד, אנחנו עם זלבין.
1: כן, כן. תראי, בואו, בואו.
0: תחכו לי, תחכו לי, הצנטר, תחכו לי, אני הצנטר. שכוח, אורי. אנחנו עם זאביל ויינברגר ואוגיסו מדירשו. דודי, מה קורה עם דירשו? מתי יש לנו עוד פעם איזה משהו, מופעי דירשו? מתי זה קורה? לא שמעתי? לא, דירשו, כל הדירשו שלהם, מתי זה קורה? כל הסיומים, אין לך מושג, אני הולך לבדוק.

רבי סי, הגיע זמננו להיפרד. יהיה לנו אולי זמן עוד לשמוע שיר קטנטן אחרי זנביל של מוטי וייס, אם חדש אותי. תודה רבה לכם על ההזנה ועל כל התגובות. יש פה עשרות תגובות של חלקם אמרתי, חלקם לא מחמם את הלב. ניפגש פה בעזרת השם מחר ב-4 בדיוק מחכה לכם. אני הייתי אריק דביר, ביי!

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש אל על טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אל על הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אל על
2: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
9: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
8: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
12: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה מגיעים על בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
15: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
16: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
15: ומה עם הספיגה?
16: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
15: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
16: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
17: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
18: שיר הוא למלך, אירוע

0: מר הגדול, מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
1: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באלעל חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף

0: התנאים המלאים באתר אל על.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון. נטו
1: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
4: נופש בין הזמנים של תפארת. כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אפשר קצת חומוס?
7: באהבה.
6: תעביר לי סלט חצילים.
7: באהבה.
6: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
7: מצבר באהבה.
8: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 ומעלה מגיעים לבית עמוז ועד יוד בית עמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו בית עמוז ועד יוד בית עמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
9: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
10: אין על מקסימה.
11: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
9: מה הבעיה? קחו סנו.
12: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
13: שלום לכם מאזינים יקרים, כאן ממחסני חשמל בסגולה ברחוב פינטו 20 בפתח תקווה. יום ראשון היום, יום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. למשל, קבלו מקפיא ב-480 שקלים, קיריים ב-333 שקלים, מזגן אחד כוח סוס רק ב-690 שקלים, מדפסות קנון ב-149 שקלים, קורקינט חשמלי מושלם ב-890 שקלים. כל זה רק היום, יום ראשון הגדול, מחסני חשמל, סגולה, רחוב פינטו 20, עד 40% הנחה, שווה לבוא לכאן וליהנות, חנייה בשפע. יום ראשון הגדול, רק במחסני חשמל, סגולה, ברחוב פינטו 20, מוזמנים.
14: Coldplay, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.

0: השם.
1: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש אל על טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אל על הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אל על
2: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיך ולממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת. מושלמת לכל המשפחה מופעים מדי ערב מתנפחים לילדים כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה בהשתתפות מרדכי בן דוד שמוליק סוכות, דוד חפצדי ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון אלעד כהן ועוד החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה כולל ילד ראשון חינם החדרים נחטפים, חייגו עכשיו כוכבית 3206 תפארת, כיף להיות יהודי.
4: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות, שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום, תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני.

0: ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
9: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
8: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
10: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
12: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
13: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. הזמר והיוצר אריאל זילבר והזמר נועם יעקובסון משיקים שיר חדש בשם "אתה לא לבד". זילבר הסביר כי הרעיון לשיר נשען על דברי חז"ל במסכת אבות.
14: אתה לא לבד, אתה לא לבד, אני כאן ליד איתך,
13: יעקובסון סיפר כי שיתוף הפעולה עם זילבר הוא הגשמת חלום עבורו.

0: ואחת השיחות עזרתי אומץ ואמרתי לו שהחלום שלי הוא ליצור איתו שיר כזה שנוגע עמוק. לדבריו, לאחר שקיבל את הלחן מזילבר, המילים אתה לא לבד התנגנו למתוכו, כך אומר יעקובסון. הייתי שם תמיד. מפגש מוזיקלי בין דיוויד טוי ולאמירן דביר הוליד סינגל חדש בשם ייחוד הלבבות, לאחר שבמהלך פגישה שעסקה בענייני מוזיקה התעכב דביר על לימוד קטע מתוך ספר אור החיים על פרשת השבוע. לדברי טויב, כשהגענו למילים האלה לא יכולתי שלא לעצור ולהלחין אותן. את השיר מבצעים יחד טויב, משה לשניידר ואמירן דביר, מתוך רצון להביא מסר של אחדות וחיבור לבבות, על הלחן חתומים דיוויד טויב ואמירן דביר, וטויב אחראי על ההגבוד וההפקה המוזיקלית. ברוך דיין האמת, יעקב אגם, מגדולי האומנים הישראלים, שזכה להכרה בינלאומית, נפטר הבוקר בגיל 98. אגם החל להתקרב ליהדות ולחסידות חב"ד באמצעות ידידו יוסף צ'חנובר, שהביא אותו להתוועדות של הרבי מלובביץ'. בשנת תשמ"ז 1987, עיצב אגם את המנורה הגדולה בעולם על פי שיטת הרמב"ם והוראות הרבי מלובביץ', והיא משמשת להדלקה המרכזית של חב"ד בסדרה החמישית במנהטן. אגם הביא דגם מוקטן שלה לרבי בחלוקת הדולרים, שזכה ליחס מיוחד. כשלושה חודשים לפני ראש השנה, ההיערכות לנסיעה הגדולה לאומן כבר נמצאת בעיצומה. אלפים מארץ ומעולם החלו לשריין טיסות ומקומות לינה, כאשר רובם צפויים להגיע לאוקראינה דרך מדינות שכנות ובהן פולין, רומניה, מולדובה והונגריה. במקביל נמשכים המאמצים מצד העסקנים והרשויות המקומיות להיערך לקליטת עשרות אלפי המתפללים הצפויים להגיע לאומן מימי ראש השנה, תוך שיפור מערכי התחבורה, הלינה והשירותים באזור הציון. בשורות טובות, לאחר אשפוז של כמה שבועות, הזמר והיוצר יונתן רזאל שוחרר מהמרכז הרפואי שערי צדק במצב טוב. באירוע שנערך לאחרונה חשף מוטי שטיינמץ צד מוזיקלי נוסף ומסקרן, כשהפגין שליטה מרשימה גם בסגנון השירה המזרחי, עם ביצוע מדויק שכלל סלסולים.
1: ככה לא ראיתם את שטיינמץ.

0: ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, סיום העונה, ששודר אתמול עם אשר גרייבר, הגיע למקום השלישי השיר של הזמר והמלחין אלחנן אלחדד, תנגן את זה. למקום השני הגיע השיר הבא טוב של שמוליק סוכות, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון לב בעיר של פיני איינורן. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. האלבום הרצליך 2 של אלי הרצליך נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
2: ערב טוב, שלום לכם. מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? שבוע חדש בכוכבי ערב, קולפליי 107, 6 FM מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום ראשון בשבוע, אור לזין בחודש תמוז, ובשעתיים הקרובות כרגלנו, ננוע על ציר הזמן של המוזיקה החסידית לדורותיה מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, עם דגש על מוזיקה קצבית ואנרגטית, חדש וישן, וגם כמה שירי רגש מיוחדים לנשמה. גם אתם יותר ממוזמנים להשאיר הודעות ובקשות, 02-313-1076, שלוחה 2. תיבה מספר 6, תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי, אזרחי, חנני בלייך, אלעזר מקסיו, לדיקמן ואוי זה דרוק. נפתח את התוכנית עם מנדי וולד, אבינו מלכנו, מתוך האלבום השני בסדרת סוליד גולד, שהלחין וגם איבד אבי פישוף, עד השעה 9. שתהיה לכם. האזנה נפלאה. אבינו

אל תירא מפחד פתאום ומשועת רשעים כי תבוא, שלום עושים לך מתוך אלבומו השני תהילים, מחדש את לחנו של מוישל לאופר עם עיבוד של ישראל עמה.

0: צהובי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: מוידים, להקת לב טהור, מתוך אלבום ממה שני לחנו של שלוי מבייס, העיבוד של לייבי יעקב ריגלר.

0: בדרכים. קולפליי 107.6 FM.
1: מסיימים שעה ראשונה, כוכבי ערב, כאן בקולפליי 107.6 FM עם תזמורת אין והגפן, מתוך האלבום תן חיוך. דה, מה למעלה ממך, הלחן של משה בלייכברד, מיד אחר השיר, נצא להפסקת פרסומות, ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.
2: הסתה

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
3: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר על זה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
10: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
11: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
13: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
14: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
15: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
16: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
17: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
18: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על, ומכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
19: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
20: אנחנו מאמינים, מאמינים,
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
20: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
21: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
22: תודה שישבתם אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב, כל פלי 107.6 FM עם נקה לשם שמיים. אהרון רזל הרחין וגם שר בדואט עם אחיו יונתן רזל, מתוך אלבום עד אמצע מקום, העיבוד של יואלי דיקמן.

0: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.
1: שיביתי השם לנגדי תמיד, ישראל מאיר מרקין, אלחין וגם שר, מתוך אלבמו רוח ונשמה.

לעטות לבבינו אליו, מתוך האלבום השלישי בסדרת מתיקות בהפקתו של יוסף מוישה כהנה, הלחן של פינקי בייבר, העיבוד של מוישה לאופר, הסולן ומחול שניצלר זיכרונו לברכה.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אדון עולם, בתוך האלבום של עם אחד, לחנו של ברוך לוין, העיבוד של סולי נחפולגר.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: אני מאמין באמונה שלמה, מרדכי בן דוד, מתוך האלבום אין עוד מלבדו, לחן וגם עיבוד משה מונה רוזנבלום.

0: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: כל הכבוד, יניב צעידי, מתוך אלבומו בקול, הלחן וגם העיבוד של יובל סטופל.

להקת קשר, מתוך אלבום מאמא שלישי, אלבום שיצא לפני 40 שנה, הטוב, כי לא חלו רחמך, חידוש ללחנו של הרב ברוך צ'ייק.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי אתכם צביקה שטרן בתפילה ובתקווה ללילה שקט, לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גביקה עצמו של דהודי, אזרחי חנני בלייך אל הזרמס, יולי דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם יעקב שווקי מתוך ההופעה בהיכל נוקיה, לא איסה גוי אל גוי חרב, לחנו של איצי וולדנר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM.

0: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: לחוצי מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
6: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומצאו לדרך.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שוב הסחירות עולה? במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
8: אפשר קצת חומוס?
7: באהבה.
8: תעביר לי סלט חצילים.
7: באהבה.
8: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
7: מצבר באהבה.
9: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29.90 שקלים

0: למעלה, מגיעים לבית עמוס ועדיות בתמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בתמוז ועדיות בתמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף תקנון המופיע באתר עושה מפרט הטרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
1: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
2: נו, אז הלכנו על סגול לילך או על סגול חציל?
1: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
3: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
4: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
5: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
7: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
6: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
8: תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM.
9: חתונות בחור,
10: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בכל פליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
11: והנה עם מאורסי היום, נתן אליעזר אירינשטיין מישיבת גור בית שמש, שימירי שרייבנד מסמינר גור אשדוד, גבריל יוסף ברוס מישיבת בית ישראל ודמשק אליעזר ויז'ניץ, עם חנה לאה שכטר מסמינר ויז'ניץ אלעד, אליהו דוד גלפשטיין מישיבת על תורה, עם מיר אלניג מסמינר שבילי בינה, נתנאל גלברט מישיבת תרת שלמה סורוצקין, עם שרי סגל מסמינר כהנה, יהודה בלומנטל מישיבת שרי שמואס, עם שירה שטיגליץ מסמינר כהנה, פנחס מנחם מאיר מישיבת גור בני ברק, עם שרי וייס מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
10: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
12: קולפליי, רק מוסיקה טובה.
13: יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: עכשיו באוויר, כושר פליי.
1: אז בואו נקרוא עם החתן.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. קושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. אנרג'י סטרים.

0: מוזיקה יהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד, או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
8: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, וב בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלת טיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך 1.

0: חדש, צאו והתפרנסו זה מזה.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
6: אנחנו מאמינים ומאמינים.
5: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.

0: הלילה היאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ערב טוב חברים יקרים, מה שלכם? שבוע טוב ומבורך, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן, חזרנו. וואי, כמה התגעגעתי, איזה סוף שבוע ארוך, וואו. מלא מלא זמן עבר מאז שהייתי כאן, מיום רביעי בלילה, ואני כולי עם אנרגיות צי, ואני מקווה שגם אתם איתי באותו ראש, באותה אווירה, כי אנחנו כאן בעזרת השם לשעתיים הקרובות עם אנרגיה מטורפת, עם שירים באמת שירימו לכולנו את המצב רוח, שלא משנה בכלל לחבר עליכם היום, זה לא רלוונטי, זה לא מעניין. כי הסיומת הולכת להיות כזאת, כזאת קצבית, כזאת אנרגטית, שאנחנו כולנו בעזרת השם נלך לישון עם חיוך ענק על הפנים, נקום מחר בבוקר עם אנרגיות מחודשות, נבוא פרשים, נקיים למה שאנחנו לא נעשה, או יותר מדק למה שכן נעשה. אתם מבינים, זה הסלנג, זה הצעירים האלה. נו, רבי ישראל, האם אתם מוכנים באמת להתחיל להתניע את הדבר הזה, לצאת לדרך? אני ברוך השם באנרגיות טובות. אני חייב לשתף אתכם שבאמת אחרי תקופה ארוכה שלא יצא לי לצערי ככה לעשות קצת כושר, קצת התעמלות, אז עכשיו שבתי להתעני היום, אבל מה שזה אומר שכל היד שלי, כל יד ימין שמטפלת בסלייד ומעלה ומורידה קצת תפוסה, אז אתם תסלחו לי אם יהיה חוסר התאמות כלילות בכל מה שקשור לסלייד, ומי שלא יודע, הסלייד זה הווליום של המוזיקה שעולה ויורדת, זה הבנתם? אז תסלחו לי, אוקיי, כי אני פה יושב קצת מוגבל. אבל בסדר, זו למטרה טובה. אגב, מהשרירים אפשר ללמוד באמת מוסר השכל מדהים. כי שריר בשביל להיבנות, בשביל לצמוח, הוא חייב להיקרה, הוא חייב להישבר, חייבים לרסק אותו, חייבים לקטוש אותו. אולי משתמש במינוחים לא הכי רפואיים ומדויקים שאפשר, אבל הרעיון הוא באמת לפרק את השריר, ומתוך הפירוק הזה צומח משהו גדול יותר. אז גם עבר לכם יום קצת חלש, יום קצת פחות אנרגטי. חבר'ה, אנחנו כאן בשביל להרים אותו מחדש, אנחנו כאן בשביל לצמוח ממנו, בשביל לגדול ממנו, בשביל להיות טובים יותר, לקום אחר בבוקר, וואו! אני רוצה לפתוח עם שיר חדש של סרולי גרין, באמת שר האנרגיה, אחד האנשים שככה בתקופה האחרונה, בשנתיים האחרונות, לא מפסיק לעלות חיוך על הפנים שלנו. עם שיר חדש מדהים, הפקה מוזיקלית של זישה סורגיס, ואני כל כך נהנה שבאנגלית זה כתוב זישה, לא זושה, זישה, כמו שהסלנג, ככה הם כתבו את זה, אני אוהב את זה מאוד. הפקה מוזיקל, לחן של יוסי גרין, הפקה מיוזיק, ינקי פוזן, אני לא יודע מה זה בדיוק אומר, אבל בסדר. כאילו מה החלוקה במוזיקה, פרודוסר. בכל אופן, סרולי גרין, שיר חדש, מה רבו מעשיך? בואו נצא לדרך. לא לפני שנזכיר לכם שמספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. מה אתם עושים במספר הטלפון הזה? זו שאלה מצוינת. והתשובה היא, אתם יכולים לשלוח את כל ההצעות הכל כך טובות שלכם.

למערכת, את כל הרעיונות שיש לכם לשירים. אם יש לכם רעיונות לפינות, גם טוב. אם יש לכם זמר שאתם רוצים שנדבר איתו על נושא מסוים, זה גם טוב. מה שבא לכם, כל מה שעולה על דעתכם, הערות, גערות, תובנות, מסקנות, הכל אתם עושים במספר הטלפון הזה, 02-313-1076, ששלוחה 2, תיבה מספר 8. בואו נצא לדרך עם סרולי גרין.

אהרון רזאל יחד עם אדירן, דואט שבאמת מסוג הדואטים שאתה אומר בוא נראה איך זה לא קרה עד עכשיו, איך זה לא קרה עד עכשיו, איך הם לא מוצאים אלבומים ביחד. השילוב המדהים הכיפי הזה, הבלוזי האחר השונה. ואגב, חשוב לציין שהמילים הללו הם מילים של הרמח"ל מתוך ספר מסילת ישרים. וזו סנונית ראשונה מתוך אלבום חדש של אהרון רזאל, שצפוי לצאת לקראת חגי תשרי. כן, כן, חברים, אנחנו ממשיכים עם יואלי דוידוביץ' שרה לסמט יחד עם אקלת נשומה. שיר שאני חייב לציין שבשבת האחרונה פשוט מצאנו את עצמנו כמה חברים לא מפסיקים לזמזם אותו. הוא שיר דביקי, במובן הכי טוב של המילה, והוא הולך להתקע לכם חזק חזק בראש. תקשיבו לזה, זה על היית הבא.

0: חשוב כמובן, כמובן לתת את הקרדיט לעיבוד הנפלא הזה, לחברי שותפי, חברוס, הכל, מה שתרצו, ינקי לנדו, הגאון המוכשר.
1: שהיום זה היום הגדול.
0: אנחנו ממשיכים עם אבי לרנר, היום הגדול.
1: כאן היא שומע.
0: מילים ולחן של אבי לרנר עצמו, עיבוד והפקה המוזיקלית של יאיר ואייל שריקי.

מחבקים את ה... זה חיים סובר או חיים סובר, תלוי במחלוקת הפוסקים. תחליטו אתם איך שבא לכם, אני מאמין שהכל נכון. אז זה חיים סובר, בנו של זוכה והרבה שלי בחיידר, עמיחי סובר, יהודי יקר מאוד, אני אוהב אותו כל כך. ובואו נתייחס לגופו של שיר, שיר מדהים, שיר כיף ושיר חדש, שיר ככה שמרענן לנו את הפלייליסט אחרי תקופה ארוכה שבה לא שמענו כבר כזר בישראלי פרופי. אז זה שיר כיפי בהחלט, וואו, אני אוהב. אבל כן, לפני שתברחו לי כל הקהל הבוגר יותר נקרא לזה, החסידי יותר, אז כן, נתתי קצת, בואו קצת אכניס אתכם לשיקולים שלי, בגלל ששבוע שעבר הכל היה שבוע המקור היהודי, שאגב זה היה פרויקט מדהים, ואני הוחכמתי כל כך, ואני מקווה שגם אתם ככה איתי יצאתם בתחושה שוואו, כמה עומק יש במקורותינו. באמת, פרויקט נפלא, אבל היה המון המון מוזיקה חסידית, ולא היה באמת הרבה מקום להתבטאות למוזיקה מקורית. אז כן, חברים יקרים, אז אנחנו נותנים קצת ישראלי היום יותר.

כמה עומק יש במקורותינו. באמת פרויקט נפלא, אבל היה המון המון מוזיקה חסידית, ולא היה באמת הרבה מקום להתבטאות למוזיקה מקורית. אז כן, חברים יקרים, אז אנחנו נותנים קצת ישראלי היום יותר אקסטרה, אבל אני לא יכול בלי ככה לחזור לזה פריילח חסידי טוב כמו שצריך. אז אייזי קונג, קיין תזקייני, פריילח כיפי. רגע, לפני שאנחנו ככה נאזין לזה בקשב, מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8. תספרו לי איזה שירים אתם רוצים לשמוע, איזה זמר בא לכם לשמוע כאן יותר בתוכנית בכלל, תשפכו כל אשר על לבכם. נוי נוי

כן, כן, זה היה אייזי קוני גקיינטה זקייני. שיר כיפי כל כך, קצבי ביכולות. אבל אנחנו ממשיכים, למעשה אנחנו קצת מתחילים עם ההצעות המוזיקליות שאתם שלחתם למערכת, ושלחתם מלא, מלא, מלא, מלא הצעות. ואיזה כיף. באמת, בגלל שבוע המקור היהודי הזה, ככה באמת היה קצת יותר קשה, בגלל שמלא הצעות שנשלחו למערכת, לא בדיוק לפי הפורמט וכל הדבר הזה. אז היום אנחנו חוזרים עם כל הכוח, באמת, כמעט כל הצעה שתשלח. אני אשתדל מאוד, אקסטרה, תמיד אני משתדל, אבל היום אני עוד יותר אשתדל לשים את ההצעות המיוחדות שלכם. אז אל תתביישו לשלוח 02-313-1076-2 תיבה מספר 8. וכמובן זו הצעה הקסומה שנשלחה למערכת, זנביל ויינברגר יחד עם מקהלת מלכיס, לחן של ארשי ויינברגר.

איברמן, לונה פארק, זמר שבהחלט עושה לנו לונה פארק, הוא חומר שהוא חוזר עם שירים, ואז הוא לא חזר, הוא הוציא שיר אחד, שיפוצים, ומאז אנחנו בשיפוצים, לא יודעים מה קורה עם הזה. אם אתם יודעים מה קורה איתו, למה הוא לא ממשיך להוציא שירים, הוא זמר כל כך טוב, הוא מוציא מוזיקה איכותית, כיפית, אני ממש מחכה ומצפה, צפרו לי על זה. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה נפלאה שנשלחה למערכת, כמו שאמרתי לכם, היום בעזרת השם תהיה שימת לב מיוחדת להצעות המוזיקליות שישלחו למערכת, במספר הטלפון 02-313-1076, לוחה 2, טבע מספר 8. אנחנו ממשיכים, מתקדמים עם ארי סמט פרנצ'ס, להיט החתונות, באמת שיר כיפי, מה? זה שונה, אתם תקשיבו לזה, זה אחר מכל מה שהיינו רגילים לשמוע עד היום כשיר.

זה דייוויד טוי ביחד עם מוישה שניידר, יחד עם אמירן דביר, איחוד הלב. אגב, אם אתם רוצים לשמוע את הסיפור שעומד מאחורי השיר הזה, אז גם אני מקווה בעזרת השם נביא אותו לפינה, את דייוויד, שיספר לנו ככה חשיפות, לחן שלו. אבל גם אם בא לכם אוטוטו, עולה פודקאסט, עונה חדשה של הסחת דעת, יחד עם דייוויד טוי, בחשיפות, סיפורים שאתם לא מאמינים. חפשו את זה, הסחת דעת, דייוויד טוי, עולה בקרוב בעזרת השם. אנחנו ממשיכים עם הצעה מיוחדת שנשלחה למערכת. אנחנו מדברים על יולי קליין ושי גרוס, מזמור לסוידו. אני מניח שאלה מתכוונתם, התכוונת, לא זוכר איזה, לא זוכר מי פנה, אבל אחת ההצעות שנשלחה למערכת הייתה השיר מזמור לסוידו, ואני מניח שלזו הייתה הכוונה, כי לא מצאתי בזמרים שציינתם את שמם. האחרים, בכל אופן, ביקשו להקדיש את זה לרפואתו של הזמר יונתן רזאל. אז חברים, לרפואת יונתן עדי בן חיה רחל.

0: כן, חברים, אנחנו ממשיכים עם עקיבא, יש בך הכל. לא לפני שנזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם מספרים לי איזה שירים אתם רוצים להזין להם, הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. עקיבא, מילים ולחן של עקיבא עצמו.
1: הפכו אותך אחד כזה.
0: האמת היא שזה של עקיבא גם יחד עם צורית, אני חושב אשתו. עיבוד והפקה מוזיקלית של סתיו בגר. בוא נזין השיר המיוחד הזה.
1: טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול,

בני פרידמן, בום בום בום, שיר יפיפה, שיר כיפי, מסוג השירים שהייתי רוצה לשמוע בהם יותר, כן, הנה אמרתי את זה, זה מסוג השירים שאני כל... אני אוהב להזין להם, יש להם צבע אחר, יש להם מפיון משלהם, הם נשמעים אחרת, שיר יפה, שיר כיפי. רגע לפני שאנחנו ככה נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, אני קודם כל אשוב ואזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר ומספרים לי משהו שאתם הייתם רוצים להזין לו כאן בשידור, זה מספר הטלפון 02-313-1076-2, טבע, מספר 8, וזה מגיע אליי ישירות למייל האישי שלי. אבל לא דבר שאני רוצה לספר לכם, זה שזה שבעזרת השם בשעה הבאה, בשעה 11:30, הפינה שלנו סתם בשביל הידע חוזרת, ואנחנו היום נהיה עם הקלידן מוישי בנדו, שאני לא יודע, אולי השם הזה עוד לא אומר לכם כזה הרבה, אבל הוא הוציא מחרוזת אדירה. הוא הוציא מחרוזת יחד עם הזמר מנדי וייס, יואלי דודוביץ' ועוד ועוד, גדולה הזמר החסידי. באמת, כל השמות הגדולים בפנים, עם קליפ מטורף, שאם לא ראיתם את הקליפ, רוצו לראות את הקליפ ותחזרו לשמוע את הפינה, שככה תוכלו לדעת מה קורה, מה, על מה מדובר. והוא בשעה 11:30 יהיה איתנו כאן בשידור, יספר לנו

זה יקרה בשעה הבאה. אבל חברים יקרים, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד לכן אנחנו נשוב עם עוד שעה מפוצצת, מלאה באנרגיה טובה, אנרגיה קצבית, אנרגיה כיפית, עם פלייליסט מדהים, שאתם עוזרים לי לבחור אותו במספר הטלפון 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8. פליז, בבקשה, תשלחו את ההודעות ברור, ככה בצורה ראותה. אל תפחדו גם לשלוח, להגיד לאט את הדברים, זה גם בסדר. זה לא צריך להיות על אוטוסטרדה, אני לוקח את הזמן, אני אקשיב לזה גם ככה. עדיף שההודעה תהיה קצת איטית, אבל ברורה, מה שההודעה... וגם לא להתבייש, אנשים מתביישים במיקרו... ממי אתם מתביישים? אתם מדברים לטלפון. אז חברים יקרים, מהפסקה, פרסומות קצרצרה, מיד אנחנו שווים ממוזיקה קצבית אנרגטית, מה 7.6 FM, קולפליי.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: אה, זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39.90 שקלים ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
5: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מערזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב, מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס, חייגי עכשיו כוכבית 65-65 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
6: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
7: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
8: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
9: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
10: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות,

0: פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ולהימאמין.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: אני אומר דבר אחד, אם הקריין אמר, הקריין יודע, ואם הקריין אמר שזה הלילה יאיר מיאיר אדלר, אז זאת אומרת שזה אני. אחרת לא הייתי יודע שזה אני כאן בשידור. 107.6 FM קולדפליי, שבנו לשעה שנייה, איך אתם? איך חלפה לכם השעה הראשונה? לי מהר. ואנחנו כאן לעוד שעה מפוצצת מלאה באנרגיה. אנחנו כאן לעוד שעה של מוזיקה קצבית אנרגטית כמו שצריך. אנחנו גם נהיה כאן עם הפינה שלנו השחת, סתם בשביל הידע, יחד עם הקלידן מוישי בונדו, שיספר לנו על המחוזת המדהימה, יחד עם אנדי וייס, יולי דודוביץ' ועוד ועוד, גדולה הזמר החסידי. מחוזת באמת שלא מותירה עין יבשה. למרות שהיא קצבית, לא נורא, אבל זה מצטלצל טוב. האם אתם מוכנים לצאת לדרך, חברים יקרים? האם אתם מוכנים לצאת עם באמת ההצעה הקסומה, היפהפייה שנשלחה למערכת, איציק דדיה יצר טוב? שיר כיפי כל כך, שיר למעשה, אגב, שחשוב לומר, מבקשים אותו מלא, מלא מלא. וזה טוב, אנחנו אוהבים שאנשים צמאים וקמאים לעוד קצת יצר טוב. מה אפשר לבקש יותר מיצר טוב? זה יצר טוב. מספר הטלפון של דרכו, אתם יוצרים איתנו קשר, מספרים לי אתם מה השירים שאתם הייתם רוצים להם, להזין להם כאן בתוכנית. מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, טבע מספר 8. איציק דדיה, יצר טוב, יצאנו לדרך. שעה שנייה.

איזה סקסופון. בשבילי נברא העולם, ברוך שלום בלוסובסקי. שיר יפה, תמיד תמיד ברוך שלום מביא מוזיקה טובה, איזה כיף לשמוע את זה. עכשיו, לרגע לפני שאנחנו נרוץ להצעה הבאה, לשיר הבא, שהוא למעשה הצעה יפיפיה שאתם שלחתם למערכת, האמת היא הצעה שנשלחה מלא למערכת בתקופה האחרונה, ואני מדבר על רטבת של הרשי ויינברגר ושמילי אונגר. רגע לפני שאנחנו נרוץ ונאזין לזה, אני אספר לכם שמסיבות השמורות עם עדי, שזה שנגמר להם את הרי בטלפון, כמו שאתם יודעים, ההודעות שאתם שולחים לשלחות אליי אישית למערכת, אליי, למייל האישי שלי, זאת אומרת שבאמת זה מגיע אליי לפלאפון, אני לא אומר את זה סתם, וברגע שנכבה לי הפלאפון, אין לי דרך לראות את ההודעות, אז אם בא לכם לשלוח לי את ההצעות שלכם לוואטסאפ של המערכת פה שכל פלי, מספר הוואטסאפ הוא 051-505-1076, אני מתנצל בפני כל מי ששלח הודעות, אין לי ספק מצוינות ככה למייל האישי. תודה, תודה על כך. אני מקווה שבקרוב אני אצליח לעורר את הפלאפון מרבצו. רטבת, הרשי ויינברגר ושמילי אונגר, בואו נאזין. אני אשים את זה מההתחלה, הפרעתי לזה ממש.

0: אחרת כלל.
1: שי ריבו יאי רצון. יאי רצון ששי ריבו יוציא כמה שיותר שירים. אני אוהב את הזמר הזה מאוד מאוד. אנחנו ממשיכים עם אריה קרלינסקי, זמר החתונות הצעיר, הטרי, עם שיר נפלא יפה, לחן שלו עצמו, הפקה מוזיקלית של אלחנן אדלר, בן דודי, המוכשר כל כך.

מיד אלי אחר, שיר דוד גדס יחד עם ארגמן אשכנזי, שיר חדש, יפהפה אור, מחזיר אור קוראים לו, הוא שיר מיוחד בהחלט, אני כל כך אוהב את הצבע, את כל האווירה החדשה ששיר דוד גדס היא מביא איתו, באמת איזושהי מתיקות כזאת שאנחנו לא מכירים, וזה, מה זה לא מכיר, היא חדשה, היא אחרת, היא שונה, אני אוהב את זה. אנחנו ממשיכים עם מוטיבי, סיבני המקדש, עם שיר הפריצה שלו.

0: לילה יאיר עם יאיר אדלר.
1: זה משפט הבכורה, חיפשת בשורה,

כן, חברים יקרים, אנחנו מעט לאחר השעה 11:30, ואנחנו עם הפינה שלנו סתם בשביל הידע, והיום נמצא איתנו הקלידן הצעיר מוישי בונדו, שהוציא באמת מחוזת קסומה, מחוזת שעשתה הרבה רעש, הרבה צלצולים, מחוזת עם קליפ יפהפה, מחוזת אנרגטית ביותר, והוא כאן איתנו בשביל לספר לנו, שלח לנו הקלטה מיוחדת שבה הוא מספר לנו קצת על מאחורי הקלעים של כל הדבר הזה. מחוזת מדהימה, מחוזת שמשתתפים בגם אין דיווייס, יולי דודוביץ', יואלי סמואל, באמת טובי הזמרים במוזיקה החסידית. אז בואו נשים את הפתיח.

0: על הפינה, ובואו נשמע מה יש לו לספר לנו.
1: סתם בשביל הידע.
2: ערב טוב יאיר, ערב טוב לכל המאזינים, מה שלומכם היום, מה נשמע, מדבר מוישי בונדו. אז קודם כל, כבוד גדול והתרגשות גדולה להיות פה. אז אתם רוצים כמובן לשמוע לגבי הבונדו דרייב, אתם רוצים לשמוע מה... קודם כל, נתחיל מהשם, מה זה הבונדו דרייב הזה, איך הגענו לזה. אז ככה, ברוך השם, אני מנגן כבר איזה 6-7 שנים, ברוך השם, בחתונות. ויש איזשהו משהו, איזשהו פידבק שחוזר מהקהל פעם אחר פעם בחתונות, במעגל הריקודים ברחבה, שאומרים לי, אחי, מה קורה פה? איזה דרייב, איזה דחיפה, איך הכל נוסע פה, ואיך אתה לא מסוגל לצאת ממעגל הריקודים. והדבר הזה באמת אחד הדברים שאני הכי מרגיש שזה אני, וזה מה שאני מוכר. אז הנה הגיע הזמן, החלטתי שאני יוצא לדרך למחרוזת מטורפת, מבחינת ההפקה, שזה באמת הפקה שלא היה, משהו באמת שלא היה. הבאנו פה מקום, לוקיישן מטורף, משהו שהחבר'ה לא הכירו, סגנון שונה, הכל בנוי בצורה מטורפת, הבאנו תאורה מאוד מאוד מיוחדת, הבאנו במאים מאוד מיוחדים, ארשי סגל, חייב לתת לו פה פידבק על כל מה שהוא נתן פה עבודה מטורפת. ובקיצור, הנושא הזה של הבונדו דרייב, זה מה שגרם לנו לקרוא לזה בונדו דרייב, בזכות הפידבק של הקהל.

חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו מבשרים ואומרים לנו? והפעם זה הגיע מוקדם מתמיד, בעקבות אתם יודעים. יש לנו גם את הניוז, גם את הפרסומות. חברים יקרים, אני רוצה לאחל לכם, שיהיה לכם לילה טוב. אני רוצה לומר תודה רבה, תודה אדירה. לכם המאזינים המופלאים, תודה מיוחדת לכל המאזינים הסופר מופלאים שהפשלחו הצעות מקסימות ומצוינות למערכת אישיש בשמו הטוב, וכמו שכבר ציינתי בפניכם, נחמה לי הפלאפון, לכן לא הספקתי את כל ההצעות. סורי, אני מתנצל על כך, אני אשתדל אולי מחר לפצות. תודה מיוחדת להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים, מדייקים אותי בלייב, תודה על כך, לא מובן מאליו. תודה למשפחת קולפליי, בבחינת משפחה שכן בוחרים, איש איש בשמו הטוב על כל הסיוע, העזרה, התמיכה הטכנית, הכל הנדרש, הנצרך, ואף הרבה מעבר לכך. ומעל הכל, מעל הכל, מעל הכל, תודה לאבא שבשמיים על הזכות האדירה, באמת כל שידור ושידור, כל הבל פה שיוצא מפי, כל באמת כל קימה בבוקר מחדש. אבא, תודה. חברים יקרים, שיהיה לכם לילה טוב, נשוב ונשתמע גם מחר בעזרת השם, אנחנו על 107.6 FM קולפליי, אני כאן מראשון עד רביעי 10-12 עד חצות ליל, יאיר אדלר, שיהיה לכם לילה טוב. וכאן ליפה שמלצר ימשיך אותי עם כל האיחולים האפשריים.

0: שולה מברוכה. בטוצח. משוויה. היי, אמיגו.
1: בונג'ור.
0: צ'ין דוברה. יו, וואטס אפ, ברו?

0: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
1: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
2: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
4: זה ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
8: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
9: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: אחרי דחיית האירוע בעקבות המצב הביטחוני, אקספו הבנייה והעיצוב לנשות המקצוע החרדיות חוזר בעוצמה הרבה יותר גדולה. יום ראשון הקרוב, ו' בתמוז, 21 ביוני, בבנייני האומה בירושלים. מאות חברות וספקים באולם התערוכה המרכזי, מתחם אירוח מרווח למינגלינג ועסקאות, בופה קולינרי עשיר ויוקרתי, בימת תוכן והשראה עם הרצאות מאסטר מרתקות, פאנלים עוצמתיים וראיונות בלעדיים לאורך יום האקספו. מארזי VIP אישיים ומפנקים. כל נשות המקצוע בתחומי הבנייה והעיצוב יהיו שם ביום ראשון הקרוב מהשעה 10 בבוקר ועד 6:30 בערב. להזמנת כרטיס חייגי עכשיו כוכבית 6565 או בגלאטיקט בחיפוש אקספו הבנייה והעיצוב. הכרטיסים שהוזמנו תקפים לתאריך החדש. צאו והתפרנסו זה מזה.
11: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
12: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
11: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: ממש נוירדיק. נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
13: ניוז פליי. חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
14: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. הזמר והיוצר אריאל זילבר והזמר נועם יעקובסון משיקים שיר חדש בשם אתה לא לבד. זילבר הסביר כי הרעיון לשיר נשען על דברי חז"ל במסכת אבות.
15: אתה לא לבד, אתה לא לבד, אני כאן ליד איתך.
14: יעקובסון סיפר כי שיתוף הפעולה עם זילבר הוא הגשמת חלום עבורו, ואחת השיחות עזרתי אומץ ואמרתי לו שהחלום שלי הוא ליצור איתו שיר כזה שנוגע עמוק. לדבריו, לאחר שקיבל את הלחן מזילבר, המילים אתה לא לבד התנגנו למתוכו, כך אומר יעקובסון.
15: הייתי שם תמיד.
14: מפגש מוזיקלי בין דיוויד טויב לאמירן דביר הוליד סינגל חדש בשם ייחוד הלבבות, לאחר שבמהלך פגישה שעסקה בענייני מוזיקה התעכב דביר על לימוד קטע מתוך ספר אור החיים על פרשת השבוע. לדברי טויב, כשהגענו למילים האלה לא יכולתי שלא לעצור ולהלחין אותן. את השיר מבצעים יחד טויב, משה שניידר ואמירן דביר, מתוך רצון להביא מסר של אחדות וחיבור לבבות. על הלחן חתומים דיוויד טויב ואמירן דביר, וטויב אחראי על ההגבוד וההפקה המוזיקלית. ברוך דיין האמת, יעקב אגם, מגדולי האומנים הישראלים, שזכה להכרה בינלאומית, נפטר הבוקר בגיל 98. אגם החל להתקרב ליהדות ולחסידות חב"ד באמצעות ידידו יוסף צ'חנובר, שהביא אותו להתוועדות של הרבי מלובביץ'. בשנת תשמ"ז 1987, עיצב אגם את המנורה הגדולה בעולם על פי שיטת הרמב"ם והוראות הרבי מלובביץ', והיא משמשת להדלקה המרכזית של חב"ד בסדרה החמישית במנהטן. אגם הביא דגם מוקטן שלה לרבי בחלוקת הדולרים, שזכה ליחס מיוחד. כשלושה חודשים לפני ראש השנה, הערכות לנסיעה הגדולה לאומן כבר נמצאת בעיצומה. אלפים מהארץ ומהעולם החלו לשריין טיסות ומקומות לינה, כאשר רובם צפויים להגיע לאוקראינה דרך מדינות שכנות ובהן פולין, רומניה, מולדובה והונגריה. במקביל נמשכים המאמצים מצד העסקנים והרשויות המקומיות להיערך לקליטת עשרות אלפי המתפללים הצפויים להגיע לאומן ימי ראש השנה, תוך שיפור מערכי התחבורה, לינה והשירותים באזור הציון. בשורות טובות, לאחר אשפוז של כמה שבועות, הזמר והיוצר יונתן רזאל שוחרר מהמרכז הרפואי שערי צדק במצב טוב. באירוע שנערך לאחרונה חשף מוטי שטיינמץ צד מוזיקלי נוסף ומסקרן, כשהפגין שליטה מרשימה גם בסגנון השירה המזרחי, עם ביצוע מדויק שכלל סלסולים.
16: ככה לא ראיתם את שטיינמץ.

ולסיום, המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית סיום העונה ששודר אתמול עם אשר גרייבר הגיע למקום השלישי השיר של הזמר והמלחין אלחנן אלחדד תנגן את זה. למקום השני הגיע השיר הבטוב של שמוליק סוכות, ובפסגה היוקרתית המקום הראשון לב בעיר של פיני איינורן. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי ובמספר 02-313-1076 שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים.

0: האלבום הרצליך 2 של אלי הרצליך נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו קולפליי, 107.6 FM.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, שבוע טוב, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם מפנים לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076, ובהודעה קולית ל-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: שלמה, עכשיו לילה בירושלים, אני יושב בביתי בנחלאות וכותב לך. רב שלמה, לא נחת לרגע, בשעה כזו היית חוזר מאיזה הופעה עם כמה חבר'ה, ממשיך איתם למלון ולומד עד השעות הקטנות של הלילה. אחרי שהם עוזבים, אתה ניגש לטלפון, מתקשר לכמה מהחבר'ה שלך מסביב לעולם שצריכים מילת עידוד או נחמה. זה אתה חזרתי משבע ברכות לזוג צעיר, שרנו שם כל הערב שירים שלך. אתה בטח יודע, כל העולם שר היום שירים שלך. היו שם איזה 100

מה הסוד שלך, רב שלמה? כולם היום מנסים להבין, לחכות אותך, ללמוד אותך, לפצח את כל החידות. עושים עליך סרטים, ספרים, פסטיבלים. סיפרו לי שמעלים מחזה עליך בברודווי. ואני רואה אותך לנגד עיניי, הולך בלילה בשדרות ברודווי, חלק את הכסף שרווחת בהופעה להומלסים של הרובע אפר ווסט במנהטן, עם הווסט הנצחי שלך, והכיפה הזאת, שנראית כאילו קנית אותה בחנות מזכרות לתיירים ברחוב בן יהודה. כאילו לא במקרה, היית תייר, תרת אחרי נשמות עבודות, נשמות שבורות.

ולמה השירים שלך כל כך שמימיים? כי לא החשבת את עצמך למלחין חשוב, לא רדפת אחרי לעיתים כמו רבים. היית צינור, חובר ישירות להיכל הנגינה המסתורי. רצית לפתוח את הלב של העולם, להשיב יהודים הביתה, להשיב לבנים על אבותם,

פעם, באמצע קבלת שבת בכותל, אנחנו מקבצים, ראינו איש מסתכל עלינו מן הצד, במין מתח כזה, בלי כיפה, אולי בכלל היה איזה תייר, שהגיע פעם ראשונה לתפילה. אני מודה, היבטתי בו קצת מתנשא, מראה לו את השמחה שלנו. בסוף קבלת שבת, רב דוד חיפש חזן לערבית, הסתובב על האיש הזה ואמר לו, Hey brother, you want a daven? אחי, רוצה להיות החזן שלנו? וואו, היה לי ברור שרק תלמיד שלך יכול לומר דבר כזה. אתה תמיד הרי נתת כל כך הרבה כבוד לכולם. תמיד נגעת מעבר, רצית לקחת את כולנו מעבר לעולם הזה. רב שלמה, היום אתה שם למעלה, אבל עדיין מגלים שירים חדשים שלך, ניגונים שהסתתרו. אז כמו שאתה עדיין כותב שירים שם למעלה, דע לך, עדיין צריכים אותך פה.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה לבקשתכם, חיים ישראל ברכני.

0: מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: הנה אלי הרצליך עם המלאך מתוך הרצליך 2, אלבום השבוע.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אם תוכל להקדיש לאשתי שילת רואן את השיר של חיים ישראל, אשת חיל, באהבה בעלה נתנאל. אז הנה, חיים ישראל.

0: זה כמו מוקדש לשילת כהן. הנה גיל, גיל קפטן, ניר קפטן, לא גיל, ניר, ניר קפטן, האח של גיל. גן של משחקים.
1: החיים הם גן של משחקים, תלוי רק איך משחקים. שלב עולה, שלב יורד, עד שמתרגל המציאות ושורד. החיים הם גן של משחקים. תמיד הכל נראה שחור, לכל תמונה מראה צחור. החיים הם גן של משחקים, תלוי רק איך משחקים.

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: הנה מקהלת קולות מן השמיים עם ופי ביטון, מתוך מופע המדהים, בית אבי.

0: Thank you very much. Thank you. תודה רבה. שלום.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כאמור, השיר הזה מוקדש לכלה שלנו המהוללת רבקי לרגל האירוסים מחר בערב עם החתן היקר דוד. מזל טוב מכולנו, כך כותבים.

אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית. ועד אז, אני יוסי אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלי. לילה טוב, שבוע טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105.7, ומה שלומכם, מאזינים יקרים? איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. שים לב, ראית? ראית, סתכל, מה עשו פה? יום השואה והגבורה, לא יודעים לקבל מיקרופונים, טוב. טוב, חברים יקרים, הרבה דברים טובים מחכים לנו כאן במהלך השעתיים שלנו, יש לנו מבצע ופעילויות רציניות ביותר, אחד מהפעילויות הנדירות ביותר. השבוע הולכים לקבל פה פרסים על ימין ועל שמאל, אז מאזינים, אני רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף. אז אם אתם רוצים להשתתף, רבותיי, זה קל מאוד, הולכים לסופר, למכולת הקרובה, קונים ממוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ושולחים לנו הוכחת קנייה לטלפון כוכבית 6066, או לבוט בוואטסאפ, קחו דף ותרשמו את הבוט 050-969-1237. אתם תספרו לנו על המפגש חווייתי ומיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז. עמודי, הגריל גז הזה זה כיף לא נורמל, יש לי זה כזה בבית, אתם עושים על האש, לחוצים על הכפתור, לא צריכים להדיק את הפחמים, לא כלום. זה גריל גז, הם מקבלים את זה במתנה. ועוד המון מפגשים של טעם, שני זוכים בכל יום. חייגו כוכבית 60-66. שוב אני חוזר, רבותיי, קונים ממגוון מוצרי צבר. יש להם חומוס, יש להם טחינה, יש להם כרוב אדום, יש להם קולסו, חציל בטעם כבד. כל הדברים המיוחדים, חצילים רגילים, יש להם, אתם יודעים, צבר זה הצגה, בדת צדה חרדית. אז כל שעליכם לעשות זה לרכוש ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ולשלוח לנו הוכחת קנייה לכוכבית 6066. או לוואטסאפ של צבר 050-969-1237, אני חוזר 050-969-1237.

0: נפתח עם יום גדול, יום גדול, בוא נצא לשמש.
1: יום גדול, בוא נצא לשמש.
0: תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, תודה רבה לחיאל צולמון שמפיק אותנו, אני עמי מימון, האזנה מצוינת.

יום גדול, בוא נצא לשמש, רבותיי. אנחנו תכף משחקים בקסם מזומן. נפתח לכם את הקווים ב-0799-800-921. מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר. פותחים שולחן באהבה. כל שעליכם לעשות זה לקלוט ממוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ולהתקשר לטלפון שלנו, כוכבי 6066, לספר לנו שקניתם, שרכשתם המוצרים המדהימים של צבר. סלטי צבר, רבותיי, פותחים שולחן, ובעזרת השם אנחנו גם נעלה את המאזינים אלינו לקו, וספרו לנו כאן בשידור חי על החוויה המיוחדת שלהם שהייתה להם בבית, ובעזרת השם יש פה פרסים מאוד מאוד מיוחדים של רדיו קול ברמה, אבל יש שמחגים כוכבי 6066 עם הוכחת קנייה של 29 שקלים ו-90 אגורות, נכנסים להגרלה על מנגל גז. מנגל גז, רבותיי, כל יום שני זוכים במנגל גז. מנגל גז, רבותיי, בכל הזאת פחמים ובלגנים, מניחים את הדברים, את המוצרים על האש ונהנים. חבל לכולם על הזמן. אגב, מוצרי צבר בשגרת בדת צדה חרדית, הכשרות המעודרת ביותר. אז רבותיי, תהיו מוכנים, הוכחת רכישה, 29 שקלים ו-90 אגורות, ונצא לדרך.

0: 072-079-8921 זה מספר הטלפון שלנו. אנחנו מזרקים על כסף מזומן, רבותיי. יוצאים לדרך, חברים, יוצאים לדרך. שלום, יצאים טובים לכם שממתינים איתנו לקווים. שלום איתנו, אברהם, שלום.
1: שלום, מה שלומך?
0: גאולה, כסף גדול או קטן, אברהם?
1: קטן.
0: יאללה, כסף קטן, בוא נצא לדרך, מאזינים. הנה, אנחנו בדרך.
1: היי, וואה.
0: יאללה, שאלה ראשונה, אתה מוכן?
1: זאת השם. כן.
0: יאללה, בוא נצא לדרך. איזה ברכה אומרים 1-28 שנים?
1: מצווה חמה.
0: תשובה נכונה. איזה מצוות נקראות מצווה קלה על פי הגמרא?

0: סוכה.
1: סוכה ומה עוד?
0: שם אומר סוכה. שילוח הקן.
1: תשובה נכונה, מצוות סוכה ושילוח הקן. באיזה מצווה מותר לנסות הקדוש ברוך הוא?
0: בכמה מצוות? יש בזה, במעשרות.
1: מעשרות, תשובה נכונה. מעשרות, מחנון הנה בזאת. תשובה נכונה. שאלה הבאה. מדוע אם בן אדם שכח יעלה ויבוא בתפילת ערבית בראש חודש, לא צריך לחזור?
0: מפני שלא משים עשרות, אין מוסף, זה לא מקרים עם קורבן מוסף, קורבן ראש חודש בלילה.
1: לא, זה לא נכון.
0: מתי ערבית, מתי שיש קורבן, מתי מוסף, שיש מוסף.
1: מה זה שייך לקורבן? לא, זה לא שייך לקורבן. התשובה היא מכיוון שלא מקדשים את החודש בלילה, לא שכח לקורבן.
0: לא מקדשים את החודש, נו, הנה חינמי.
1: קורבן. אין חינמי אלא קורבן, רבותיי. קידוש החודש וקורבנות, זה כמו לאכול על האש ולהרגיש שאוכלים טיבול. קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם, אלה שרוצים להתפנק בפיצה, מחגים כוכבי 68-20, מזמינים ישירות מהם. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. משה, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: גם לך, גדול או קטן?
2: קטן.
1: שאלה ראשונה, מהכסף הקטן, יוצאים לדרך, הנה זה בא, כמה ברכות בן אדם חייב לברך כל יום?
2: 100 ברכות.
1: תשובה נכונה, מי פטור ממצוות השבת אבדה?
2: תלמיד חכם שאינה לפי כבודו.
1: לא תלמיד חכם, זקן ואינו לפי כבודו.
2: זקן, כן, זקן בחוכמה כוונה.
1: זקן ואינו לפי כבודו, ומי עוד?
2: זקן ואינו לפי כבודו, ו...
1: מה אתה אומר? כהן בבית הקברות.
2: כהן בבית הקברות.
1: כהן בבית הקברות. תודה רבה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו עניבה וגרביים, מתנת דייביס, תתחדש לך. שלום, מצוין טוב למאזין הבא.
3: שלום, מה נשמע?
1: שלום, אילי, מה נשמע, מותק?
3: ברוך השם, פשוט יש לי היום הולדת.
1: מזל טוב, מזל טוב, ארוחות ימים, שנים טובות ובריאות. בני אני היום הולדתי, חשל ממני ואתנה. יאללה, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
1: למה לא מברכים על כתיבה של ספר תורה? יש מצווה, ואתה גיד כולכם, נכון? רב יוחנן הצדיק שלנו, רב יוחנן שהוא גם סופר סתם, והוא גם סתם סופר. כמה פעמים הוא היה, ראיתי אותו בזה, הוא סתם סופר. מה אתה עושה? סופר, סופר כבשים. איפה שאתה הולך ראשון? אה, אתה גם? 5 מזוזות. כן? רפי כתב ואומר 5 מזוזות ביום, אנחנו נמכור את זה בהוראת קבע, רבותיי, לפעילות חב"ד עם חיילי צה"ל וילדי ישראל. אין עליך רבי רפאל בן אוחנה הלוי. מה אתה אומר?
3: כי זה מצווה כאילו לכתוב ספר תורה, אחרי זה עושים את הספר תורה, אחרי זה קוראים בספר תורה.
1: לא מברכים על כתיבה של ספר תורה מפני שאנחנו לא בקיאים בחסרות ויתרות. יש חשש לברכה לבטלה. איי איי איי, שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אה, היה לו יום הולדת זה. היה לו יום הולדת. היה לו יום הולדת. תן לו חולצה של פורו במתנה ליום הולדת, 200 שקל עליי. אחלה מותג, תהנה לך צדיק, מזל טוב.
3: תודה רבה.
1: בכיף, שלום ליצחק.
4: שלום, מה נשמע?
1: יופי, גדול או קטן?
4: קטן, אי אפשר ללכות ברכות, אם אתה יכול.
1: אנחנו תקועים עכשיו במה הטעם שהתפילין, הצבע שלהם שחור.
4: זה הלכה למשה מסיני.
1: למה, אבל למה? למה צבע שחור? עדיף ירוק עם אפרסק. זה מוכן? רפי. מה אתה אומר?
4: נראה לי שזה הלכה למשה מסיני, לא?
1: ודאי, אבל למה הלכה למשה מסיני?
4: שלא
1: יבואו
4: לחשש של
1: יוהרה
4: או משהו?
1: לא. באתרת זה כנין מופיע, רבותיי, בלמ"ב סעיף ג' שאין צבע שחור מקבל צבע אחר, כמו שמקבלים שאר הצבעים. וזה מרמז על הקדוש ברוך הוא, אני השם לא שיניתי. בסדר? קבל מאיתנו, בואו ניתן לו איזה פרס, יאללה. תדליק לו איזה שובר ארוחה עסקית בנמל תל אביב, באנגר 4. שנענה לו, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. עמי, שלום.
5: שלום.
1: שלום עמי, מאיפה אתה?
5: שלום נשמע. מאשדוד.
1: אחלה. גדול או קטן?
5: רגע, עמי, לפני זה אני חייב לשאול אותך שאלה אם אפשר.
1: זאת הפינה, מה השאלה?
5: כל כך נהנים מהתוכנית. אם יש מצב להאריך את התוכנית בעוד כמה דקות, זה כל כך נותן לנו, באמת השראה ושאלות ותשובות. בגלל לימוד תורה נותן לנו להאריך את הסדר. אם אפשר להאריך את התוכנית, זה באמת...

0: רמי, עד שעה חמש, צריך לדבר עם המנהלים פה, אבל לא, יש את בן לולו.
1: אפילו עוד רבע שעה, זה נותן, זה אחד התוכנית הכי טובות ברדיו, ובכלל, אני חושב שצריך לחשוב על העניין הזה.
0: חיממת את ליבי, ותודה רבה, תבורך, ובואו נמצא לדרך עם השאלות שלנו. גדול או קטן?
1: ספר השאלות, ספר של השאלות האלו, פעם דיברת על זה, יש לך?
0: נכון, היום הייתי אצל הוצאה של ספרים, אני הולך להוציא את חידודון חלק ב', וזה הולך להיות משהו אימא לבאבאלה. אז
1: הספר
0: הראשון נגנז, כיוון שההוצאה שלו לאור הייתה לא תקינה. אבל נעשה אותו חדש. מי תיקן את ברכת הזן? ברכה הראשונה של ברכת המזון?
1: משה רבנו.
0: יפה מאוד. במה גדולה גמילות חסדים יותר מצדקה?
1: גמילות חסדים? מה זאת אומרת במה? לא מבין את השאלה.
0: עומדת הגמרא מסכת סוכה, שלושה דברים גדולה, גמילות חסדים יותר מהצדקה. מה זה?
1: גמילות חסדים יותר גדולה מצדקה, אולי בעניין של אמת, של נפטר.
0: לא.
1: של הנפטר.
0: לא, זה חסד של אמת, זה לא שאלה זה.
1: של נפטר.
0: עומדת הגמרא שלושה דברים, גמילות חסדים יותר מלצדקה. צדקה זה בממונו, גמילות חסדים בין בגופו בין בממונו. צדקה זה לעניים, גמילות חסדים בין לעניים בין לעשירים. נכון? צדקה לחיים, גמילות חסדים בין לחיים בין למתים. קבל מאיתנו חולצה, תתפנק לך חולצה חדשה של פורור עם כל ההצגה שיהנה לו הבחור הזה. יעשה ויצליח. חולצה בשווי 200 ש"ח עלינו, תודה. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. יעקב, שלום.
2: יעקב, כן. שלום, אני שלומך.
0: יופי, גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. בת פרעה שמעה את כל נער בוכה בתיבה. למה בכה משה?
2: כי הוא ידע שבני ישראל עושים לגלות.
0: אומר המדרש, בא גבריאל והיכה למשה כדי שיבכה, שאז בת פרעה תרחם עליו. היה לו קול של נער בוכה. ואז הגמרא בסוטה, דף ט', האמת שהשבוע מסעתי שיעור בגמרא בסוטה. מדברת על זה, דווחה, דפתת. תודה רבה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא ניתן לו שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. בדת צדה חרדית והרב לנדו, פיצה אקסטרה, רבותיי, תרשימו את השם הזה אצלכם, ותזמינו מהם פיצה ותהנו לכם, זה רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18, שלום, וצהריים טוב למאזין הבא אחריו. ישראל, באיזה קו? אחד, שלום ישראל.
3: שלום ישראל.
0: כן, דלי.
3: שלום עמי.
0: מאיפה אתה ישראל?
3: מרכז, נתניה.
0: נתניה, למה הכהנים שימשו בבית המקדש יחפים?
3: מפני כבוד המקום.
0: תשובה נכונה. המקום הייתה שכינה, אסור בנעילת הסנדל, ולכן הכהנים שימשו במקדש יחפים. ממי קנה דוד המלך את מקום המקדש?
3: הרבנה.
0: איזה הרבנה?
3: המלך, הרבנה המלך. היבוסי.
0: תשובה נכונה.
3: כן,
0: היבוסי. איזה אותיות לא היו באורים ותומים?
3: גימל וטט, אם אני לא טועה.
0: בהורים מתומים, איזה אותיות לא היו?
3: גימל וטט אולי?
0: לא, ניסיון נוסף.
3: טף?
0: לא, טט אמרת נכון, אבל זה ניסיון נוסף על איזה הראשונה.
3: טט ו...
0: טט וטט וטט.
3: ודלת אולי, ודלת? לא.
0: לא,
3: לא,
0: לא
3: דלת?
0: לא.
3: לא, לא, דלת.
0: לא. מה אומר?
3: תן לי איזה ככה.
0: תן לי איזה ככה, רבותיי. טוב.
3: עמי, עמי, עמי, אפשר איזה מסעדה, אני אשתי ככה.
0: הלאה, הייתי מפנק אותך במסעדה, אבל היית עונה איזה משהו ככה, אתה יודע, היית... אבל ענית, רגע, בוא נראה.
3: ענינו, ענינו.
0: ענית שתי תשובות, את השאלה ש... אתה יודע מה, קבל מאיתנו אורחה זוגית עלינו, בשרית אבל.
3: תודה אחי.
0: יאללה, עם כל הפינוקים. גריל האוס ב-12, חוב אחוז ה-124 ברעננה, רב מחפוד. אורחה זוגית, יש להם שם את הבשר עם הסילן, שנמצאים כל הלילה במעשנה. האסדו, שרף יוחן אוהב אותו עם הסילן. ויש להם את הטורטיות האלה, שלוקחים את הפרגיות, חותכים את זה דק דק עם הכבד המוכן הזה ועם הבצל המתוגן והמקורמל. הם שמים את זה בטורטיות וחותכים את זה בדיוק באמצע, וזה בא עם סלט בפנים. מה, אני אתה רעב? אימא, אימא, הוא נהיה רעב, אימא! שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. ישראל, איזה קו? עכשיו היה ישראל, זאת ישראל, שלום ישראל.
4: כן, שלום.
0: מאיפה אתה ישראל?
4: בני ברק.
0: גדול או קטן?
4: גדול.
0: יאללה, כמה כהנים...

0: גדולים היו בזמן בית המקדש הראשון?
1: בית המקדש הראשון היה...
0: אמרת גדול, לא?
1: כן, כן, גדול.
0: נו?
1: שני רבי יוחנן, ישמעאל כהן גדול. לא, זה היה בית המקדש שני.
0: אתה מתחיל לספור אותם?
1: 400 כהנים.
0: טעות. גמרא ביומא דף ט' עמוד א', תפתח את זה. תודה רבה, נסיך. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים חברים. רפי, אתה יכול לשים את הפרסומות פה? תודה. פשוט אני לא מגיע. פה הכל צריך להתכופף. פרסומות ומיד חוזרים חברים.
2: לחידודון עם עמי מימון.

וזה השיר הכי יפה שיצא ever. אלוקיי. זרל צוברי שיחק אותה פה בשיר הזה.

איזה כיף, איזה כיף של שיר. מאזינים, אני רוצה לספר לכם על הפעילות המדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף, אז כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ולשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 60-66, או לבוט בוואטסאפ 050-969-1237. ספרו לנו על המפגש החווייתי והמיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז ולעוד המון מפגשים של טעם ולעוד.

חוויה משפחתית, שבע ברכות, נסעו לחרמון, נסעו לטיול, נסעו לבריכה, מבין כל החוויות, החוויה המנצחת, תזכה פה בחבילת פרסים, מתנת רדיו קול ברמה וצבר, חייגו אלינו ל-072-335-5921, שלושה מאזינים יעלו עכשיו ברצף, אחד אחרי השני, וספרו לנו על החוויה שלהם, איזה חוויה הייתה להם, זה אלה בטיול, אלה בשבע ברכות, אם היה זה, טוב, ברוך השם, ברוך השם. לשון הרע לא מדבר אליי, ובואו נתחזק בלשון הרע עם מרחים, מיישר מניו יורק, ועד לך מכן נעלה את המאזינים. אתם מחייגים אלינו עכשיו ל-079-9-800-921, מספרים לנו על חוויה מיוחדת שלכם, החוויה המשפחתית, הטובה או המיוחדת, תזכה אתכם בפרס. לדוגמה, תספרו לי על מפגש על האש, טיול בצפון, אפילו הייתם בהפגנה, חוויה שהייתם בהפגנה, אני יודע מה. יאללה, בואו נדבר על נושא לשון הרע, ואני רוצה לומר לכם, רבותיי, לאחרונה, נושא הלשון הרע כבש את העולם. כולם מדברים, בואו נתחזק בלשון הרע, בואו נתחזק בלשון הרע, וכולם מדברים בלשון הרע שמשמו. אני רואה את כל האנשים האלה שרוצים להיות צדיקים, והולכים להתראיין בכל מיני מקומות של הפך הקדושה, ובאים להפיץ ברבים את אשר את הדברים הלא טובים. מה אתם עושים פה, רבותיי? איפה גדלתם? מי זה הרב שלכם? לשון הרע לא מדבר אליי. מה

0: עכשיו בחידודון. מחשבות טובות, דיבורים טובים. עם הרב יעקב רחימי.
1: שלום לרב יעקב רחימי, יקירי, מה נשמע מותק?
2: ברוך השם, השלך הרב עמי.
1: חס די השם יסבור חליין. החלטתי והחלטנו יחד לעשות זיכוי הרבים ולהתחבר לדיבורים הטובים ולא לדיבורים הרעים, שזה לשון הרב. אתה נמצא בניו יורק ויש לך כל הזמן סיפורים יפים ומאתגרים על הנושא של לשון הרע, לכן אנחנו חשוב לנו שתספר את זה למאזינים, כמה חשוב לדבר טוב ולא לדבר רע ולא לדבר לשון הרע.
2: תודה רבה רב עמי, כמו שאמרנו בפעמים הקודמות, יש לנו הרבה הרבה סיפורים על אנשים שלקחו על עצמם ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת לשון בכל יום, וראו ברכה וראו ישועות בחיים שלהם. עכשיו אמרו לי סיפור על כולל אחד בליקווד, כולל שבערך 70 אברכים. היו שם שלושה אברכים שלצרנו הרב עדיין לא זכו לילדים. הם כבר היו מחותנים כבר כמה שנים, היו נשואים ולא היה להם ילדים עוד. והכולל החליטו על עצמם, לא הראש כולל החליט, דווקא החבר'ה בכולל החליטו על עצמם, שכל אחד יתחיל ללמוד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון, והחבר'ה לקחו על עצם קבלה, כל הכולל, להתחיל ללמוד כל אחד לבד את הספר חפץ חיים שמירת הלשון, שבזכות זה, שהם, החברים שלהם בכולל גם כן יזכו לזרע של קיימא. וככה היה, תוך שנה, ברוך השם, תוך שנה, כל שלושת האברכים שלא זכו עוד לילדים, אחרי כמה שנים, אחרי שהם היו נשואים, כל אחד ואחד מהם, ברוך השם, זכו לזרע של קיימא, והיה להם ילד באותו שנה. כבוד הרב, אני אגיד לך עוד סיפור. היה ילד אחד בליקווד, במסיפתא, בכיתה, כן. באמריקה זה 9th grade, לא יודע איך להגיד את זה בעברית, בכיתה 9, זה אחרי...
1: כיתה תשע, כן.
2: כן, אז הוא אמר שהוא רוצה לקחת על עצמו, להתחיל ללמוד את הספר, שאחותו גם כן תהיה קלה בעזרת השם, גם כן תתארס. אז הוא לקח את זה על עצמו, אחרי 40 יום אחותו התארסה, ומתי הייתה האירוסין, תנחש?
1: נו?
2: ביורצת של החופץ חיים.
1: אופה, זה ממש מרגש. כן. זה ממש מרגש.
2: אז זה ממש ילד, הוא לקח את זה ללמוד את הספר, בזכות זה שאחותו תתארס, ובום! כמה ברכה, כמה ישועות זה מביא לעולם, והפשט הוא מאוד פשוט. מי ששומר לא לדבר לשון הרע, הוא מביא ברכה לעולם. הקדוש ברוך הוא אוהב שאנחנו אוהבים אחד את השני. זה מה שהשם מחפש. הוא מחפש אחדות. הוא מחפש לא לדבר לשון הרע, לאהוב אחד את השני, לאהוב אחד את השני. ואחר כך הקדוש ברוך הוא מביא שפע של אהבה, שפע של ברכה לחיים של הבן אדם.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע, ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב על יהודי, במיוחד בימים הללו. הרב יעקב חימי, תבורך.
2: תודה רבה. הרב עמי.
1: בכיף. טוב חברים יקרים, אנחנו עכשיו פותחים את הקווים. ספרו לנו רבותיי על חוויה שהייתה לכם, חוויה משפחתית הכי טובה ומיוחדת שהייתה לכם לאחרונה, מפגש על האש.

0: פארק, עניינים, שלום למאזין הראשון, שלום איתנו. יחיל, מי איתנו בבקשה? אבי, שלום אבי. אבי, שלום אבי, שלום, איפה אתה?
1: אני מאלעד.
0: אלעד, ספר לי על חוויה שהייתה לך, חוויה משפחתית.
1: אנחנו לפני איזה חצי שנה, היינו ככה באיזה נופס משפחתי ככה בירושלים.
0: כן.
1: הכל גרם, אתה נמצא בתוך, בלב ירושלים, צימר מטורף, בתוך שכונה חרדית, יחס למטה יש לך שם דקוזי, בריכה, אתה רואה סנוקר, נכה דברים מטורפים, להימני שבתוך ירושלים יש כזה דבר, משהו דדי. עכשיו אנחנו עושים ככה, עשינו על האש ככה עם כל לילה וזה, היה חסר משהו אחד, היה חסר חומוס. אח שלי ישר שבשם שנזכרנו בזה, ישר הלכנו לקנות ככה, יש חסד ממול שם, חומוס ככה משובח, ככה טרי, ויחד עם, עם כל ה, עם הפיטה והכל.
0: בקיצור, נגבתם שם עם הפיטות והסלטים הטעימים.
1: החומוס של סבא זה החומוס באמת, איך אומרים, אם לא אראוי, הכי ראוי, באמת, לתענוג הזה אולי.
0: יפה, יפה, שמחתי שחוויתם חוויה טובה. אתה אומר, בלב ירושלים מצאתם איזה וילה, ששם אפשר לעשות ג'קוזי ועניינים, וכל הבחורים ישבו ונהנו שם. יפה, יפה.
1: זה בא, זה המשפחה.
0: יפה, יפה. יכול להיות שהוא הזוכר או לא הזוכר, בוא נראה מה המאזין או המאזינה הבאה. שלום מאיתנו. שלום לתהילה.
2: שלום.
0: בואי ספרי לנו על חוויה המשפחתית שהייתה לכם, חוויה טובה.
2: לנו בחופשה האחרונה, שזה היה בעצם המלחמה, זה היה נקרא חופש כבר, נפגשנו כל המשפחה מאחד הימים, ישבנו לארוחת צהריים וכל אחד הביא איתו משהו, היה המון המון סלטים וגם היה הרבה קנויים, היה המון חברות, אני לא רוצה להרחיב, אבל היה המון המון חברות, והפינוי של השולחן שלקחנו על עצמנו, גילינו שהקופסאות של צ'אבר היו ריקות, וחלק קופסאות שעדיין נשארו, אבל באמת שאלנו כל אחד השני מה קרה, הם אמרו כן, יש להם איכות ויש להם רמה.
0: אבל לרגל מה עשיתם את החוויה המשפחתית הזאת, יום הולדת, מה היה שם?
2: כן, כן, כן, היה יום הולדת של, של, של החמותי בעצם.
0: אז יופי.
2: זה היה ממש במלחמה.
0: קיבל... כן,
2: אגב, זה היה בתוך מקלט עם הזקות, זה היה החגיגה.
0: עם הזקות ועם המקלט, וברוך השם נהניתם מחוויה משפחתית, יום הולדת של חמותך, עם כל הדברים הטובים. תן לי עוד מאזין אחד ב-072. הטלפון שלנו, אבותיי, 079-9-800-921. מאזין אחד אחרון, ואז שניאור גרינפלד וחיל צולמון יבחרו מי הם בין הסיפורים. או הסיפור הטוב ביותר, אתם צריכים לעלות לספר לנו חוויה שהייתה לכם בפועל, לאו דווקא עם סלטי צבר, אלא חוויה שהייתה לכם בפועל ונהניתם מאוד, אם גם נגבתם איזה חומוס צבר, או לילה ולילה. עכשיו כל מי שרוצה להשתתף איתנו במבצע המטורף, הוא הולך לקנות עכשיו ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, שולח לנו הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או לבוט בוואטסאפ 050-969-1237, מספר לנו על המפגש החווייתי שם בבוט הזה. אפשר לזכות בכל יום גריל גז, שני זוכים בכל יום. שלום איתנו, מי? יוסף, איזה קו? 2, יוסף, שלום יוסף.
3: שלום.
0: ואיפה אתה יוסף?
3: זה שבוע שעבר.
0: מאיפה אתה יוסף?
3: בית שמש.
0: בית שמש, ספר לי על חוויה שהייתה לך.
3: שבוע שעבר ניסינו ללכת להתפלל לקבר שמשון.
0: כן.
3: וזהו, ולהגיע לשם לא ידענו את הדרך, וחיכינו חצי שעה שם, עד שמישהו בא איזה שליח, ועזר לנו להגיע, ולקח לנו זמן להגיע, ועד שהגענו זה היה מאוד שמח שם, להיות שם עם המשפחה, מקום יפה, מחזק.
0: יפה, אז הייתם בקבר שמשון, נו, ולקחתם סלטים משהו, אכלתם משהו, ניגבתם איזה חומוס שם, או שהתפללתם וחזרתם?
3: לא, קצת התפללנו, וזהו, אחר כך חזרנו לכיוון איזה ליד איקאה, אז שם לקחתי את ה...
0: טוב, תבואה מפי עליון פי מיליון, תודה רבה. המאזין הראשון לדעתי הוא הזוכה, מיד אחר הפרסומות נדווח מי הזוכה, פרסומות, ומיד אחר מכן אנחנו שווים. המשחק שלנו בחסות צבר, אלה ש... רוכשים מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ומתקשרים לטלפון הבא, כוכבית 6066. אפשר גם לבינתיים להתקשר גם ולהשאיר הודעה בטלפון הזה, כוכבית 6066. מספרים על מפגש חווייתי ומיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז בכל יום שני זוכים, וכמובן שאתם קבלו את הגריל גז, צריך להביא את הוכחת הקנייה. פרסומות מעט שווים. התוכנית משודרת בחסות. איפה...

שבנו עליכם, שעה שנייה, מאזינים יקרים, כל במה 92-1, 104-3, 105-7. על העומד נפתח את הקווים, רבותיי, שחק על כסף מזומן, 072-0799, 809-21-0799-809-21.

העיקר לעשות לכם טוב על הלב, חברים. פותחים עם ברכת שמיים, האזנה חרבה.

0: שלח לנו ברכת שמיים שנראה את האור, ואנחנו תפילה לקדוש ברוך הוא שיחיש את הגאולה תכף ומיד ממש.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: יאללה חברים, משחקים על כסף מזומן, בואו נעלה את המאזינים. שלום וצהריים טובים לכם שממתינים איתנו על הקווים. לפניכם אני רוצה לומר לכם, צבר פותחים שולחן באהבה, מפגשים יחד על האש. קחו איתכם את הטעם המוכר של צבר, קנו ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות. שילחו לנו את הוכחת הקנייה, ספרו לנו בהקלטה על המפגש המשפחתי החווייתי והמיוחד בכוכבית 60-66, ובכל יום תוכלו לזכות בגריל גז, שני זוכים בכל יום. חבר'ה, אני חושב שזה חלום של כל בית, יש לו גריל גז בבית, עושים על האש, בלי לכלוך, גריל גז איכותי, וכל זה מתנת צבר, יש להם מגוון רחב של סלטים, סלטי צבר המובחרים והמשובחים, אתם מחייגים כוכבית 60-66, ספרו לנו החוויה של הסלטים, של ה... קרה לכם בשבע ברכות וכן הלאה. יש סלטי חומוס, חומוס קלאסי, חומוס עם טחינה, חומוס ספיישל, חציל במיונס, סלטי חצילים בפיקנטי, טחינה גולמית, כרוב אדום במיונס, סלט קולסו, מי שלא יודע מה זה קולסו, זה כרוב עם גזר ועם רוטב מיונס, הצגה. מטבוחה מרוקאית, סלט סביח, סלט אבוקדו, בקיצור, כולם מוזמנים לחייג לטלפון כוכבית 60-66. אז שוב אני חוזר רבותיי, תן לנו בבקשה בקלוז. רגע, תהיה רגוע, תהיה ברבור, יאללה, יוצאים הדרך. אז שוב רבותיי, מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על הפעילות המדהימה של צבר פותחים שולחן באהבה. אתם רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות, קונים ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, שומרים את הוכחת הקנייה ומחייגים לכוכבית 60-66. ומספרים לנו על החוויה שלנו. הייתי בשבע ברכות, ישבתי, נהניתי, הייתי בעל האש פה, הייתי שם. וכמובן רבותיי, כל חוויה מזכה אתכם להיכנס להגרלה יומית. בכל יום שני זוכים בגריל גז איכותי לבית. בתוכנית שלנו אנחנו נעלה מאזינים שספרו על החוויה, וכמובן יזכו בכל יום מאזינים בפרסים, מתנת רדיו קול ברמה ומנדת צבר. יש המון המון סלטים לצבר, יש חומוס, חומוס עם טחינה, חומוס ספיישל, חציל במיונז, סלט חצילים רגיל, פיקנטי, טחינה גולמית, טחינה ירוקה, כרוב אדום במיונז, סלט קולסו, מטבוחה מרוקאית, סלט סביח, סלט אבוקדו, כל זה של צבר רבותיי, ממלכת הטעמים של צבר. עכשיו משחקים הכסף מזומן ב-072-33-55-921 או 0799-800-921. שלום. דוד.
2: הלו. אחלה, ממה נשמע?
0: תבורך. גדול או קטן?
2: קטן.
0: בימי מי נבנה בית המקדש השני?
2: בימי מי? כן. בימי עזרה התחילו לבנות אותו.
0: יופי, עזרה. הבריאות, שפע. יפה, התשובה נכונה, בימי עזרא הסופר. באיזה מקום השכינה לא זזה לעולם?
2: מהכותל המערבי.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. באיזה מילה בתהילים?

0: אם יש חמש ממים.
1: מי מתקוממים במיניך?
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה. למה מכסים את העיניים כשאומרים שמע ישראל?
1: תוספת ריכוז בקבל עוד מלכות שמיים.
0: לא.
1: שנייה אחת, תמי. תאמור לדו משנה ברורה?
0: מופיע גם בתז, וגם בשולחן ארוך הרב, וגם ב... גם המשנה ברורה.
1: לקבל לבוא מחוץ שמיים להיות נרגל קידוש השם, זה היה בכל נפשך.
0: לא, אז למה גזים את העיניים? תודה נסיר, קבל איתנו שני מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. אלה שרוצים רבותיי להזמין פיצה, זה עכשיו זה הזמן להזמין פיצה, כוכבית 60-18, כוכבית 60-18, פיצה אקסטרה, בדת צדה חרדית ורב לנדו, תהנו לכם. שלום וצהרן טוב למאזין הבא, שלום ישי.
2: שלום עמי.
0: מאיפה אתה?
2: אני מירושלים.
0: יופי, גדול או קטן?
2: קטן עכשיו.
0: בואו נראה, כסף קטן. בואו תביא לנו שאלות מהכסף קטן, מיימון. מיימון, תביא לנו שאלות מהכסף קטן. בואו נראה, יאללה, מתחילים. מה זה השאלות האלה, מיימון? יאללה. הללויה, הללויה, הללויה, הללויה, שם כל גויים. למה לאנשים מסוימים נאמר בתורה, לך לשלום, ואחרים, לך בשלום?
2: כתוב, שמי שאמר הולך לשלום, עלה והתעלה. מי שאמר הולך בשלום, הלך ונתפס. כל אחד בעניינו.
0: מה זה הלך והתעלה?
2: הלך והתגדל. היה לו רק טוב מזה. יתרו אמר למשה, לך לשלום, והוא נהיה מלך על ישראל. מי שאמר, לך בשלום, הלך למת, נתפס, הרגיעו אותו, כל הדברים האלה.
0: יאללה, נחשיב לך את זה. לך לשלום, הולך וחוזר, לך בשלום, הולך ולא חוזר. על מי נאמר שתחילה כופר הוא בקדוש ברוך הוא ואחר כך כופר בתורה?
2: מי שמסוחר פרות שביעית?
0: לא.
2: מי שלא מקיים... מי שעובר על מצוות התורה?
0: לא, תחילה כופר... לא, יש שני שלבים. אם זה עובר מצוות התורה, כופר בתורה. על מי נאמר שתחילה כופר הוא בקדוש ברוך הוא ואחר כך כופר בתורה?
2: מי שעושה את האהבה?
0: לא.
2: מה נשאל?
0: אומרים חז"ל, כל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני עקוב, הולך לדון בבית משפט של נוכרים, כופר בקדוש ברוך הוא תחילה, ואחר כך כופר בתורה. כמה מופיע. תודה נסיך, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. בנימין, שלום.
3: שלום עמי.
0: מאיפה אתה בנימין?
3: בני ברק.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: מסכת הכי ארוכה בשס.
3: מה בטרה?
0: תשובה נכונה. יוסף מת 10 שנים קודם זמנו. למה? הוא שמע 10 פעמים עבדך אבי ולא מיכה. אם סופרים עבדך אבי זה רק 5 פעמים, מה ההסבר?
3: יש אינם... אולי כי זה 2 מילים ולכן...
0: לא. 5 פעמים אמר את זה יהודה עצמו, ו5 פעמים אמר את זה המתורגמן. אמר, אי לכך או בהתאם לזאת, חבל לך על הזמן ומזמן ולכל הזמן. קבל מאיתנו כך שמשנה ברורה תפארת, אלה שלא יודעים רבותיי, משנה ברורה תפארת בצד קולמוס, בצד ימי זה משנה ברורה, בצד שמאל זה הספרים, זה הפירושים של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי, סט מדהים ביותר, קיבלת מאיתנו כך, בכל בית חובה, משנה ברורה תפארת, אני לא אומר לכם סתם, תהנו לכם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. חיים, שלום, איזה קו?
4: שלום.
0: חיים, שלום.
4: צהריים טובים.
0: גם לך, כסף גדול או קטן?
4: כסף גדול או כסף קטן? קטן.
0: יאללה, מי כתב את 13 עיקרים של התורה הקדושה?
4: זה על פי הרמב״ם.
0: תשובה נכונה. באיזה פרקים בתהילים מוזכרים 10 המכות?

0: קוף זה מזמור לתודה.
1: לא. איזה? קוף.
0: דלת וקוף. תשובה נכונה. עין ח' וקוף ה'. תשובה נכונה. מהם הסימן לסוגיות בהם פוסקים כבאיה ולא כרבה?
1: יאל כגמה.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. מי כתב את הספרים קהלת משלי ושיר השירים?
1: שלמה המלך.
0: שלמה המלך אמר את זה. מי כתב את זה? שלמה המלך אמר את הדברים, נכון? אבל מי כתב את זה?
1: זה הגמרא שמה ב...
0: הגמרא מביאה את זה בבא בתרא, אבל מי כתב את זה? חזקיה וסיעתו. האריכו ימים אחריו. וזה היית בסדר, מאיפה אתה בארץ?
1: אשדוד.
0: יאללה, תהנה לך. קבל מאיתנו חולצה במתנה, מתנת החנות רילמן, בית האופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך. יוסף סמילו 10 בן תיבות, תהנה לך, זה לא חנות, זה קניון של ביגוד, מקום נהדר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
2: שלום עמי, מה נשמע?
0: יופי ניסים, איפה אתה? כן, מאיפה אתה?
2: אלעד.
0: אלעד. מהי המילה הארוכה ביותר בתורה?
2: המילה הארוכה ביותר? שנייה אחת רגע.
0: בתורה, לא בתנ"ך. עזוב, שאלה קשה מדי. מי חילק את התורה לפרשות? הלו?
2: מי חילק את התורה? כן.
0: נו, מי חילק?
2: הרמי אפשר לשאלה אחרת?
0: לא, שאלה ראשונה ויתרתי לך, שאלה שנייה ויתרתי לעצמי, שאלה שלישית ויתרתי לכולם, שאלה רביעית, פרסומות מעט חוזרים. התוכנית משודרת

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן, מה העניינים אח שלי?
2: שבוע טוב, אבי היקר, שבוע חדש, העניינים שבין ג' תמוז ועד ב' תמוז, ואנחנו ממשיכים עם שער האיחוד והאמונה, הגענו לפרק ז' שבו אדמו"ר הזקן עונה סוף סוף על מה ששאלנו בתחילת שער האיחוד והאמונה, מה ההבדל בין שמע ישראל לברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? מה ההבדל בין הייחוד העליון, ייחודה הילאה, כמו שכתוב בזוהר, לייחוד התחתון, ייחודת התאה? שים לב, עמי, על אלה דברים אנחנו מדברים ברדיו. מי היה מאמין שברדיו ידברו על כאלה דברים עמוקים? אז אמר לנו אדמור הזקן, שבן אדם אומר שמע ישראל ומכוון על הייחוד העליון, הוא צריך לחשוב על זה שכל המציאות בטלה לחלוטין לקדוש ברוך הוא. אין מקום, אין זמן, אין עולם בכלל. אבל שים לב, כדי שהקדוש ברוך הוא להיות מלך פה בעולם הזה, ומלך צריך עם, אין מלך בלא עם, בשביל זה צריך גם את הייחוד התחתון, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן, העולם קיים, יש מקום, יש זמן, אבל המקום והזמן עצמם בטלים לקדוש ברוך הוא. השחר ושמע ישראל, שחרית וערבית, שמים יד על העיניים, אין עולם, אין מציאות. איזה פותחים את העיניים, ברוך שגבון אותו לעולם ועד. כן, יש מציאות, אבל המציאות הזאת בטלה על הקדוש ברוך הוא.
1: אין עליך כבוד הרב, מבורך במיליון במיליון. תודה, שבוע טוב. יאללה, בוא נעשה קצת צחוק עם חבוב, יאללה. יהודה.
0: צוחק מי שצוחק, בחידודון, עם יהודה מויאל.
1: שלום וברכה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, אנחנו בפינה הכי מצחיקה בקול ברמה, עם הרב יהודה מויאל.
3: עמי!
1: איזה כיף, מה נשמע אחרי?
3: שושבי שלנו, מה
1: שלומך, נשמע. תבש שם עולה, בורא עולם. טוב, חברים יקרים, אנחנו מתחילים עם הסטנדאפ העולמי.
3: עמי, זו אישה אמר לי בעלה, אבל אני לך תראי לבדוק בבית חולים, מה קורה עם אמא שלי, לא מרגישה טוב. אחרי שהוא חוזר, אל תשאלי. הרופא אמר לצפות לגרוע מכל השם הרעים. אחרי יומיים אמא שלה משתחררת אליהם. החלמה בלעין אחרי חצי שנה. אמר לו, בעלי, מה אתה משקר עליי? איזה גרוע מכל, השתחררה. עשו החצי שנה זה לא גרוע מכל אצלך. עמי, נספר לך על אוכל של פולנים.
1: פולנים? יש להם אוכל?
3: אז אין טעם. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
1: איזה כיף להיות איתך פה, יהודה. תשמע, אתה נותן פה אנרגיות, עניינים.
3: שבי,
1: שמות. אנחנו מתקרבים עכשיו בתקופה של קיץ. אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתם בין הזמנים.
3: למה?
1: אני קורא לבחורי ישיבות. ולאברכים, חבר'ה, לאכול רק במקומות קשרים, רק במקומות מעודרים. דוגמה, אנשים טסים עכשיו בשדה התעופה, הולכים לאכול איפה שבא להם. חבר'ה, לאכול רק בקפה קפה, שם בדץ קפה קפה. כן, ומול קפה קפה שזה מסעדה גם בדץ, לאכול רק בבדץ. רק בבדץ, תן לי איזה משהו על שדה תעופה.
3: וואי, איזה יאה לשדה תעופה.
1: נו?
3: עם חמישה מקרירים, קרי זה לא?
1: כן.
3: אמרו לו, סליחה, מה זה חמישה מקרירים? אמר, אני דתי אחד לשבת ואחד ליום חול. אמרו לו, מה עם עוד שלושה? אמר, אחד לפסח ואחד לשאר ימות השנה. אמרו לו, מה עם עוד אחד? מה, על אחד אתם עושים בלגן? זה קומבין. עמי, יש קפה מהדרין פה ויש קפה קפה פה מהדרין. איזה קורדי היה תמיד אוכל בקפה קפה. ארבע שנים. יום אחד, שבוע שנים רצוף אצל המתחרה. בא אליו מנהל קפה קפה, אמרו לו, למה כפה עליך, לא טוב אצלי? אמרו לו, הייתי אצלו רופא שיניים, אמרו לי, בשבוע הראשון לאכול בצד השני. שטיית.
1: עמי. דבר יקר, שתדע לך, אנשים מבזבזים הרבה כסף בשיניים.
3: וואי וואי וואי, שיניים? שם מרחם.
1: פה שלם עולה איזה 50-60 אלף שקל.
3: וואי, בן פרט יוסף.
1: גם לי אשתו לעשות טיפול שיניים.
3: כן.
1: שמעת את זה אולי? הביאו את הלחנות של רכבים. אבל אנחנו לא מטפלים פה בשיניים. אנחנו חנות רכבים, לא עושים לה אזעקה.
3: עמי, מה קוראים לסייעת של הרופא שיניים?
1: איך?
3: חני חיים. חני חיים. ששואלים רופא שיניים, מה שלומך, מה עונה?
1: מה?
3: ברוך השן. עמי!
1: ברוך השן.
3: ברוך השן.
1: תן לי משהו גרוזיני.
3: גרוזיני, משהו טוב. איזה גרוזיני, בא לרב. אמר לו הרב, בשעה טובה נולדת בת. מה קוראים לה?
1: מה קוראים לה?
3: אמר לו הרב,